Lørdag etter andre søndag etter trefoldighet. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. 1. Johannes brev 3:16-18. Ved å fremstille Guds kjærlighet som eksempel, viser apostelen hva den rette kjærlighet er. Det er fordi Kristus har satt sitt liv til for oss, sier han, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Dette tar hjertet imot, og griper fast i ved troen. På grunn av dette blir man hjelpsom mot sin neste, slik man selv er blitt hjulpet, om man så måtte sette livet til for ham. For nå vet vi at vi selv er frelst fra døden, og at vår legemlige død ikke kan skade vårt liv eller ta det fra oss. Men der hvor det ikke er et slikt hjertelag, der er det heller ikke en tro på eller en følelse av Guds kjærlighet eller av livet. Og, sier han, dette kommer spesielt til syne i følgende eksempel. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, det vil si ikke vil hjelpe ham med kjærlighetsgjerninger, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Han bryr seg jo ikke såpass engang at han kan unnvære en krone for å gi det til sin nødstedte bror. Hvordan skulle han da kunne gjøre det som er enda større, nemlig å gi sitt liv for ham? Men hva er vel mer alminnelig i verden enn mennesker som, på tross av at de har nok av verdens gods, likevel lukker hjertene sine for dem som trenger det, på samme måten som den rike mann gjorde overfor Lazarus? Hvor finnes de kongene og fyrstene som rekker den fattige kirkehånden, eller som gjør noe til gagn for forkynnerembedet eller skolene? Hva ville de da gjøre i det som er enda større? Alle er vi jo skyldige til å gi vårt liv og legeme for vår bror. Denne skyldigheten har vi i enda større grad når det gjelder hele kristenheten. Men nå hører vi den forferdelige dommen, at de som ikke har en slik kjærlighet, er mordere og drapsmenn for Gud, og ikke kan ha det evige liv. Verden og de falske kristne later som om de har stor kjærlighet i ord, men når de skal bevise den, viser det seg at den er ingenting. Der hvor kjærligheten ikke er av en slik beskaffenhet at den er villig til å miste livet for sin bror, der er den helt sikkert et tungt skinn. Da bedrar du deg selv og blir værende i vantroen og i døden. De som vil leve rett og vil bli ansett som kristne, skal tenke at de i handling må vise at de i sannhet og med hjertet henger fast i Guds ord og er kommet fra døden til livet. Man skal kunne spore at de ikke som andre, løgnere og mordere, etterfølger djevelen. Landsdag nummer 463, vers 12.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kald vinterkveld fikk en mann alvorlig hjertetrøbbel og ble brakt til sykehuset. Han ba straks om at sykepleieren ringte datteren hans. «Jeg bor alene, og hun er den eneste slektningen jeg har», sa han. Sykepleieren ringte og traff en datter som ble helt rystet og sa, «Dere må ikke la ham dø, du skjønner, far og jeg hadde en forferdelig hissig diskusjon for et år siden. Jeg har ikke sett ham siden. Alle disse månedene har jeg hatt lyst til å ta kontakt for å be om forlatelse, og det siste jeg sa til ham var, «Jeg hater deg». Datteren gråt, og så sa hun, «Jeg kommer med en gang. Jeg vil være der om en halvtime.» Pasienten fikk hjertestans, og legen tok i bruk nødprosedyrer, og sykepleieren ba, «Å Gud, datteren kommer, la det ikke ende på denne måten.» Men det medisinske personalet lyktes ikke å få den gamle tilbake til liv igjen. Sykepleieren fikk se en av legene snakke med datteren utenfor behandlingsrommet. Hun kunne se smerten i ansiktet hennes. Sykepleieren tok datteren til side og sa, «Jeg føler med deg.» Datteren svarte, «Jeg har i grunnen aldri hatet ham. Jeg var glad i ham, og nå vil jeg gjerne se ham for siste gang.» Sykepleieren fulgte henne inn, og datteren gikk bort til sengen, begravet ansiktet i lakene og tok farvel med den avdøde faren. Sykesøsteren prøvde å unngå å stirre på denne triste avskjeden, så i stedet falt øynene hennes på en papirlapp på bordet. Hun tok den opp og leste, «Min kjære Janie, jeg tilgir deg. Jeg ber om at du også vil tilgi meg. Jeg vet at du er glad i meg. Jeg er også glad i deg, pappa.» Jeg er sikker på at den datteren tok vare på den lille lappen som en av sine aller kjæreste eiendeler. Tenk å få det skriftlig fra den du er aller mest glad i. «Jeg tilgir deg, jeg er glad i deg.» Ser vi dette i et større perspektiv, så har vi fått høre og lære at forholdet mellom Gud og menneske også i utgangspunktet er svært anstrengt. Vi har såret Gud med våre harde ord og opprørske handlinger. Gud tar imot oss når vi oppriktig vender oss til ham med et ønske om at alt blir godt igjen. Han åpner opp sin vide faderfavn og tar imot oss når vi sier, «Nå har det vært vanskelig mellom oss lenge nok. Gud, nå kommer jeg og ber om tilgivelse.» Da sier han, «Jeg tilgir deg, jeg er glad i deg.» Denne gode viljen til å gjenopprette forholdet har Gud vist ved at han lot Jesus, hans egen sønn, komme til jorden og sone for syndene våre. Det kostet mye både for faderen og sønnen, og den dyre forsoningen får utløp i tilgivelse, barmhjertighet og nåde. Det er dette som kalles evangeliet, og det er den aller største verdi, en verdi som vi ikke må la bli borte for oss på veien. En verdi som ikke bare er skrevet på en papirlapp, men i selve Bibelen. Jesus kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved, står det. For en verdi og for en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

At vi får ha et arbeid en stor velsignelse. Gud har skapt verden slik at det nødvendig at vi arbeider. Samtidig har han gitt oss hender og krefter til å utføre arbeidet. De reneste gleder ligger i å gjøre et nyttig arbeid, det sagt. Det trivelig å ha fritid, men den vil ikke ha noen verdi for oss hvis vi bare hadde fritid. Når vi har gjort en god jobb, så får vi glede av det, og desto større pris setter vi på å ha fri. Men det finnes få arbeidsoppgaver der det bare kreves dyktighet og innsats. Like viktig evner til å arbeide godt i forhold til andre. Da trengs det en rekke holdninger og egenskaper som vi trenger å lære oss. Det handler om å være oppriktig, balansert, støtte andre, vise entusiasme og mye annet. Vi skal nå gå gjennom et avsnitt fra Bibelen som gir oss innsikt i dagens tema, nemlig kristen i relasjoner og nå på jobben. Avsnittet Efeserbrevets 4. kapittel, fra vers 25 til 32. Jeg vil summere opp i 6 punkter med henvisning til et vers som uttrykker sannhetene både positivt og negativt. Den første holdningen jeg da vil peke på vær sann. Vers 25. Legg derfor av løgnen, tal sant, vær med sin neste, for vi jo hverandres lemmer. Paulus sier, legg bort løgnen som en mulighet om du står på valg eller noe satt på spissen. Det slår meg hvor aktuelt det stadig På høyeste nivå, i Stortinget og regjeringen, det her tillitsvalgte står eller faller. Blir du grepet i å ha løyet, mister du tillit. Det gjelder like mye i de nære kollegarelasjonene. Bibelen gir uttrykk for en tidløs sannhet. 2. Korinterbrev 13,8 For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Sannheten sterk og stødig. Har du den i ryggen, står du trygt, om det blåser aldri så sterkt. Prøver du å bygge på løgnen, blir det stadig vanskeligere å holde seg oppreist. Sannhet samsvar mellom ord og handling. Det blitt sprik her, gjør du klokt i å vise åpenhet. Vær sann når det gjelder det som ventes av deg, hva du ikke har rukket.

ved stadig å overdrive, for eksempel, eller ved å holde noe skjult. Jeg synes begrunnelsen i bibelordet er talende, for vi er jo hverandres lemmer, og dermed ser vi for oss kroppen. Der må det være sannhet og ærlighet til det ytterste. Hvis øyet ser en fare og ikke melder fra, kan hele kroppen måtte lide. Hvis øret hører en advarsel og ikke ber bein og armer legge om, ja, så går en jo rakt inn i ulykken. Hvis ikke de indre organene melder fra, ved hjelp av smerte, at noe er i ulage, så kan hele kroppen komme til å lide. Et kollegafellesskap er som en organisme. Vi er avhengige av hverandre. Punkt 2. Ha et kontrollert følelsesliv. Vers 26 i Efesene 4. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Alle har vi følelser, og vi gjør noe dumt om vi nekter for det. Sinne og glede, motløshet og pågangsmot, følelsene kan veksle fra dag til dag og fra time til time. Bibelen ber oss kontrollere følelsene. Det er lov å bli sint, men du kan ikke bare slippe vreden løs. Den må komme i en egnet form, til rette tid, på rette sted og overfor riktig objekt. En kan bli sint på forsinkede tog, men det er forskjell på NSB, Jernbaneverket og de stakkars konduktørene som får utskjellingen. Det er ikke galt å bli sint. Det ble Jesus i tempelet da han veltet pengevekslernes bord. Men han lot det gå ut over ting, som symbol på et system. Så står det et godt og praktisk råd om ikke å la solen gå ned over vreden. Det betyr, prøv å gjøre opp samme dag. Har noen krenket deg, så si fra og få det skværet opp. Har du gjort urett mot noen, så kom raskt overens om saken. Ved å avklare kvikt, hindrer du at det vonde vokser og drar søle med seg. Dessuten hindrer det at det får vokse fram en bitter rot i ditt eget sinn. Bibelen sier, Hebreerne 12,15, «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Du blir bitter innvendig av et sinne som ikke er bearbeidet, og det blir til en smittsom sykdom i miljøet ditt, blant kollegene. Psykologen jeg refererte til nevner misnøye som en miljøødelegger. Kanskje det er en rotfestet form for sinne eller bitterhet han da tenker på? Punkt 3. Legg vekt på å gjøre godt arbeid. Vers 28, Efesene 4. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Vårt ukultiverte instinkt sier, ser du noe du har lyst på, så bare ta det. Av naturen er vi alle tyver. Den synden må legges av, akkurat som vi legger fra oss løgnen. Det ligger til grunn for alt samfunn at enkeltmennesker og familier må få eie noe. Det er forskjell på mitt og ditt. Nå kan selvsagt en bastant lære om privat eiendomsrett og høye gjerder føre til et kaldt og egoistisk samfunn. Derfor sier Bibelen at vi med glede forsaker eiendomsretten av og til ved at vi gir til dem som trenger et eller annet mer enn vi selv. Tyven skal ikke avgjøre hvem som trenger noe mer enn andre. Den som har, skal være etisk bevisst og dele med kjærlighet og velvilje, også innad i et kollegafellesskap. Og midt i denne formaningen står oppfordringen til å arbeide, gjerne med hendene. Paulus skrev et annet sted om en god kristen holdning. Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere. 1. Tessaloniker 4.11. Her forutsetter han igjen eiendomsretten når han snakker om egne ting, og sier på ny et positivt ja til kroppsarbeid og håndverk, som jo ble

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. juni. Tekstord er hentet fra 1. Korinther brev 5. kapittel og det 8. vers og lyder slik. La oss holde påske, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighetssurdeig, men med renhets- og sannhets- usyrede brød. Rosenius sier, her lærer vi at vi ikke må ete det hellige påskelammet Kristus, sammen med ondskaps- og ugudelighetssurdeig. Som en advarsel, hvor den forskrekkelige straffen om å bli utryddet av Herrens Israel, hvis vi ikke lyder denne formaningen, holdes opp for øynene våre. Hva er dette? Det høres forferdelig ut, og ikke akkurat evangelisk. Kan dette stemme med det nye testamentets herlige nådeforkynnelse? Ja, ganske visst. La oss nå våkne opp. Mange leser apostelens ord om å rense ut surdeigen med all forstolets sindighet, som om det ikke angår oss, men bare Israels barn i Egypt. Nei, dette er talt til hver eneste en av oss. Og hva er så budskapet? Jo, det forkynner at den som vil holde påske, den som vil motta Kristus og bli frelst, må gjøre det med et oppriktig hjerte, og ikke stå fram for Herrens åsyn i falskhet. For det er egentlig denne falskheten i det åndelige som gjør at en sjel utryddes av Herrens Israel, slik vi ser for eksempel Ananias og Safira i det nye testamentet ble utstøtt fordi de hyklet og løy for Herrens ånd. Ondskaps- og ugudelighetssurdeig er altså egentlig ikke selve syndefordervet og urenheten som hvert enkelt menneske, enten vi vil eller ikke, har i vårt kjød og blod, som henger ved oss, plager og anfekter hver eneste oppriktige kristen. Nei, surdeigen er egentlig dette falske sinn som vil blande sammen troen og et liv i synd. Kristus og Belial, Gud og verden, lyset og mørket. Dette ser vi først og fremst av ordene i grunnteksten. Det ord apostelen bruker for ondskap betyr egentlig at jeg ikke bare har en ond natur, men at jeg også gjør synd, lever i urettferdighet og et syndig liv. Mens ugudelighet egentlig er en falsk sjel som gjennom all slags hykleri, hemmelighetsfulle og giftige triks forvrenger både læren og livet. Noe som enda tydeligere kommer fram av motsetningene til dette, renhets- og sannhetsusyrede brød. Ord som Luther forklarer slik. Renhet er at en lever og gjør rett og kristelig av et ydmykt hjerte, som ønsker å gjøre godt mot alle mennesker, ikke er innstilt på skade eller gjøre urett mot noen, men gjør mot alle som en vil de skal gjøre mot en selv. Men sannhet, det er at en ikke lever i falskhet og svik, bedrag og hykleri, men med et rettferdig sinn lærer og lever rett etter Guds ord. Så langt Luther. Men det er særlig av sammenhengen og bakgrunnen for disse ordene at apostelens mening kommer tydeligst fram. Dette leser vi jo i 1. Korintierbrev 5, der han tar opp og refser det forferdelige forholdet i forsamlingen i Korint, hvor iblant sine medlemmer ikke bare hadde åpenbare syndens treller, men hvor noen også levde i hor, og det så grovt at en blant dem levde sammen med sin fars hustru. Og ikke nok med det, men også, og legg godt merke til dette, og så samtidig til og med var oppblåste, skrøt av sitt åndelige lys og sine apostler, var selvsikre og ubekymret som om alt var i orden. Det ser vi av vers 1 og 2 der apostelen skriver, «Det fortelles om hor blant dere, og det er slikt hor som ikke engang blir nevnt blant hedningene, og dere er oppblåste når dere heller burde sørge, slik at han som har gjort denne gjerningen kunne bli støtt ut fra dere.» Om dette forholdet tilføyer han i versene 6 og 7, «Det dere roser dere av er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen.» Her ser vi sammenhengen. Ondskaps- og ugudelighetssurdeig er altså denne falske holdningen, hvor et menneske vil bli frelst, vil være en kristen, vil holde påske, vil motta Kristus og gå sammen med Guds folk til løftets land, men vil også ha med seg sin gamle, hemmelige synd på veien. Pynter på, skjuler, unnskylder og forsvarer dette, og er ikke innstilt på å kvitte seg med det. Det er å holde påske med ondskaps- og ugudelighetssurdeig. Da sier apostelen, «Nei, den som vil ha vårt påskelam få innta seg, må rense ut den gamle surdeigen.» På samme måte som jødene oppsporte og ryddet ut alt usyret brød. Det var forbudt, og de visste at de ville miste livet hvis de åt dette sammen med påskelammet. På samme måte må også den som vil eie Kristus og ha del i hans store forløsning og frelse, leve med alvor i dette. Oppriktig søke forløsning fra all synd og urettferdighet. Ikke søke syndenes tillatelse, men syndenes forlatelse, og få utfrielse fra dem. Det er det samme som apostelen også sier om den andre påskehandlingen, når presten stenket offerlammets blod på alteret. La oss tre fram med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. Hebreerne 10:22. Legg merke til et sannferdig hjerte. Det er et hjerte som for alvor søker helt og holdent å bli Guds barn, og vil gi opp alt som ikke behager Gud.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Jeg har lest historien om en missionær som het Glenn Adsit og familien hans. I det stille prøvde Glenn å fortelle historien om Jesus i Kina. Det ble ikke gitt visum til missionærer, og tydeligvis var han ikke forsiktig nok. For en dag ble Glenn rapportert til myndighetene. Sammen med familien ble han plassert i husarrest. Etter en tid kom soldater til hjemmet og fortalte at familien var utvist og måtte dra tilbake til Amerika. Soldatene informerte også om at de ville få lov til å ta med seg maksimum 100 kilo bagasje, 100 kilo som de selv kunne velge. Men hvordan skulle de klare det? Hva skulle de bare reise fra? Til slutt klarte de å redusere haugen av saker og ting til 100 kilo, selv om ikke alle i familien var helt enige. Da soldatene kom tilbake, var derfor Glenn og familien klar med 100 kilo bagasje. «Har dere veid alt?» spurte offiseren. «Ja», svarte misjonæren. «Veide dere barna også?» «Veie barna?» Naturligvis hadde de ikke veid barna. For Glenn og kona hans hadde det vært helt opplagt at de kunne ta med seg barna. I løpet av et sekund hadde offiseren snudd opp ned på alt når det gjaldt verdier. Den nye skrivemaskinen, den verdifulle vasen, det dyrebare maleriet, alt ble bare til søppel og satt til side. Å få barna med seg, og være helt sikre på at barna var trygge, ble på et øyeblikk foreldrenes eneste prioritet, det viktigste de var opptatt av. Har du veid barna dine i et slikt perspektiv? Nei, de representerer verdier som vi tar som selvsagte. Eller gjør vi egentlig det? Jeg leser i hvert fall om tusener av tilfeller hvert år der kvinner og menn velger bort det ufødte barnet til fordel for materielle verdier og velstand. Når det gjelder det svake og hjelpeløse, viser vi lett på mange forskjellige måter at vi nedprioriterer og setter til side mennesker til fordel for andre verdier. Misjonærfamilien som ble satt på valg måtte bli seg bevisst. Barna våre, levende menneskeliv, må komme foran all slags bagasje vi frakter med oss gjennom livet. For å bli i bildet, vi trenger stadig å minne hverandre på at vi har en far i himmelen som alltid veier barna. Da de første barna deres, Adam og Eva, flyktet bort fra hans nærhet og begynte å følge den ondes forslag om å synde, da veide Gud barna sine. Han fant at de var mer verdifulle enn alt annet, og så lovte han å sende en frelser. Da verden var blitt sterkt preget av ondskap, veide Gud barna og befridde Noah og familien hans. Etter at Gud på en handlekraftig måte hadde fridd folket ut av slaveforholdene i Egypt, veide han barna og viste omsorg likevel. De klaget, men Herren var tålmodig. Gjennom hele bibelhistorien aner vi en fortelling om at Gud satte menneskene han hadde skapt over alt annet. Kan vi se det hele fra denne vinkelen? Gud offret sin eneste sønn til fordel for de barna han ville vinne inn i sitt evige rike. Alle synder som er gjort og som kommer til å bli gjort, er Jesus gjort ansvarlig for. Så høyt elsker Gud oss, at han ga sin eneste sønn for oss. Går det an å forakte en så stor kjærlighet?

Lørdag etter andre søndag etter trefoldighet. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. 1. Johannes brev 3:16-18. Ved å fremstille Guds kjærlighet som eksempel, viser apostelen hva den rette kjærlighet er. Det er fordi Kristus har satt sitt liv til for oss, sier han, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Dette tar hjertet imot og griper fast i ved troen. På grunn av dette blir man hjelpsom mot sin neste, slik man selv er blitt hjulpet, om man så måtte sette livet til for ham. For nå vet vi at vi selv er frelst fra døden, og at vår legemlige død ikke kan skade vårt liv eller ta det fra oss. Men der hvor det ikke er et slikt hjertelag, der er det heller ikke en tro på eller en følelse av Guds kjærlighet eller av livet. Og, sier han, dette kommer spesielt til syne i følgende eksempel. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, det vil si ikke vil hjelpe ham med kjærlighetsgjerninger, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Han bryr seg jo ikke såpass engang at han kan unnvære en krone for å gi det til sin nødstedte bror. Hvordan skulle han da kunne gjøre det som er enda større, nemlig å gi sitt liv for ham? Men hva er vel mer alminnelig i verden enn mennesker som, på tross av at de har nok av verdens gods, likevel lukker hjertene sine for dem som trenger det? På samme måten som den rike mann gjorde overfor Lazarus. Hvor finnes de kongene og fyrstene som rekker den fattige kirkehånden, eller som gjør noe til gagn for forkynnerembedet eller skolene? Hva ville de da gjøre i det som er enda større? Alle er vi jo skyldige til å gi vårt liv og legeme for vår bror. Denne skyldigheten har vi i enda større grad når det gjelder hele kristenheten. Men nå hører vi den forferdelige dommen, at de som ikke har en slik kjærlighet, er mordere og drapsmenn for Gud, og ikke kan ha det evige liv. Verden og de falske kristne later som om de har stor kjærlighet i ord, men når de skal bevise den, viser det seg at den er ingenting. Der hvor kjærligheten ikke er av en slik beskaffenhet at den er villig til å miste livet for sin bror, der er den helt sikkert et tomt skinn. Da bedrar du deg selv og blir værende i vantroen og i døden. De som vil leve rett og vil bli ansett som kristne, skal tenke at de i handling må vise at de i sannhet og med hjertet henger fast i Guds ord og er kommet fra døden til livet. Man skal kunne spore at de ikke som andre, løgnere og mordere, etterfølger djevelen. Landsdag nummer 463, vers 12.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Velmøtt, vi synger om jeg eide alt, men ikke Jesus. To, en, fire, 214.

Vi ber sammen. Herre, takk for at du har gitt oss alt i vår Herre Jesus. Vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning, vår visdom. Åpne våre øyne, så vi kan få se og tro og takke og hvile i alt du er for oss, og glede oss over det. Amen. I dag skal vi i hovedsak konsentrere oss om kapittel 4 i Filipperbrevet. Og som tema for timen

Han som gjør meg sterk. Det er jo verset i kapittel 4, vers 13, som jeg har hentet det fra. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Nå deler jeg opp dette kapitlet litt i gjennomgåelsen, og leser først versene 1-3. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsugus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Her kommer manus for timen. Takk. Vi har stanset kort ved menigheten i Filippi, de hellige, som det sto i åpningsverset, de hellige i Kristus Jesus. Og disse ligger Paulus på hjertet, har vi skjønt. Han ber for dem, gleder seg over dem og tenker på dem. Og så har han også en nød for at dette samfunnet må bli bevart. I kapittel 2 innledet han med dette avsnittet: er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men nakt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øyet. Omtanken for samfunnet mellom de kristne søsken er veldig sterk hos Paulus, og konkret. I begynnelsen av kapittel 4 så går han inn i flokken og nevner noen ved navn. Han har gjort det før i slutten av kapittel 2. Da nevner han spesielt Timoteus, sin medarbeider, som har vært med ham i Filippi, men nå er hos Paulus i Roma, og omtaler Timoteus som en av sine gode og nære medarbeidere. Likeså Epafroditus, som han nevner ved navn. Men i begynnelsen av kapittel 4 så nevner han også noe av den konflikten som kan bygge seg opp, og som han tar tak i ved å nevne disse to søstre i menigheten, søsken, ved navn, Evodia og Syntyke. Det å ha det samme sinn. Det skal jo være rom for mangfold, men her må det jo gå på det at man står sammen i kjærlighetens omtanke og omsorg for hverandre. Og han nevner jo også en av de andre som skal være en medhjelper, Synsigus, til at disse to kan Clemens nevner noen ved navn. Og vi merker hvordan Paulus tar utgangspunkt i at de har fått navnet skrevet i livets bok. Det høye kall de har fått, det gir også et

ansvar. Vi må ta vare på hverandre på veien, så ingen blir liggende etter og trekker seg ut. Omsorgen for Kristi menighet. Dette var en liten forsamling. Men omtanken er der for hver enkelt. I vår kristne språkbruk så snakker vi om vennesamfunn. Og jeg har notert meg et lite sitat fra en av våre kristne tidligere ledere. Han er Thorvald Øberg. Han sa en gang: lykkes vennesamfunnet, lykkes alt. Det var lenge før jeg begynte som prest, da jeg hørte han si det. Men jeg har tenkt mye på det når jeg har vært i en menighet over tid. At det er mye sant i akkurat det. Hvis du klarer å ta vare på omsorgen, den enkelte i menighetskjernen, la oss si nattverdmenigheten, så har du et veldig godt arbeidsgrunnlag. Og oppstår det der uoverensstemmelser, så må det tas tak i. For det sprer seg veldig fort. Så her rører vi med noe som er vanskelig, men svært viktig. Spesielt for de som har et hovedansvar for å se til forsamlingen. Paulus er våken for det. Det må tas opp. Vi må møte hverandre. Vi må snakke sammen. Det kan være krevende, men vi merker hjertelaget som ligger bak. Jeg leser videre fra vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Her går Paulus inn i hovedtemaet som ligger under i brevet, gleden i Herren. Han gjentar det, gleder det. Det er noe som ikke er selvsagt. Kanskje spesielt når det kan være noen vanskeligheter som bygger seg opp. Da må vi ha fokus på nettopp at denne gleden i Jesus må bli bevart. At vi ikke må komme bort fra den, og alt det som truer den, må vi sette ord og navn på. Sammen med gleden så nevner Paulus saktmodigheten, eller vennligheten. I Galaterbrevet 5,22, hvor det står om åndens frukt, så omtales nettopp vennligheten, eller mildheten, sammen med kjærligheten. Det hører sammen. Skal du kunne møte andre med vennlighet, så må du også ha en glede, i hvert fall hvis den skal være ekte og oppriktig, og den må komme innfra. Den kan Gud gi deg, kanskje ofte på tross av de ytre omstendighetene. Vi kan ikke kommandere seg til å være glad, men Paulus er opptatt av at ikke noen må få oppmerksomhet som fører oss bort ifra det vi har sammen i vår Herre Jesus. Herren er nær. Det er sjelesorgens mulighet, også når det kan være vanskelig. Herren er nær, i sitt ord, ved sin ånd, i sin menighet.
Løftet Jesus sier i Matteus 18, vers 20, hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er midt iblant dem. Det er et løfte som står i en sammenheng, nettopp, og vi skal få hjelpe hverandre, om noen har syndet, om noen har noe uoppgjort med hverandre, da må vi gå inn i bønn, slik at vi kan bli i stand til å hjelpe hverandre. Og bønnen fortsetter jo også her. Bekymringene som lett kommer når noe floker seg til, de må vi gå til Gud med. Alle slags bønneemner. Ofte så er det vel de personlige og familiære ting som ligger oss nærmest. Når det skjer noe i vår aller nærmeste krets. Men dernest så er det omtanken for de hellige, fellesskapet mellom oss som kristne, som skal være det neste samfunnet, hvor vi skal være til stede og være til hjelp. Så er det vel en hemmelighet å klare å gå til Gud med det vi er bekymret for, det som tynger oss, og så å si legge det av. Jeg husker jeg leste en liten bok av Hans Edvard Wisløff, som i sin tid var en kristenleder, biskop i Sør-Hålogaland. Han har jo skrevet mange små bøker, og en av dem forteller han om klokkeren sin i Tøyen, hvor han var som hjelpeprest i unge år. Og er Wisløff. Klokkeren, han var et bønnemenneske, og han ble spurt hvorfor han er så glad bestandig. Og så svarer han sånn: jo, bekymringene tar jeg med inn i lønnkammeret, og gleden tar jeg med ut igjen. Og det kan være fint sagt, men vanskelig å leve etter. Men det står noen fine ord om dette, ikke sant? Salme 55, vers 23. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Og det har sitt sitat også i det Nye Testamentet, 1. Peter 5, 7. Kast all deres sorg, bekymring på Herren, for han har omsorg for dere. Det er fint. Det er ikke så lett å klare å legge det av. Og så nevner Paulus det vi får igjen. Guds fred, som vi aldri kan forklare fullt ut, men som Gud gjerne vil gi oss, nettopp i bønnen. Og her er det jo snakk om også den du kan kjenne. Ikke først og fremst freden med Gud, som Jesus har ordnet, og som du eier uansett hvordan du har det, hvordan du føler det. Men denne fred som kan bevare tankene våre, hjertet vårt, hos Jesus. Gleden i Herren. At den må bli bevart. Du får glede deg over det du har i ham. Og hans makt og mulighet midt i det som kan være tungt og vanskelig. Guds fred, som overgår all forstand. Vi klarer ikke å forklare det her. Men Gud er mektig til å gjøre noe og gi deg dette. Bevare tankene våre, hjertet vårt, de urolige hjerter, våre mange bekymringer. Guds fred, vi skal ikke vente til alt dette er borte, men Guds fred kan komme inn og bevare oss midt i alt. Det er fint å ha med seg. Dette er Guds gjerning. Og så fortsetter jeg i vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt,
Gi akt på det. Det er akkurat som om Paulus plutselig skifter tema, men det er nok en dyp sammenheng. I alle fall er dette et vers som sier oss noe om det å tenke stort om Gud. Tenke stort om det han har skapt, om andre mennesker og om deg selv. Jeg tror dette er viktig å ha med oss. Ikke bare kanskje det vi kaller kultur, kulturoppdrag, som menneskene har fått ifra skaperen, 1. Mosebok 1. Vær fruktbare, legg jorden under dere, dere skal råde over det jeg har skapt. Men kanskje det å få lov å glede seg i Herren, det er først og fremst over det Jesus har gjort, men skal vi også få lov å se det i en større sammenheng, for å glede deg over alt Gud har gitt deg? Hans gaver, også på skaperplanet, også tingene du eier. Hvis skal vi forsake noe, vi skal leve et liv i Guds frykt med nøysomhet. Men vi skal ikke glemme at Gud gjerne vil gi. Han er god, han er raus. Også det som av og til kan koste noe, som for deg betyr noe, som du kan takke Gud for. Jeg tror at kanskje er det noe her som vi skal få lov til å ta med oss. De får glede seg over livet. Kanskje på tross av ting som skulle vært annerledes.

Jeg leser fra vers 9. Det som dere også har lært og tatt imot, og hørt og sett hos meg, gjør det. Og fredens Gud skal være med dere. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til behag for ham. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far, være ære i all evighet. Amen. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Her deler Paulus litt av sitt liv, slik han nå har det, og slik han har hatt det. Alt har sin tid, står det i Forkynnerens bok. Slik har det vært for Paulus i livet. Slik har det kanskje vært også hos oss i noen grad, selv om det ikke har vært så mangelfullt kanskje som Paulus hadde det. Vi har ikke opplevd materiell nød på samme måten. Men mange kristne har jo det i dag. Det blir vi minnet om, også blant flyktningene som kommer til oss. Men altså, Paulus nevner velstanden. Vi skal få takke Gud for de gode dager. Og så må vi være forberedt på at det kan komme tider da vi må nøye oss med svært lite. Gud er den samme som er i stand til å gi oss det vi trenger i enhver situasjon. Hvordan kristne i virkelig nød kan oppleve og lese slike vers, det skal være varsomme å si noe om. Men ofte er det vel sånn at når nøden kommer og det blir trengsel, så skjerpes vår oppmerksomhet. Da kan jeg takke Gud, selv for det jeg kanskje glemmer å huske på og takke ham for i dag. Også de små gaver, kan vi si. Det daglige brød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ja, Paulus kjente nok på svakheten, både fordi han var fange, han var svært begrenset, men desto sterkere så lyser jo, stråler jo dette mottoet for livet fram, at han ikke gir opp. Han ser håpet, han vet at Gud er med ham. Og jeg har stilt spørsmål, hva er egentlig styrke? Hva er egentlig styrke? I tråd med det jeg nettopp sa, så skal vi vel få lov å tenke at Gud også vil vi skal få ta vare på kroppen vår. Det å kjenne at jeg mestrer ting, også fysisk, psykisk. Det å kjenne at
Jeg har en selvfølelse som kan styrkes. Det å ha tro på seg selv, ut fra den første trosartikkel, det er ikke strid med det her. Ikke sant? Her må vi skjelne litt. Når Paulus snakker om alt makter jeg han, så går det likevel på det, vil jeg tro, at jeg er avhengig av Gud i alt. Han er min Gud, min eneste, som jeg skal vente alt godt fra, og som skal gi meg det jeg trenger. Vi kunne spørre, var Jesus sterk? Hva skal vi si til det? Johannes døperen sa, etter meg kommer han som ikke er verdig å løse sandalremmen for. Han er sterkere enn meg. Det var vel ikke ordrett, men det var noe med styrken som døperen viste til. Var Jesus sterk? Han hadde i hvert fall makt. Han kunne bruke sin styrke. Men han gjorde det for oss. Han gikk inn under vår byrde og bar den som sin på sine skuldre. Det har dere nettopp hatt litt om. Jesus i Jesaja 53, som bar straffen for våre synder. Sist søndag hadde vi i prekenteksten om Jesu kamp i Getsemane. Tre ganger ba han sin far om først å få slippe, og i hvert fall, la din vilje skje. Den sorgen Jesus var tynget av, det var det at han nettopp måtte gi avkall på den styrke han kunne brukt til beste for oss, for å bære all vår svakhet og skyld. Jesus kjempet som menneske i Getsemane. Svetten falt til jorden som blodstråper. Jesus var svak for vår skyld. Jeg tenker, kanskje er det å være svak, det er å være, våge å være, et menneske. Et sant og ekte menneske som er avhengig av den Gud har skapt meg sammen med. Gud, min far, og mine medmennesker. Det betyr våge å be om hjelp. Jeg mestrer ikke alt selv. Våge å gå til Gud og fortelle alt som det er. Å være et menneske i Guds bilde, under Gud som min gode far, som har omsorg for meg, og mine medmennesker, som jeg skal få lov til å hjelpe, og som jeg kan be om hjelp fra. Å mestre livet kan være vanskelig for noen hver av oss, på alle områder. Et par andre bibelsteder som jeg vil vise til før vi avslutter. I 2. Korinterbrev 4:7. Sammenhengen her er jo den tjenesten som vi forstår i troen på Jesus. Det at vi som har tatt imot Jesus, vi bærer ham med oss i våre liv, i vår hverdag. Lyset som skinner i hjertet, det stråler fram
så menneskene kan få se Guds herlighet også i våre liv. Men så kommer dette syvende verset i 2. Korinterbrev 4. Men vi har denne skatt i leirkar, eller leirkroker, som jeg tror det står nå i den siste oversettelsen, kanskje enda klarere for oss. Leirkroker. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Ja, jeg vil gjerne være sterk, også som kristen. Men her er det vel en Guds oppdragelse. Skal Gud komme til at herligheten og kraften fra han skal bli brukt, så må jeg gi rom for den. Det må få plass i livet mitt. Jeg har den ikke fra meg selv, men den er av Gud. Leirkrokene, vår personlighet, det er den Gud bruker, også innenfor det som vi kaller sjelesorgen, så er din person det viktigste redskap. Vi kan lære mye gjennom teori, gjennom studier, gjennom fag, bli bedre. Vi kan lære mye ved vår egen utvikling. Men først og fremst er det du som personlighet, slik Gud har skapt deg, og bare deg, som er det viktigste redskap i møte med andre mennesker. Din person. Gud bruker den. Og nettopp når den også får være slik vi mennesker er, våge å være svake, så kan Gud komme til og bruke oss. Det er Guds mulighet. Og så, 2. Korinterbrev, fortsatt, vers, kapittel 6. Her nevner Paulus litt mer fra sitt eget liv. Vi leser 2. Korinterbrev 6 fra vers 4. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, med Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått i hjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Det er noe av kristenlivets paradoks. De som intet har, men likevel eier alt. Han som gjør meg sterk. La oss be. Herre, vi ber om at du må dyktiggjøre oss, grunnfeste oss, helliggjøre oss, så vi kan få være mennesker slik du har skapt oss og frelst oss til å være. Takk for at vi er så rike, vi som får ha deg, Jesus. Du vet hvor ofte denne gleden kan bli borte på veien, over alt vi har i deg. Men takk for at du alltid er der. Du som i går og i dag er den samme. Ja, til evig tid. Amen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

For en del år siden oppsto en malariaepidemi i Borneo i Indonesia, på øya som i dag kalles Kalimantan. Folk forlangte en kjapp løsning etter hvert som sykdommen spredte seg. Helsemyndighetene sprayet yngleområdene med DDT for å drepe myggen. Og myggen døde virkelig, den gjorde seg mye mindre gjeldende. Men insektgiften fikk tragiske sidevirkninger. Også fluer ble rammet av giften DDT. Fluene ble delvis lammet, som gjorde at de ble lette bytter for firfislene. Da firfislene fikk mye gift i seg, ble også de syke og langsomme, og de ble lett fanget og spist av kattene. Da kattene ble forgiftet, døde de, og da kattene ble borte, økte bestanden av rotter. Rottene brakte med seg pest, som truet befolkningen mye mer enn malariaen. Forholdene ble så ille at de fraktet inn katter utenfra til Borneo for å ta livet av rottene. Dette skjedde før man hadde lært noe om hvordan økosystemene og næringskjeden henger sammen. Den kjappe avgjørelsen med å spraye gift på myggen fikk store konsekvenser. Hver dag tar vi en masse avgjørelser. Det blir som å kaste en stein i vannet. Bølgene fra ploppet i vannet sprer seg som ringer utover. De små bølgene fra de handlingene vi gjør kan få større følger enn vi er klar over. Det er pastor Kim Klaus som har pekt på dette bildet med økosystemet og ringene i vannet. Det leder tankene inn på et interessant spor. Tenker vi over hva de betyr, de handlingene vi gjør, de avgjørelsene vi tar? Og er vi bevisste på hvordan vi øver innflytelse som forbilder og idéskapere? En som het Henry George skrev en gang, «La ingen innbille seg å være uten innflytelse. Samme hva en er og hvor en blir plassert, så vil den som tenker bli et lys og en kraft.» Denne vismannen tenker nok i en kristen sammenheng, og han mener det som en oppmuntring. Har du gode tanker og gir uttrykk for dem, så bringer du noe godt. Henry George kaller det lys og kraft. La meg ta et eksempel. Jeg snakket en gang med en mann. Kona hadde gått fra ham. Det var leit både for ham og barna. Ikke lenge etter døde hun. Allerede før det skjedde, hadde han funnet seg en ny kjæreste. Da den første kona døde, levde mannen som samboer med sin nye dame, og de hadde ingen planer om å gifte seg. Jeg måtte minne han om at han var et forbilde for barna sine fra første ekteskap, at han var med på å ære ekteskapet som ordning eller bare forakte det. Mange ting henger sammen. Handlingene våre får konsekvenser. Kanskje barna ville få mindre respekt for ekteskapet, og det hele ville bli et ledd i en familieoppløsning i samfunnet. En vismann har sagt at innflytelsen vi har er ikke så avhengig av aktiviteten vår, men enda mer av holdningen som ligger bak aktiviteten. Planetene tiltrekker, ikke fordi de beveger seg, men fordi de har tyngde. Du og jeg har større tyngde enn vi er klar over. Noen orienterer seg etter oss. Vi lever ikke i et tomrom.

En dag jeg spekulerte på fremtiden, ble jeg urolig og engstelig. Når en for eksempel tenker på hatet mellom enkelte folkegrupper, og de mange og plutselige ulykkene som hender, kan en komme i tvil om Gud virkelig har kontrollen. Da fant jeg et godt vers i gamle Landstads salmebok. La verdens grunnvoll glippe, og jorden lukt forgå. Min nåde er den klippe, som evig skal bestå. Vi frykter du den skade du aldri fikk å se. Jeg vil deg ei forlate, det kan umulig skje. Nei, det kan umulig skje at Gud vil forlate et av barna sine. Du kan være trygg i dag. Profeten Jesaja sier på vegne av Gud, ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. juni. Tekstordet er hentet fra 1. Korinther brev 5. kapittel, og det 8. vers, og lyder slik: La oss holde påske, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets- usyrede brød. Rosenius sier: Her lærer vi at vi ikke må ete det hellige påskelammet Kristus sammen med ondskaps- og ugudelighets surdeig. Som en advarsel, hvor den forskrekkelige straffen om å bli utryddet av Herrens Israel, hvis vi ikke lyder denne formaningen, holdes opp for øynene våre. Hva er dette? Det høres forferdelig ut, og ikke akkurat evangelisk. Kan dette stemme med det nye testamentets herlige nådeforkynnelse? Ja, ganske visst. La oss nå våkne opp. Mange leser apostelens ord om å rense ut surdeigen med all forstor lettsindighet, som om det ikke angår oss, men bare Israels barn i Egypt. Nei, dette er talt til hver eneste en av oss. Og hva er så budskapet? Jo, det forkynner at den som vil holde påske, den som vil motta Kristus og bli frelst, må gjøre det med et oppriktig hjerte, og ikke stå fram for Herrens åsyn i falskhet. For det er egentlig denne falskheten i det åndelige som gjør at en sjel utryddes av Herrens Israel, slik vi ser for eksempel Ananias og Safira i det nye testamentet, ble utstøtt fordi de hyklet og løy for Herrens ånd. Ondskaps- og ugudelighets surdeig er altså egentlig ikke selve syndeforderve og urenheten som hvert enkelt menneske, enten vi vil eller ikke, har i vårt kjød og blod, som henger ved oss, plager og anfekter hver eneste oppriktige kristen. Nei, surdeigen er egentlig dette falske sinn som vil blande sammen troen og et liv i synd. Kristus og Belial, Gud og verden, lyset og mørket. Dette ser vi først og fremst av ordene i grunnteksten. Det ord apostelen bruker for ondskap betyr egentlig at jeg ikke bare har en ond natur, men at jeg også gjør synd, lever i urettferdighet og et syndig liv. Mens ugudelighet egentlig er en falsk sjel som gjennom all slags hykleri, hemmelighetsfulle og giftige triks forvrenger både læren og livet. Noe som enda tydeligere kommer fram av motsetningene til dette, renhets- og sannhets usyrede brød. Ord som Luther forklarer slik: Renhet er at en lever og gjør rett og kristelig av et ydmykt hjerte, som ønsker å gjøre godt mot alle mennesker, ikke er innstilt på skade eller gjøre urett mot noen, men gjør mot alle som en vil de skal gjøre mot en selv. Men sannhet, det er at en ikke lever i falskhet og svik, bedrag og hykleri, men med et rettferdig sinn lærer og lever rett etter Guds ord. Så langt Luther. Men det er særlig av sammenhengen og bakgrunnen for disse ordene at apostelens mening kommer tydeligst fram. Dette leser vi jo i 1. Korintierbrev 5, der han tar opp og refser det forferdelige forholdet i forsamlingen i Korint, hvor iblant sine medlemmer ikke bare hadde åpenbare syndens treller, men hvor noen også levde i hor, og det så grovt at en blant dem levde sammen med sin fars hustru. Og ikke nok med det, men også, og legg godt merke til dette, også samtidig til og med var oppblåste, skrøt av sitt åndelige lys og sine apostler, var selvsikre og ubekymret som om alt var i orden. Det ser vi av vers 1 og 2 der apostelen skriver, «Det fortelles om hor blant dere, og det er slikt hor som ikke engang blir nevnt blant hedningene. Og dere er oppblåste når dere heller burde sørge, slik at han som har gjort denne gjerningen kunne bli støtt ut fra dere.» Om dette forholdet tilføyer han i versene 6 og 7, «Det dere roser dere av er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen.» Her ser vi sammenhengen. Ondskaps- og ugudelighetssurdeig er altså denne falske holdningen, hvor et menneske vil bli frelst, vil være en kristen, vil holde påske, vil motta Kristus og gå sammen med Guds folk til løftets land, men vil også ha med seg sin gamle, hemmelige synd på veien. Pynter på, skjuler, unnskylder og forsvarer dette, og er ikke innstilt på å kvitte seg med det. Det er å holde påske med ondskaps- og ugudelighetssurdeig. Da sier apostelen, «Nei, den som vil la vårt påskelam få innta seg, må rense ut den gamle surdeigen.» På samme måte som jødene oppsporte og ryddet ut alt usyret brød. Det var forbudt, og de visste at de ville miste livet hvis de åt dette sammen med påskelammet. På samme måte må også den som vil eie Kristus og ha del i hans store forløsning og frelse, leve med alvor i dette. Oppriktig søke forløsning fra all synd og urettferdighet. Ikke søke syndenes tillatelse, men syndenes forlatelse, og få utfrielse fra dem. Det er det samme som apostelen også sier om den andre påskehandlingen, når presten stenket offerlammets blod på alteret. La oss tre fram med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. Hebreerne 10:22. Legg merke til et sannferdig hjerte. Det er et hjerte som for alvor søker helt og holdent å bli Guds barn, og vil gi opp alt som ikke behager Gud.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Noen avsnitt I det nye testamentet fra gammelt av blitt kalt hustavlene. Innholdet rettet til forskjellige medlemmer av en husstand på Bibelens tid. Jeg har den tro og grunnholdning at disse ordene gjelder også I dag. Men de omfatter naturligvis ikke alle problemstillinger vi kan komme opp I når det gjelder forholdet til våre nærmeste. Men ordene rammer oss på svake punkter, og vi har viktige ting å lære. Det klart at en systematisk og etisk gjennomgåelse av temaet kunne brakt inn flere viktige momenter. Men opplegget her å la avsnitt fra skriften tale, og så lar vi andre deler av Bibelen belyse og utdype. Det avsnittet vi tar for oss nå Kolossebrevets tredje kapittel, fra vers 16 til 24. Jeg leser vers for vers og kommenterer etter hvert. For det første, vær preget av ordet. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset legger ikke bare opp til at Bibelen en teoretisk norm for oss, men har en aktiv plass I fellesskapet og I hjemmet. Bibelen må høre hjemme hos oss på en rikelig måte. Slik virkeliggjør vi formaningen fra Efeserne 5, fra vers 18, «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren I deres hjerter.» Det handler altså om påminnelser, undervisning, oppmuntring, sang og musikk, alt preget av takknemlighet og glede. Mer enn noen gang kan vi la kristens sang, med salmer og viser, prege atmosfæren I hjemmet og forsamlingen. Dernest, alt etter Guds vilje. Bibelen har ikke noe eget ord for person. Det snakkes heller om navn. Å gjøre noe I Jesu navn å handle I samsvar med Jesu person og hans vilje. «What would Jesus do?» spør de unge. Dette grunnleggende å vandre til behag for Herren gis som et ideal I vers 17, og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Deretter går Paulus over til konkrete formaninger til den enkelte I en husstand, og da først et ord til hustruene. Vers 18. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg I Herren. Jeg rett på sak, full kollisjon og ømmet her. Hvorfor begynne med kvinnene? Og hvorfor formane til underdanighet? For det første, dette ordet ikke rettet til mennene. Det gir ingen tillatelse til at mannen skal innta en herskerrolle. Ingen steder I Bibelen står det at mannen skal overordne seg på en befalende måte. Formaningene til mannen kommer vi straks tilbake til. De like krevende som ordet til kvinnen. Men hva da å underordne seg? Ordet betyr akkurat hva det sier, stille seg under. Og det gjøres frivillig. Underordning I slekt med begrepet å opptre ydmykt, som brukt mange ganger I skriften som et kristent ideal. Jesus selv det store forbildet. Matteus 11, 29 «Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Det interessant at Jesus knytter ydmykheten til å være et åk. Et åk en godt tilpasset trestokk til å legge over skuldrene. Åket fordeler tyngden og sparer armene om du for eksempel bærer to bøtter vann. Åket en byrde, samtidig det en lettelse, for det hjelper deg å bære byrden. Derfor leser jeg ordet om å underordne seg i dette lyset. Gå inn i tjenestens åk. Del byrden med mannen din. Det er både tungt og lett, men det ligger faktisk en hvile i det. Dernest sier bildet av underordning noe annet. Står jeg oppå noe, så tynger jeg det ned med all min egen tyngde. Men stiller jeg meg under noe, så løfter jeg det opp med mine egne krefter. Om en klok og gudfryktig hustru underordner seg sin mann, så betyr det at hun støtter opp under ham, løfter ham opp og fram, gir ham trygghet og ære. Mange menn har kunnet gå inn i viktige tjenester fordi konene bar åket sammen med dem, de støttet og oppmuntret. Vi oppfatter lett Bibelens ord altfor psykologiserende. I dag sliter mange med selvbilde og mindreverdighetsfølelse. Vi sammenligner og skal på død og liv være likestilt på flest mulig områder. Bibelens ord er rettet til menn og kvinner som er trygge på seg selv, som mennesker skapt i Guds bilde og gjenløst ved Jesus Kristus. Da tåler en å høre et ord om å underordne seg. For det handler ikke om en påført eller påtvunget trakassering og nedvurdering, men en frivillig underordning og tjenesteholdning. Jeg merker meg også at Paulus snakker om holdninger, ikke om roller. Mann og kone kan gjøre avtaler om arbeidsfordeling, og rollene kan skifte gjennom livet. Har de et tjenestefellesskap preget av kjærlighet og tjenerholdning, så har ektepar stor frihet til å innrette seg ut fra evner og muligheter. Paulus føyer til uttrykket «som det sømmer seg». Da viser han til skikk og bruk. Det kan bety at han er seg bevisst på å formane ut fra den tids forhold. Men det kan også bety at han mener dette er helt allmenne idealer, godtatt enten man tror eller ikke, enten i den ene eller i den andre kulturen. I den tilsvarende formaningen i Efeserbrevet skriver han «Underordne dere under deres egne menn, som under Herren». Det viser at han begrunner det også teologisk. Men nå over til formaningen til mannen. Vers 19 i Kolosserne 3. «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem». Å ikke være bitre innebærer å stanse med å være ergerlige, uforsonlige, strenge eller grove mot konene sine. Å elske er blitt et billig og flatt ord på norsk. Det gjelder enda mer det engelske «love». I Efeserbrevet gir Paulus en kvalitetsmålestokk for det å elske på en kristelig måte. «Dere menn, elsk deres hustruer». Liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den for å hellige den. Efeserne 5, 25. Da blir kjærlighet noe mer enn bare å være forelsket eller gi komplimenter for en vakker kjole. Det handler om å gi seg selv som en gave. Et annet sted i Bibelen skildrer Paulus hvordan Jesus elsket. Jesus Kristus ga avkall på den statusen å være Gud lik. Han uttømte seg selv og tok en tjeners skikkelse på seg. Det vil si at han viste en tjenerholdning som førte ham inn i en tjenerrolle. Han var villig til å fornedre seg selv og bli lydig, ja, så langt at det førte ham inn i døden. Vi leser om dette i Filipperne 2 fra vers 6. Kvinnen formanes til å underordne seg. Mannen formanes til å elske på samme måte som Kristus elsket. Jeg vil mene at formaningen til mannen egentlig er mer krevende enn formaningen til kvinnen. For Kristus elsket på en slik måte at han underordnet seg og ble en tjener på en selvutslettende måte. Denne balanseringen mellom formaningen til mannen og kvinnen er viktig når det så fort kommer opp blokkeringer rundt tanker om å underordne seg og å være en tjener. En kristen mann skal elske ved på en tjenende måte å underordne seg under sin kone. Så følger en ny formaning fra Kolosserne 3, vers 20. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det til behag for Herren. Begrepet lydighet blir ikke sett på som noe ideal i dag. Jeg tror grunnen at vi hører så mange historier om overgrep og misbruk. Vi lever i en tid da storfamilie og nabonettverk faller sammen, og narsissisme, egoisme og likegyldighet tar over. Dermed kan det onde lettere få tak og utbre seg uten å bli oppdaget og påtalt. Men lydighet et godt ideal i ethvert samfunn. Det betyr å høre etter og handle etter det en hører. Vi må jo høre etter og lyde reglene i det offentlige samfunnet. Foreldrene våre har på tilsvarende måte fått et oppdrag på vegne av Gud å ta seg av og sette grenser for barna. Som barn skal vi svare med å vise respekt og lojalitet og lyde dem så sant de fremmer det gode. Gud setter pris på at ordningene fungerer slik. Det til behag for Herren, står det. I vers 21 får vi et nytt formaningsord på hustavlen. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre slik at de mister motet. Dette kan med fordel leses i lys av ordet i Efeserne 6:4. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Først merker vi oss at her får fedrene et spesialord. De har tradisjonelt hatt lett for å stikke av fra barneoppdragelsen og grensesettingen og omsorgen for neste generasjon. Det får du ta deg av, sier de til kvinnene. Men her oppfordres menn til å ta ansvar. Men menn kan lett bli saklige og kalde og trenger å lære seg mer av kvinners varme og omsorg. En oppdragelse uten omtanke og mildhet skaper lett bitterhet og sinne. Ja, i all grensesetting og oppdragelse kan vi bli urimelige hvis vi ikke viser kjærlig innlevelse. Barn kan miste motet når de hører hjerteløs strenghet, slik at de blir irriterte og hissige. Vi skal formane og tukte, men ikke vekke sinne, bitterhet og motløshet. Og så et ord til tjenere. Når det i vers 22 tales om tjenere, så går det egentlig på slaver. Slaveriet som ordning heldigvis avskaffet. De holdningene Paulus formante til har vært med på å underminere oldtidens slaveri. Ordene likevel relevante i alle slags tjenesteforhold. Hør hvordan tjenerne skal se på arbeidet sitt i et stort perspektiv. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Å gjøre en god hverdagsjobb har med forholdet til Herren å gjøre. Det lett å gjøre noe bare for syns skyld. Her får vi inn i hverdagen idealer som lojalitet, villighet, sannhet, kvalitet, respekt og mye annet godt. Vi har en mester i himmelen å stå til tjeneste for. Og så en avrunding. Paulus lar formaningen til tjenerne gjelde oss alle, i alle de rollene vi har, vers 23. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. Dette en god avrunding av hele avsnittet, for han utdyper tanken fra vers 17, og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. I begge setningene overlyset fra himmelen tydelig, og han avslutter med vers 24, der det evige håpet og lønnen som venter står i fokus. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren, tjen Herren Kristus. Mye kan sies om et kristenliv i nære relasjoner. Jeg har pekt på formaninger vi får, særlig fra ett bibelavsnitt. Andre ord gir oss nye tankevekkere og nye perspektiver. Guds ord i alle fall en gave og et lys, vel verdt å ta imot, høre, lyde og følge.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

I nyttårshelgen 1876 ble det amerikanske folket rystet av en nyhetsmelding som sto å lese på førstesiden i mange av de store avisene. Togulykke i Ashtabula, Ohio. Jernbanebro raste sammen. Lucy og Philip Paul Bliss blant de omkomne. Togulykken var i seg selv en stor tragedie. Til å begynne med verserte tallene som 160 passasjerer og bare 14 overlevde. De offisielle tallene ble senere redusert til 106 passasjerer og 14 overlevende. Denne tragedien rammet The Pacific Express, et tog som var på vei fra østkysten av USA til byen Chicago oppe i nord. Det var vinter, og toget kjempet seg fram gjennom en ganske tøff snøstorm. På sin tur gjennom staten Ohio måtte dette toget krysse en elv via en stor jernbanebro. Det var 2 lokomotiver på toget og 11 vogner. Men akkurat idet det første lokomotivet var trykt over på den andre siden, så ga broen etter. 11 vogner og ett av lokomotivene raste ned i elven og ned i elveleie som lå 25 meter under jernbanelinjen. Her tok toget fyr, og etter 5 minutter var alle 11 trevognene overtent. Mange satt fastklemt og kom seg ikke ut av vognene, og de som ikke ble drept i selve fallet, de ble snart ildens bytte. Så

Ødeleggende var branden, at det knapt var levninger igjen etter alle de omkomne. Og ett forhold gjorde ulykken dobbelt tragisk. Ombord i dette toget var nemlig også det berømte evangelistparet, sangforfatteren Philip Paul Bliss og kona hans Lucy. De var på vei til Chicago for å delta på en møteserie sammen med evangelisten D.L. Moody og sangeren Ira Sankey. Dette var noen av det unge ekteparets nærmeste venner og medarbeidere. Men slik skulle det altså ikke gå. Toget med de to unge evangelistene nådde aldri fram til Chicago. Philip Paul Bliss var bare 38 år gammel da denne ulykken skjedde, og hans kone Lucy 35 år. De hadde nettopp feiret jul hjemme hos Philips gamle mor i Pennsylvania, sammen med sine to små barn, bare 1 og 4 år gamle, var disse barna. Egentlig hadde planen vært å reise til Chicago etter nyttår, men i et telegram spør D.L. Moody om de to ikke kan komme og være med på møtene fra søndag i romjulen. Og dermed forlot Philip Paul Bliss og kona hans, både barna og resten av familien, 5. juledag. Denne ulykken satte ikke bare de to evangelistene, som allerede befant seg i Chicago, i sjokk. Over hele Amerika gjorde ulykken et voldsomt inntrykk på kristenfolket. For til tross for sin unge alder, hadde Philip Paul Bliss allerede risset sitt navn inn i amerikansk kristenliv, som en av USAs mest betydningsfulle kristne sangforfattere. Antallet sanger som allerede da var blitt en del av det amerikanske kristenfolkets store glede og velsignelse, det antallet var større enn hva de fleste sangforfattere kan regne med å få til i løpet av et helt liv. I USA er det kanskje i dag bare navnet Fanny Crosby Alstein som lyser med litt av samme glans som navnet Philip Paul Bliss. Men hvem var han nå egentlig, denne unge og dyktige amerikanske sangforfatteren? Philip Paul Bliss ble født den 9. juli i 1838, i et fjellområde i staten Pennsylvania. Hans foreldre var aktive kristne mennesker, med tilknytning til en lokal metodistmenighet. Men de var fattige mennesker, og nokså tidlig måtte Philip hjelpe til med å skaffe det familien trengte til livets opphold. For eksempel reiste han ofte som gutt til nærmeste by og gikk fra hus til hus for å selge grønnsaker. Det var under en slik tur til byen at Philip Paul Bliss for første gang fikk høre lyden av et piano. Han var da 10 år gammel og kom gående forbi et hus der han hørte toner strømme ut fra et vindu. Toner han aldri tidligere hadde hørt. Musikalsk som han var, hoppet han med en gang over gjerdet og snek seg inn i huset. Her ble han stående i døråpningen inn til en stor stue, hvor en ung dame satt og spilte på pianoet med ryggen til døråpningen. Philip var ganske fattigslig kledd og hadde ikke sko på føttene. Da den unge damen var ferdig med pianostykket sitt, klappet Philip i hendene og spurte om hun ikke kunne spille mer. Men den unge kvinnen snudde seg forskrekket, så på den barbeinte gutten som sto der, og så kom det: «Vil du si å komme deg ut av huset?» Og det med en eneste gang. Da løp Philip umiddelbart ut på gaten igjen, men han skulle aldri siden glemme denne opplevelsen, og aller minst de vakre tonene fra dette store og for han merkelige instrumentet. Og senere i livet skulle nettopp pianoet bli et av de kjæreste og viktigste instrumentene som den berømte sangforfatteren brukte, både i sitt liv og i sin tjeneste. Mange ting kunne vært sagt om Philip Paul Bliss og den vei han fikk gå gjennom livet, men det meste må vi bare la ligge her. Han møtte iallfall Lucy Young, som han ble glad i og giftet seg med, da han var 21 år gammel.
Hun var noe mer skolert på det musikalske området enn det Philip var, og kom til å bety mye for sin manns videre musikalske utvikling. Men også Philip tok etter hvert utdanning som musikklærer, og ble ved siden av dette også musikalsk leder i et stort søndagsskolearbeid. Det var da han begynte å skrive sine egne sanger, og den første av sangene hans ble publisert i 1865. Da han begynte å lage sanger, skrev han både kristne og mer profane sanger. I årene som nå fulgte, ble Philip Paul Bliss stadig mer kjent, gjennom konserter, kurs og opptredener. Men enda var han ikke i gang med det som skulle bli hans livsgjerning, nemlig arbeidet som sangevangelist. I 1869 møtte han imidlertid den dyktige evangelisten D.L. Moody i forbindelse med en møteserie. Nærmest ved en tilfeldighet skjedde dette. I en kirke der det var lite sangkrefter, ble nå Philip Paul Bliss den store evangelisten til mye hjelp og støtte. Og dette skulle bli begynnelsen på et viktig samarbeid og et nært vennskap. I 1873 spurte D.L. Moody om ikke Philip Paul Bliss kunne tenke seg å bli med på en møteserie til England og Skottland. Men Philip avslo, og det var nok grunnen til at Ira Sankey nå ble Moodys nærmeste musikalske medarbeider. Men Moody og Sankey, som alle siden snakket om, kunne altså like godt ha blitt Moody og Bliss. Ved en spesiell anledning møtte imidlertid Philip Paul Bliss en annen evangelist, Daniel Webster Whittle. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk på Philip, og skulle bli innledningen til et evangelistsamarbeid som for Philip Paul Bliss sin del skulle vare livet ut. Nå sluttet han å skrive profane sanger, og viet hele sitt liv til evangelistgjerningen. Og det var dette han var opptatt med da den tragiske togulykken fant sted i romjulen 1876. Lucy og Philip Paul Bliss fikk ingen ordinær begravelse, for det var ingen levninger igjen å begrave av disse to. Det finnes bare et stort minnesmerke etter togulykken i Ashtabula. Det ble reist i byen Rome i staten Pennsylvania, og her står Lucy og Philip Paul Bliss sitt navn å lese. En av koffertene til Philip Paul Bliss ble imidlertid funnet etter ulykken og tatt med til Chicago. Den var laget av et ikke brennbart materiale, og her ble flere sangtekster funnet som ennå ikke var publisert. En av disse sangtekstene skal du få høre nå. Den ble funnet i den uskadde kofferten, og ble kanskje en av Philip Paul Bliss sine best kjente sanger, men altså ikke publisert før etter hans død. Denne sangen skal du få høre nå. «Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet». Dette er en flott lovsang som du nå skal få høre Martin Alfsens studiekor synge, til en tone som James McGranahan skrev ikke lenge etter den tragiske ulykken.

Det ligger ellers en rekke kjente evangeliske sanger igjen etter Philip Paul Bliss, men ingen av dem har vi tid å nevne i dag. I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge og til en av Trygve Bjerkrems aller best kjente sanger. Det makt i de foldede hender. Men fram til da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 20. juni. Umulige muligheter. Vi møter alle fra tid til annen muligheter og anledninger, men vi synes de svært godt forkledd som uløselige problemer. Det ser håpløst ut. Vi kjenner oss alene og svake, og så tør vi ikke ta initiativ, slå til og ta sjansen. For hva om vi tror feil? I Bibelen leser jeg om Sauls sønn, Jonathan. Han eide et pågangsmot som inspirerer meg. Ved en anledning hadde han ikke mer enn én hjelper med seg. Problemene syntes uløselige. Han kunne nesten sagt, «Vi er omgitt av umulige muligheter». Men i tro gikk han frem, og ordene hans er blitt udødelige. Kanskje Herren gjør noe for oss? Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få. 1. Samuels bok 14:6.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: En kald vinterkveld fikk en mann alvorlig hjertetrøbbel og ble brakt til sykehuset. Han ba straks om at sykepleieren ringte datteren hans. «Jeg bor alene, og hun den eneste slektningen jeg har», sa han. Sykepleieren ringte og traff en datter som ble helt rystet og sa, «Dere må ikke la ham dø, du skjønner, far og jeg hadde en forferdelig hissig diskusjon for et år siden. Jeg har ikke sett ham siden. Alle disse månedene har jeg hatt lyst til å ta kontakt for å be om forlatelse, og det siste jeg sa til ham var, «Jeg hater deg». Datteren gråt, og så sa hun, «Jeg kommer med en gang, jeg vil være der om en halvtime». Pasienten fikk hjertestans, og legen tok i bruk nødprosedyrer, og sykepleieren ba, «Å Gud, datteren kommer, la det ikke ende på denne måten». Men det medisinske personalet lyktes ikke å få den gamle tilbake til liv igjen. Sykepleieren fikk se en av legene snakke med datteren utenfor behandlingsrommet. Hun kunne se smerten i ansiktet hennes. Sykepleieren tok datteren til side og sa, «Jeg føler med deg». Datteren svarte, «Jeg har i grunnen aldri hatet ham. Jeg var glad i ham, og nå vil jeg gjerne se ham for siste gang». Sykepleieren fulgte henne inn, og datteren gikk bort til sengen, begravet ansiktet i lakene og tok farvel med den avdøde faren. Sykesøsteren prøvde å unngå å stirre på denne triste avskjeden, så i stedet falt øynene hennes på en papirlapp på bordet. Hun tok den opp og leste. «Min kjære Janie, jeg tilgir deg. Jeg ber om at du også vil tilgi meg. Jeg vet at du glad i meg. Jeg også glad i deg. Pappa». Jeg sikker på at den datteren tok vare på den lille lappen som en av sine aller kjæreste eiendeler. Tenk å få det skriftlig fra den du aller mest glad i. «Jeg tilgir deg, jeg glad i deg». Ser vi dette i et større perspektiv, så har vi fått høre og lære at forholdet mellom Gud og menneske også i utgangspunktet svært anstrengt. Vi har såret Gud med våre harde ord og opprørske handlinger. Gud tar imot oss når vi oppriktig vender oss til ham med et ønske om at alt blir godt igjen. Han åpner opp sin vide faderfavn og tar imot oss når vi sier, «Nå har det vært vanskelig mellom oss lenge nok. Gud, nå kommer jeg og ber om tilgivelse». Da sier han, «Jeg tilgir deg, jeg glad i deg». Denne gode viljen til å gjenopprette forholdet har Gud vist ved at han lot Jesus, hans egen sønn, komme til jorden og sone for syndene våre. Det kostet mye både for faderen og sønnen, og den dyre forsoningen får utløp i tilgivelse, barmhjertighet og nåde. Det dette som kalles evangeliet, og det den aller største verdi, en verdi som vi ikke må la bli borte for oss på veien. En verdi som ikke bare skrevet på en papirlapp, men i selve Bibelen. Jesus kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved, står det. For en verdi og for en gave.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange har lite greie på hva sann kristendom Hvis du kommer I samtale med folk, vil de gjerne ha en prat om åndelige ting. Men ofte har de ikke peiling på hva de snakker om. En som heter Greg Steyer har notert seg 7 setninger som man ofte får høre, men som ikke særlig korrekte av den grunn. Da må en ikke slå hardt ned på dem, men opptre mildt og varsomt, og som Greg sier, tre frem som en passe blanding av løve og lam. Her følger 7 sprø påstander som de fleste synes lyder bra, men som ikke sanne likevel. Den første. Kristne bør ikke henge seg opp I teologi, sies det. Men det ikke særlig gjennomtenkt, for læren om Jesus og Gud teologi, og en kan ikke bare tie stille hvis en sannhet om troen blir feil fremstilt. Jesus diskuterte teologi med fariseere, saddukeere og andre. Han oppklarte misforståelser, derfor gikk disiplene I fotsporene hans og var bevisste på sann og falsk lære. Da apostelen Paulus hadde innsatt et lederskap I byen Efesus, sa han til dem, I apostelgjerningene 20:28, «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet.» som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk lære for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, kom I hu at jeg I 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Det verdt å merke seg det engasjementet Paulus viser her, hvor viktig han mener rett lære og rett teologi Herrens bror Judas følger opp tilsvarende med å skrive. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til det hellige. Ordet lære brukt minst 70 ganger I det nye testamentet. Læren eller teologien noe vi anvender, adlyder og forsvarer. Nesten hvert eneste brev I det nye testamentet inne på dette med forsvaret for det evige livs ord. Å stå vakt om den rette kristne læren skal gjøres på en mild måte, innprenter Paulus. I 2 Timoteus 2:24, en Herrens tjener må ikke ligge I strid, men være vennlig mot alle, I stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. På alle måter skal vi være sannheten tro I kjærlighet. Den andre setningen lyder, alle religioner fører frem til samme Gud. Det en annen påstand som ikke sann, selv om mange tror på den. Hva med stammefolk I det indre av Kalimantan, som aldri har hørt om Jesus, spør de? Hva med dem som oppriktige tilhengere av buddhismen? Gud vil da vel ikke bare sende dem til helvete? Vi vet ikke særlig mye om hvordan Gud vil vurdere og dømme når dette livet slutt. Men Jesus sa, «Jeg veien, ikke bare en vei, og sannheten, ikke bare en sannhet, og livet.» Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det var Jesus selv som hevdet at han eneste veien til Gud. Mange har satt seg for å svekke dette. De ønsker å gjøre kristendommen mindre eksklusiv og smal, men det altså mesteren som har gjort kristendommen til en smal vei. Våger da vi å overmale det Jesus selv har sagt? Det har vært sagt, alle veier fører til Gud, enten det til hans dom eller hans frelse. Alle skal tre framfor han. Hvordan dommen blir, vet vi ikke. Desto viktigere at vi holder oss til den sannheten som åpenbart, Jesus veien. Hvis du lever et godt nok liv, så vil nok Sankt Peter slippe deg inn i himmelen, en tredje påstand. Mange har den tanken at jo da, vi blir frelst av nåde, men du må også leve et godt liv. Du må dessuten adlyde de 10 bud, du må også prøve så godt du kan, overgi deg helt, ta det litt mer på alvor, og så regner de med at det nok vil gå bra for de ivrigste. Nå står det ikke noe sted at Peter en portvakt i himmelen, men rent bortsett fra det det viktig å merke seg hva Bibelen sier. Nådens vei og gjerningenes vei vidt forskjellige. Den som vil oppnå noe ved hjelp av religiøs innsats, må løpe linjen helt ut og gjøre det fullkomment. Jesus skjerpet faktisk kravene da han sa, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere.» Og i bergprekenen satt han det på spissen da han sa, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen.» For å komme til himmelen må vi være like rene som Gud selv, om vi skal fortjene å få adgang. Det på dette punktet nåden kommer inn. Når vi ber Gud om nåde og velvilje for Kristi skyld, så gir han den som en gave, ikke som en premie for et godt liv. Paulus skrev det tindrende klart i Efeserne 2:8-10, «For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» De gode gjerningene har altså sin rette plass, men da som noe Kristus skaper hos dem som allerede blitt frelst av nåde. Vi snakker om nådens vei og gjerningenes vei. De to veiene til frelse kan ikke blandes, ifølge Romerne 11:6, men det av nåde, da det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Derfor vil en kristen med iver holde frem for alle at frelsen gis av nåde, ikke ved gjerninger. En annen sak at gode gjerninger flyter ut av takknemlige hjerter, mennesker som gjerne vil takke far i himmelen som frelste dem bare på grunn av sin barmhjertighet og nåde. Vi kan ikke vite noe sikkert, spesielt ikke når det gjelder åndelige sannheter, en fjerde påstand vi kan høre. Mange forkynnere kommer med en religion preget av forvirring mer enn av tillit og forvisning. Om en overbevist om noe, viser en bare arroganse, mener de. Det populært å snakke om å være underveis, på leit og i tenkeboksen. Men visshet, trygghet og sikkerhet en kjerneverdi i kristentroen. I Hebreerne 11:1 står det, «Men tro full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Abraham fremstilles som det gode eksempelet på visshet i Romerne 4:19, Han fikk jo høre at han i høy alder skulle bli far til en sønn. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras morsliv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. I begge disse bibelordene brukes uttrykket full visshet. Det snakk om å være trygg på en Gud som ikke vil lyve for oss. Naturligvis vet vi ikke alt med sikkerhet, for Gud har ikke villet gi oss svar på alle spørsmål vi kan finne på å stille. I 1. Kor 13:12 skriver apostelen Paulus, «For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv fullt ut kjent. Vi har begrenset forståelse, men det visse ting vi kan være sikre på, nemlig de sentrale punktene i kristentro. Det arrogant å hevde noe slikt? Nei, den kristne menighet har aldri tenkt at dette skulle vitne om overlegenhet. De hadde tillit til Herren. Visse ord i Bibelen er mer å stole på enn andre, vil noen påstå. Er Bibelen bare en samling av mosegrodde skrifter? Inneholder den en masse vi ikke trenger å bry oss om? Det sier ikke Bibelen selv. I 2. Timoteus 3,16 skriver Paulus, «Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» Fra første Mosebok til Åpenbaringsboken er skriften inspirert, for alt kommer egentlig fra samme kilde, Jesus selv. Men vi er avhengig av åndens veiledning, som Jesus omtalte i Johannes 16 fra vers 12. «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Dette viser først og fremst i åpenbaringen gjennom apostlene og det de skrev i brevene i det Nye Testamentet. Ordene av Jesus, gitt i evangeliene, og ordet gitt i brevene, er de samme. Hele skriften kommer fra Jesus. Han har selv satt oss fri, i forhold til lover og regler som gjaldt et Guds folk før hans tid, men han sa samtidig at ikke så mye som en tøddel av loven skal forgå. «Jeg nekter å tro at en kjærlig Gud vil sende folk i fortapelsen», kan vi høre sagt, og det er en sjette setning jeg vil peke på. 12 ganger er helvete nevnt i Det Nye Testamentet. Av dem er 11 nevnt av Jesus. Han skildrer det som et bokstavelig sted med ild, lidelse og gråt. Gud er ikke bare kjærlighet, men også rettferdig. Han må på en måte binde og deponere ondskapen et sted. Vi fatter ikke alt når det gjelder dette. Men hovedsaken er hele tiden at Gud har sendt sin sønn til korset for å bære all hans vrede over synden, slik at vi ikke trenger å komme til fortapelsen. Derfor bør vi arbeide for Gud med en følelse av respekt og takknemlighet. Vi skal ikke bagatellisere eller fleipe med Gud, heller ikke undervurdere ham. Han nekter å la seg forme etter våre fordommer eller plattheter. Han er den han er. Han er en Gud med ild og svovel, og en Gud med en uendelig kjærlighet samtidig. Det ligger langt over vår forstand, men la det ligge akkurat der. Evangeliet om Jesus er ikke bare en bunke læresetninger, sier noen som vil føle seg fri til å forme sin egen tro og sin egen religion. Noen vil gjøre alt til et spørsmål om følelser eller mystikk. Vel, det er riktig at troen først og fremst handler om et personlig forhold. Paulus skildrer et typisk hendelsesforløp i troen i Titus 3:3-7. «For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på.» Dette er ikke bare læresetninger. For de første kristne, og for de frelste i dag er det en levende sannhet. Vi kommer inn i dette livet ved å tro et budskap som vi hører. Paulus spør i Galaterne 3:2, «Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?» Det er et retorisk spørsmål der svaret ligger opp i dagen. Vi ble troende ved å høre om Jesus, ja, om visse fakta ved ham. Paulus summerer noen av dem i 1. Korinterbrev 15:3, «For jeg overga dere, blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg.» Paulus overgir dette som læresetninger. Det står ikke i motsetning til det Jesus sa om at troen er en personlig kjennskap til han. Johannes 17:3, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» På denne bakgrunn skrev Paulus i Romerne 1:16, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve.» Så pass på at vi ikke lures av sprø setninger i den folkelige religiøsiteten, men holder oss til Jesus og til Bibelen.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ufattelig mange milliarder kroner brukes hvert år til helsetjenester, sykehus og medisiner. Det aller meste går til å helbrede sykdom i kroppen og skader på armer og bein. Vismannen fra oldtiden, Marcus Tullius Cicero, skrev at sykdommer i sjelen er mer ødeleggende enn sykdommer i kroppen. Hva er sykdommer i sjelen? Det må vel handle om bekymring og motløshet, misunnelse og forakt, uforsonlighet, svik og mye mer som Bibelen kaller synd. Gud kan helbrede sjelens og sinnets sår og skader. Han kan tilgi og gi tankene nye retninger. Bibelen sier om Jesus: «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedommen.»

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da dere velkommen igjen til Table Talks. Vi nå sammen med Team Sør I Kristiansand, men vi litt amputert I dag. Mikael Brun ikke med oss I dag, men vi har med oss...
2: Kurt Hjemdal, tidligere bibelskolerektor og sogneprest, og nå reisepredikant og forfatter.
1: Ja, det vi glad for. Og mitt navn Bjørn Hinderaker, jeg høyskolelektor ved Nelaidskolen I Kristiansand, og leder disse samtalene. Samtalen I dag går over Markus evangeliet kapittel 10, fra vers 17 og utover. En veldig spennende og spesiell tekst som vi skal snakke om. Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser teksten, og så deler vi det som sånn umiddelbart traff oss for denne gjennomlesingen, og så går vi litt grann tilbakeover I teksten, ser på kontekst og innhold, og så anvendelse. La meg da lese teksten fra Markus evangeliet kapittel 10, og vi leser da fra vers 17 I Jesu navn. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Du kjenner budene, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, heder din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige, da skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn I Guds rike.» Disiplen ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok det igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud. Alt mulig for Gud. Hellige far, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen.» Ja, Kurt, hva det som umiddelbart slo deg ved denne gjennomlesingen?

0: Det har vi vanskelig for.
1: Ja, ja, ja. Ja, vi vil løpe etter og hjelpe. Ja. Så den tingen som slo meg ved akkurat denne gjennomlesingen var denne måten han nærmer seg på fra det første løpet han, og så måten han tiltaler Jesus på, gode mester. Og det jo smiger. Sånt. Og det for en rik mann, sånt, en velstående mann, en med toppstatus i samfunnet, og bøyer seg ned for en rabbi, en lærer, og kaller deg gode mester. Det jo egentlig veldig smiger, da vil du egentlig forvente tilbake. Ganske sympatisk og velvillig sant, respons. Og det tror jeg noe av det som sjokkerer også disiplene her, at liksom den beste av de, den med toppstatus, den som går bedrøvet bort. Ja, hvis vi nå går inn i og plasserer dette i konteksten i Markus evangeliet, hva kan vi si da om disse versene?
0: Nei, da må vi for det første si at fra kapittel 10:1 så vi altså i det vi kan kalle Markus' reiseberetning. Jesus brutt opp fra Galilea, han har hatt en lang virksomhet helt fra kapittel 1 og frem til og med kapittel 9 i Galilea ifølge Markus, og så bryter han opp for å dra til Jerusalem. Og der kommer det tre interessante beretninger etter hverandre. Først en beretning der man spør om dette med ekteskap og samliv, så en beretning om de små barna, og så beretningen om den rike mann som kommer til Jesus og går bedrøvet bort. Vi midt i livet, vi midt i familiesituationen, og det jo interessant at på den ene siden giver Markus oss beretningen om de små barn som Jesus tager imod. De lukkes ind i Guds rike, han velsigner dem, og på den andre siden den rike mand, som synes at være så vel forberedt, han kommer på en så flot måte og så optaget med de rigtige tingene, og så ender det altså i tragedien. Den rike går bort, de fattige, de får Guds rike.
1: Mm-hmm. Ja, og vi kan jo også sige, at dette kapitlet jo svært vigtigt i hele Markus evangeliet, og ikke minst rollen som 10:45 spiller,
0: ja,
1: altså hvor Jesus siger, hvad han kommet for. Menneskesønnen ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og i sit liv som løsefenge for mange. Jeg husker i min studietid med Båsland som lærer, så forklarte han at dette et vendepunkt, dette ser ut til å være selve sånn klimaks eller centrum eller hjerte i hele Markus evangeliet. Om dette menneskesønnen som tjener, som disse tingene preker fremover mot.
0: Mm. Jo, og det veldig interessant også, la meg gerne føye det til, at i forlengelse av beretningen om den rike mann, så får vi jo en veldig utfordrende beretning om disiplene, som på en måte begjør seg til av sin fattigdom, og Jesus sætter dem på plads, og så de opptatt av hvem som størst. Så dette beveger sig fra begyndelsen og ud igen veldig i spørgsmålstillingen, hvem Guds rike for, og hvem fordeler Guds rike? Det de fattige, som får Guds rike, de som ingenting har. Mm-hmm. De som store i sig selv, mm-hmm. De står i vejen, ja. Og kommer ikke ind, ikke sant?
1: Ja.
0: De kan jo miste hele riket.
1: Mm-hmm. Og de fattige og små og de hjelpeløse, de får ikke Guds rike, fordi de så mye søtere eller bedre enn de andre, sant? Men de får det, fordi de har ikke noe å gi.
0: Nej, og det kapitlet afsluttes jo med den blinde Bartimaeus.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Alle muligheder stilles åbne. Mm-hmm. Han hjelpeløs, han tigger.
1: Ja.
0: For ham så åbner Guds rike sig.
1: Mm-hmm.
0: Du som stor i dig selv, du står i fare for at miste hele riket.
1: Ja.
0: Det veldig interessant, hvordan hele kapitel 10 beveger sig i den sammenhæng.
1: Og når vi går ind i denne teksten her, så det jo den rike mann, da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham, og så spurte god mester, hva skal jeg gjøre? For arv evig liv. Dette var en veldig rik mann. Og i vår kultur så, ok, vi ser vel opp til folk som har mye ting, har finere biler, båter og hus enn oss, men sånn åndelig sett så ikke det sånn voldsomt status å være rik. Men hva tenkte de på Jesu din?
0: Nei, og det er jo det som veldig tydelig lyser igjennom med den beretning i disiplenes reaktion,
1: ja.
0: At rikdom var sett på som et tegn på Guds velsignelse.
1: Mm-hmm.
0: Og dermed så trak man veldig fort den slutt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Fortaukanten var blitt laget dobbelt så høy. Ved trikkholdeplassen var fortauet hevet for å lette avgangen til trikken. Jeg hoppet opp på fortauet av gammel vane, feilberegnet høyden, snublet og falt rett I asfalten. Folk omkring ble bekymret og sa jeg blødde I pannen. Det gikk bra, men jeg har lest en statistikk fra 2008 som forteller at en av fire nordmenn skadet seg ved å snuble I trapper, hull I bakken og så videre siste året. 1,2 millioner personer snublet, melder Synovate. Jo, vi snubler alle fra tid til annen. Av og til I vår egen dørstokk, noen ganger snubler vi I starten, som det heter. Da snakker vi om å snuble I overført betydning av ordet. En forfatter skriver om en person at selv har han nok med å snuble keitet og kompleksfylt gjennom dagene. Har du vært I nærheten av å føle at du snubler deg gjennom dagene? Bibelen sier ganske mye om det å snuble. Jeg vil peke på I de nærmeste minuttene noe om dette. Bildet av å snuble åndelig sett I slekt med Bibelens bilde av å synde. Synder jeg, bommer jeg på målet. Jeg treffer ikke blink. Snubler jeg, havner ikke foten på rett plass. Hele kroppen faller fordi føttene ikke har klart å holde meg oppe I en uventet kollisjon med et eller annet. Det mange som snubler fordi de ikke vil høre på Guds tale I Bibelen. De støter seg på ordet og mister balansen. Når Gud ikke synes å være slik de venter at han når de blir støtt, såret, bittre og så videre, så snubler de. Apostelen Peter snakker om dette I 1. Peter 2,8. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Til det de også satt, fører han til. Det betyr ikke at de som ikke vil tro på Gud utvalgt til å gå fortapt, men det betyr at snublingen deres en følge av et hjerte som trosser Gud, som støter seg på ham, som ikke vil bøye seg for ham. David var I en salme opptatt av at de som sier nei til Herren, de han kaller ugudelige, får problemer på grunn av at de avviser ordet. I salme 64,9 skriver han at deres tunge får dem til å snuble. Alle de som ser dem rister på hodet. Men også de som vil høre Gud til kan komme til å snuble. Herrens bror Jakob skriver om å snuble I ord, Jakob 3,2, og vi snubler alle I så mangt. Den som ikke snubler I tale en fullkommen mann I stand til å holde hele legemet I tømme. Har du opplevd at ord farer over leppene som du straks fikk lyst til å svelge igjen? Den fullkommen, sier Jakob, som ikke av og til snubler I ord og sier ting som aldri burde vært sagt. Kristne mennesker kan også snuble ved å komme I tvil. I salme 73,2 bekjenner forfatteren som het Asaf, «Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut.» Han mistet på en måte fotfeste for troen sin, fordi han ikke syntes Gud var rettferdig. Mennesker som trosset Gud hadde det bra. Motsatt, gudfryktige mennesker kunne ha det tungt, mente han å funnet ut. Var slikt rimelig? Det gikk på troen løs for Asaf. Men da han ved Guds hjelp fikk en anelse om et liv etter døden, ble det klart for ham at Gud ville balansere det hele I evigheten. Asafs nestensnubling ble avverget av en større innsikt I Guds veier med menneskene. Det verste ikke å falle og så reise seg igjen, men å snuble og falle og bli liggende. Ordet snuble ikke brukt I forbindelse med Demas, en av Paulus' medarbeidere, Men det handler om en slags snubling likevel. Det hendte noe skjebnesvangert med troslivet hos Demas. Apostelen forteller i slutten av det siste brevet han skrev, «Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.» En kristen kan snuble, falle og bli liggende, hvis denne verdens verdier og tenkemåte blir større enn evangeliet om Jesus Kristus. Når vi stadig lar oss korrigere av Bibelen og kristen forkynnelse, vil det hindre oss i å snuble og bli liggende. Derfor gjelder det å styrke oss i troslivet, arbeide på vår frelse og gjøre kallet og utvelgelsen fast. Apostelen Peter skriver i det første brevet sitt, 1. Peter 2,11, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.» Og 2. Peter 1,10, «Vær derfor desto mer ivrige brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast, for når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.» Så er det noe som kan nevnes i forbindelse med det å snuble. Det hender at kristne mennesker får andre til å snuble. Det kan være noe vi gjør eller sier som får folk til å gli, falle og vende seg en annen vei. Vi kan vekke anstøt, som Bibelen kaller det. Det mest dramatiske eksempelet på dette var Peter som sa til Jesus at han ikke måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø. Da svarte Jesus, Matteus 16,23, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til.» Peter ble der og da et talerør for Satan. Disippelen kunne ha fått Jesus til å snuble. Jesus sto imot også denne fristelsen fra Satan, men at Peter kunne bli et talerør for den onde, bør få oss til å være ydmyke og varsomme overfor de svake og for dem som ikke tror. Tenk om vi blir til anstøt for noen, at vi blir snublesteiner ved måten vi opptrer på. En Norea-lytter skrev til oss, «Jeg er redd for at jeg har blitt til anstøt for noen. Be om at alt må bli bra. Jeg vet ikke om jeg ber rett», skriver denne kvinnen. Jeg tror hun ber rett. Vi kan gjøre det vanskelig for noen, ja, rett og slett synde grovt mot medmennesker uten å være klar over det selv. Men vi må ikke ta på oss all skyld om mennesker snubler, faller og vender seg fra troen. Peter skriver i 1. Peter 2,7, «Fordi vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe.» Jesus selv er en stein de ikke-troende støter seg på og snubler i. Når vi bekjenner Jesus, bærer vi med oss noe av det anstøtet som fulgte Jesus den gangen, og som er knyttet til navnet hans nå. Vi forstår ikke alt som skjer når mennesker blir brikker i en kamp mellom de onde og gode maktene. Men én ting kan vi gjøre: oppmuntre dem som snubler. Lidelsesmesteren Jobb i Det gamle testamentet fikk gode ord fra en av vennene sine, en takk for at han hadde betydd noe for dem det mislyktes for. I Jobb 4,4 leser vi at vismannen Elifas uttalte til Jobb, «Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket.» Jeg ønsker meg den evnen Jobb hadde, til å få øye på dem som har snublet, og så kunne si dem vennlige ord om Guds tilgivelse for Kristi skyld, og gi støtte til å gå videre til dem som vakler på veien. Det nye livet med Gud fører til at vi ikke ikke snubler, antydes det I Jeremia 31:9. Det står der en profeti om det folket som vender om. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim min førstefødte. Gud har lovet å bevare dem som tror på ham. I ordspråkene 4:12 står det, «Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble.» Disse gode tankene fra Salomo ble ført videre av profeten Jesaja i 40:30-31. «Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler.» Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. For en kristen blir det ikke et fall livsfarlig. Som det står I Salme 37:24, «Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd.» En mann reiste med en stor ferge. Han gikk opp på øverste dekk for å nyte utsikten, men der oppe var det vått og glatt, så han snublet og falt. Han slo seg, men kom seg opp, og så tenkte han, «Jeg falt, men båten gikk jevnt videre.» Slik det å leve I nåden som et Guds barn. Jeg kan falle, men nåden bærer meg videre. Jesus også inne på bildet om å snuble. Han sier at dersom vi lever I lyset, så snubler vi ikke på en slik måte at vi blir skadet åndelig sett. I Johannes evangeliet 11:9-10 uttalte han disse ordene, som jeg ikke hører så ofte sitert. Det ikke 12 timer I en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke. For han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke I ham. Denne skjelningen mellom lysets barn, dagens barn på den ene siden, og mørkets barn og nattens barn på den andre siden, blir fulgt opp av Paulus I Efeserbrevet. Det mye farligere å vandre om natten. Da sjansene mye større for at vi snubler. I Judas brev, vers 24, gjengis en vakker takk og lovprisning, en slags velsignelse over alle som vil følge etter Jesus. Men han som mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet I fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, for all tid og nå og I all evighet.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg har mistet all respekt for de kristne, hørte jeg en si. De går baklengs inn I fremtiden. De stritter imot nye ting, men etter noen år godtar de utviklingen. Og så kom eksemplene. Før aksepterte ikke kirken skilsmisse. Men nå skiller til og med prestene seg, den ene etter den andre. Før kjempet de kristne mot fri abort, men nå det visst greit. Før sa man at samfunnet ville rase sammen hvis man godtok homofili. Men nå det godtatt av alle. Har samfunnet rast sammen av den grunn? Nå diskuterer man aktiv dødshjelp til de sykeste. De kristne protesterer iltert, men vil nok godta det etter hvert. Ja, slik tenker og sier man, og det mye å si til dette. Om meningspresse har brakt mange til taushet, det ikke sikkert at alle har skiftet syn. Det heller ikke sikkert at all såkalt utvikling fører oss oppover og fremover. Når vi lever intenst med I vår egen tid, så ser vi ikke hva som skiller den fra andre tider og andre kulturer. Og da tenker jeg ikke på tekniske ting, men på selve måten å tenke på. Det noe som preger vår tid, så det en tydelig individualisme. Jeg lever for meg selv, jeg vil konstruere mitt eget liv, jeg vil være fri og uavhengig. Jeg har rett til å rydde unna det som legger bånd på meg. Det slike tanker som ligger under en abortlovgivning basert på personlige rettigheter. Passer det ikke å få et barn, så må jeg ved statens hjelp kunne fjerne det fra mors liv. Om foreldrene mine, samfunnet eller til og med kjæresten min mener noe annet, så må min egen vilje gå foran. Og hvis ektefellen min ikke stimulerer meg lenger, så må jeg ha rett til å skille meg, uansett om det sårer barna mine eller slekten omkring meg. Slik tenker man. Om jeg får lyst til å praktisere sex med en av samme kjønn, må mine egne lyster gå foran skremsler fra homofobe holdninger. Om helsevesenet nærmest bryter sammen, så må vi få en kultur der de sykeste velger å be om å få avslutte livet. Slike tanker styrer I dag. Vi aner en felles tenkemåte. Individet, meg selv, mine egne behov målestokken for rett og galt. Og dette svært forskjellig fra dem som sier «Menneskelivet hellig, for det skapt av Gud. Familien, barna og slekten viktige verdier som jeg med glede viser respekt for. Av hensyn til ordninger, bud og institutioner vil jeg ikke ta meg til rette. Hvordan jeg lever får store følger for menneskene omkring meg og etter meg. Jeg tenker ikke baklengs, men med blikket rettet fremover. Ja, mener jeg da å forsvare tvangsekteskap, en despotisk stat eller en kollektivisme alle må bøye seg for? Nei, det ytterliggående på den andre siden. Jeg mener å si at det finnes en gyllen middelvei, og at vi med dagens individualistiske tankegang faktisk ekstreme og ytterliggående sett I et større perspektiv. Så vi trenger å bevege oss I retning av ærefrykt for fellesskapet, for de nærmeste, for slekten før og etter, for gode ordninger og institusjoner, ja, for Gud selv. Bibelen sier, ingen av oss lever for seg selv. Enten vi lever eller dør, så hører vi Herren til.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Harald var født uten armer. Derfor lærte han seg tidlig å stole på moren sin. Harald kan huske at han som barn satt på gulvet i soverommet. Han strevde med å få på seg skjorten. Jeg svettet og knurret, og mor sto bare og så på. Når jeg nå blitt voksen, skjønner jeg at hun måtte ha holdt armene stramt langs siden. Alle instinktene i henne måtte ha ønsket å gripe inn for å hjelpe meg. Dette forteller denne Harald, som bor i USA, og han fortsetter. En venn som mente det godt, hadde sett på det hele og spurte moren, «Ida, hvorfor hjelper du ikke barnet ditt?» Da hadde mor svart gjennom sammenbitte tenner, «Jeg hjelper ham best ved ikke å hjelpe ham for mye.» Moren ga uttrykk for en stor visdom som gjelder på mange områder. Kan det være at Gud i himmelen hjelper oss på en tilsvarende måte? Kanskje sier han nei til noen av våre aller sterkeste appeller, eller han tillater at du går gjennom en vanskelig situasjon. Gud er en far i særklasse. Han styrer alt ut fra sin kjærlighet. Noen ganger sier han ja, andre ganger sier han nei. Han gjør alltid det som er best for oss, og da kan det være han ikke griper inn akkurat som vi ønsker. På den måten kan han styrke troen vår. Men noen ganger griper han inn, og da kan han bruke noen som ikke kan kalles noe annet enn engler. Jeg har lest i en bok om engler følgende historie. Foreldrene til Miriam på 7 år hadde vært skilt i 3 år før dette skjedde. Miriam var frustrert og utrygg på mange måter, og mor og datter hadde mange harde oppgjør. Så hendte det en natt at Miriam våknet opp og så et sterkt lys i rommet. En engel var på besøk og sa med mild stemme, «Du skal være snill med mammaen din.» Hendelsen ble et vendepunkt for Miriam og familien. Hun kommer aldri til å glemme den natten da hun fikk englebesøk. Har du opplevd hvordan Gud grep inn i livet ditt? Eller har du opplevd hvordan han ikke grep inn, og at det viste seg at det ble til det beste? I tilfelle hører jeg gjerne fra deg. I mellomtiden vil jeg fortelle deg enda en historie. Den handler også om barn, og den handler om hvordan Gud sendte en engel. En kvinne som vil være anonym har fortalt, «Jeg hadde en ganske vanskelig barndom. Da dette hendte var jeg omtrent 6 år gammel. Broren min og jeg var på barnerommet og hadde kranglet. Broren min hadde gjemt seg under sengen fordi jeg hadde skremt med politi. Jeg lot som om jeg skulle hente politimannen og gikk ut på kjøkkenet, og der ved spiskammerdøren sto en engel og smilte til meg. Han pekte oppover med hånden. Lysglansen og skjønnheten var helt fantastisk. Han var hvit, hadde bronsefarget hår og ferskenhud. «Det er noen som ser deg. Du er verdifull», sa han og smilte til meg. Så kom jeg på at jeg måtte tilbake til broren min. Da jeg senere gikk inn på kjøkkenet igjen, var engelen borte. Denne opplevelsen hjalp meg gjennom barndommen og har hjulpet meg også senere i livet, forteller denne kvinnen. Uteblitt hjelp, eller englehjelp. Du kan tro på vår himmelske far i alle fall.

Av og til tenker vi pessimistisk. Dette kanskje siste gang jeg får oppleve akkurat dette. Nå har jeg mistet den og den anledningen for bestandig. Der ble den muligheten stengt for godt. Men en vis mann har sagt, når en dør smeller igjen bak deg, se fremover for å få øye på den som Gud åpner for deg. Gud sier ikke nei hvis han ikke samtidig sier deg et ja. Hvis Gud har lagt opp en plan for deg, vil han gjennomføre den. Den stengte døren kan være en frigjøring for at du lettere skal ta imot en ny oppgave. Mennesker gir råd, Gud gir ledelse. Gud sier gjennom profeten Jesaja, Herren skal lede deg hele tiden, han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.

0: Lørdag etter andre søndag etter trefoldighet. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. 1. Johannes brev 3:16-18. Ved å fremstille Guds kjærlighet som eksempel, viser apostelen hva den rette kjærlighet er. Det er fordi Kristus har satt sitt liv til for oss, sier han, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Dette tar hjertet imot, og griper fast i ved troen. På grunn av dette blir man hjelpsom mot sin neste, slik man selv er blitt hjulpet, om man så måtte sette livet til for ham. For nå vet vi at vi selv er frelst fra døden, og at vår legemlige død ikke kan skade vårt liv eller ta det fra oss. Men der hvor det ikke er et slikt hjertelag, der er det heller ikke en tro på eller en følelse av Guds kjærlighet eller av livet. Og, sier han, dette kommer spesielt til syne i følgende eksempel. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, det vil si ikke vil hjelpe ham med kjærlighetsgjerninger, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Han bryr seg jo ikke såpass engang at han kan unnvære en krone for å gi det til sin nødstedte bror. Hvordan skulle han da kunne gjøre det som er enda større, nemlig å gi sitt liv for ham? Men hva er vel mer alminnelig i verden enn mennesker som, på tross av at de har nok av verdens gods, likevel lukker hjertene sine for dem som trenger det? På samme måten som den rike mann gjorde overfor Lazarus. Hvor finnes de kongene og fyrstene som rekker den fattige kirkehånden, eller som gjør noe til gagn for forkynnerembedet eller skolene? Hva ville de da gjøre i det som er enda større? Alle er vi jo skyldige til å gi vårt liv og legeme for vår bror. Denne skyldigheten har vi i enda større grad når det gjelder hele kristenheten. Men nå hører vi den forferdelige dommen, at de som ikke har en slik kjærlighet, er mordere og drapsmenn for Gud, og ikke kan ha det evige liv. Verden og de falske kristne later som om de har stor kjærlighet i ord, men når de skal bevise den, viser det seg at den er ingenting. Der hvor kjærligheten ikke er av en slik beskaffenhet at den er villig til å miste livet for sin bror, der er den helt sikkert et tomt skinn. Da bedrar du deg selv og blir værende i vantroen og i døden. De som vil leve rett og vil bli ansett som kristne, skal tenke at de i handling må vise at de i sannhet og med hjertet henger fast i Guds ord og er kommet fra døden til livet. Man skal kunne spore at de ikke som andre, løgnere og mordere, etterfølger djevelen. Landstad nummer 463, vers 12.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra

Du, da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, jeg ikke Messias. De spurte ham, hva da? Er du Elias? Han sa, det jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte, nei. De sa da til ham, hvem du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss? Han sa, jeg en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt. Og de som var utsendt var fariseere. De spurte ham, hvorfor døper du da, når du ikke Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten? Johannes svarte dem, jeg døper med vann. Midt iblant det står den I ikke kjenner. Han som kommer efter meg, han vil skore dem jeg ikke verdig til å løse. Dette skjedde i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte. Amen. Vi har hørt om døperen Johannes tidligere I dette kapittel. Det står at det fremstod en mann. Hans navn var Johannes. Det betyr Gud nådig. Og han var kommet for han skulle bane veien for Messias, frelseren som skulle komme. Han var ikke lyset, står det, men han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Det var altså hans oppgave etter det som står tidligere I evangeliet. Det står en del ting om ham ellers også. Han stod da frem I Judaørken, som vi leser for eksempel I Matteus 4 og andre steder. Nei, Matteus 3 mener jeg, og andre steder. Han stod frem og forkynte og sa omvend neder, for himlenes rike kommet nær. Og han begrunner det han opptrer med at han en røst som roper, rydd Herrens vei. I det neste avsnittet som vi skal snakke om senere, det blir vel neppe I dag akkurat, der I vers 32-33 her I dette første kapittel, der sier han at han kommet for at Jesus skal bli åpenbart for Israel. Og hvis ikke døperen hadde kommet, hadde gjort sin gjerning I Israel, så ville ikke veien være åpen for Jesus, og da ville han ikke bli åpenbart for Israel. Johannes står altså ute I ørkenen, og han døper med vann, og den dåpen hører ennå til under det gamle testamentets pakt. Det en dåp som består I syndsbekjennelse, og de som døpes bekjenner sine synder, og de får tilsagt syndernes forlatelse, og de blir altså døpt med vann. Det skal vi kanskje også komme tilbake til igjen I en senere bibeltime. Døperen ble på mange måter en gåte for sin samtid. Folk dro ut I veldige skarer, og de religiøse autoriteter, det vil altså først og fremst si det høye råd, som bestod av ypperste prestene, de skriftlærde, og en del farisere, det var 70 I tallet. Og ikke bare det høye råd, men også fariserene, de undret seg storlig over hvem denne mannen var. Det var altså datidens åndelige ledere, og det var de som svarte til presteskapet I vår tid, De var som presteskap I Israel, og de undret seg over det de hørte. De dro ut for å være tilskuere til dåpen. Det leser vi for eksempel I Matteus 3:7, at mange av dem kom, både fariseerne og sadukeerne, de kom til hans dåp, står det.

frem av selve uttrykksmåten. De kom ikke for å la seg døpe. Det står om Jesus. Han kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men disse, de religiøse autoriteter, de kom for å være tilskuere. De kom for å bedømme, for å undersøke. Det er for så vidt det samme som gjentar seg med vekkelser i vår tid også. Det er jo mange, ikke minst religiøse ledende mennesker, da, som skal undersøke hva det er som foregår. Og i den anledning er det altså at det høye råd sender ned en undersøkelseskommisjon, som vi vil ha sagt i vår dagligtale. Det var prester, og det var leviter. Begge var slike som tjente ved tempelet, og både prestene og levitene tilhører, som du ser i vers 24 her, de tilhører fariserpartiet. Fariserne var jo kjent fordi de konsentrerte seg om Guds ord, som ingen andre i folket gjorde. De avsondret seg fra folket i det store hele. Ordet fariser, det betyr den avsondrede. Farisim, de avsondrede. De hadde stor tillit i Israel, og det var mange fra fariserpartiet, eller som tilhørte presteskapet og levitene. Så kommer de ned. Det er en høydeforskjell på, skal vi se, der ved Jordan, det ligger en ca. 400 meter under havflaten, og Jerusalem ligger over 800 meter over havet, så det er en høydeforskjell på 1200 meter omtrent ned dit. Det stedet er ganske tydelig ennå, på den andre siden av Jordan. Vi har et Betania som ligger like i nærheten av Jerusalem, like på baksiden av Oljeberget, kan vi si, der hvor Martha, Maria og Lazarus bodde. Det er ikke det Betania det taler om her. Her er tale om et som altså ligger nede i Jordandalen, på den andre siden av elven Jordan. De kommer da der ned, og så står det at Johannes, de kom for å spørre altså, hvem er du? Og da står det at Johannes bekjente, og nektet ikke. Han bekjente, står det. Jeg har lyst til å stanse litt ved selve språkbruken her, før vi går videre. For det har noe å si oss om vitnesbyrd og bekjennelse. Vi pleier å kalle det vitnesbyrd når folk snakker om seg selv og sine opplevelser, om hvordan de har det, hvordan de føler det, og så videre. Det kaller vi ofte å avlegge vitnesbyrd. I Bibelen er språkbruken helt annerledes. Vitnesbyrd, det betyr å tale om noe som man har hørt eller sett. Det ligger til grunn for det. Vi ser at vitnesbyrd brukes om Herren selv. Jesus kalles det troverdige og sandru vitne i Johannes' åpenbaring i kapittel 3, 14. Jesus sier, jeg taler det jeg har sett hos min far. Det står flere ganger, i flere sammenhenger, i Johannes evangeliet senere. Han skal tale det som han har hørt, og det som han har sett. Og Jesus sier i Johannes 17, i sin ypperste prestlige bønn, at de ord som Faderen ga ham, de ord har han gitt til sine disipler, og disiplene har tatt imot dem. I Lukas 24, der ser vi det står at Jesus opplot disiplenes forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne forstå det som de hadde sett og hørt om Jesus og av Jesus. Det kunne de bedømme i Guds ords lys. Og det var det som gjorde dem til vitner. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5. Og vi var da så vidt inne på det. Vi kan si vi har vitner av tre grader, altså.
Vitne første grad Herren selv, og ingen annen. Han vitnesbyrdets opphavsmann, og Jesus Kristus, Guds sønn, også vitnesbyrdets innhold. Han både et vitne, og han innhold i vitnesbyrdet. Det vitne av første grad. Så har vi vitne av annen grad. Det de menn som Herren har brukt for gjennom dem å gi oss Bibelen. De vitner. Det står om apostlene, det står om profetene i Gamle Testamentet. De taler det Herren åpenbar for dem. Og det gjelder jo i høy grad apostlene som jeg alt har nevnt. De vitner fordi det har blitt åpenbart for dem hvem Jesus er. De har sett ham, de har hørt ham, og de har forstått hva dette er, fordi de har fått se det i skriftens lys, og de kjenner ham igjen. De er vitner av annen grad, de menn som Gud har gitt oss Bibelen gjennom. Så kommer vi til vitner av tredje grad, det kan vi si er alle kristne. I særlig grad de som har fått nådegave til å forkynne Guds ord. Vi skulle være vitner frem for noen, men det gjelder ellers alle kristne. Og vitnesbyrdet betyr for oss at vi kan peke for andre på det som Guds ånd har åpenbart for oss gjennom Guds ord. Det gjelder både når Guds ånd åpenbarer loven, og når han åpenbarer evangeliet om Jesus. Apostelen Paulus sier, jeg vitner for enhver at han er skyldig til å holde den hele lov, så i Galaterbrevets tredje kapittel. Men det som er poenget her, at vi kan ikke vitne uten at Guds ånd gjennom Guds ord har åpenbart for vårt hjerte, så vi ser noe, så vi forstår noe. Det er å vitne i Nytestamentet forstand. Johannes var nettopp et slikt vitne, som jeg sa til å begynne med. Han var kommet til vitnesbyrd, for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Nå kommer det noen da fra Jerusalem, og så spør han ham personlig, og noen av døperne altså svarer om seg selv. Da står det, da bekjente han, og nektet ikke. Han bekjente, står det. Og her ser vi hva bekjennelse er i skriftens lys. Det er å tale om vårt eget Guds forhold. Det er å tale om våre egne erfaringer. Bekjennelsen er nødvendig for en kristen. Den første bekjennelsen er den at vi gir uttrykk for at vi har kommet til troen på Jesus. Og du kan se det i Romerbrevets 10. kapittel. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Vi kan si at bekjennelsen er først og fremst nødvendig for vårt eget Guds forholds skyld. Men det blir også til megen velsignelse og hjelp for andre. Vitnesbyrdet er først og fremst nødvendig for andres skyld, men har i høy grad budskap til vårt eget hjerte. Og grensene mellom dem er ikke så klare alltid. Vitnesbyrdet går over i bekjennelse, og bekjennelsen går over i vitnesbyrd. Men jeg vil gjerne at det skal være klart at egentlig er det to forskjellige ting. Fordi det skulle være mer blant oss av det at vi taler om hva Guds ånd har åpenbart oss gjennom Guds ord. Det skulle det være mer av blant de kristne i dag. Og hvis ikke det kommer frem, så blir det jo ikke et virkelig vitnesbyrd. Selv om det vel kan ha betydning at vi snakker om oss selv og våre erfaringer, så er ikke det tilstrekkelig. Men nå skal vi se litt nærmere på døperen. Han bekjente altså, jeg er ikke Messias. Og så spør de da, hva da, sier de, er du Elias?
Og han sa, det jeg ikke. Og så spør jeg, du profeten? Han svarte, nei. Det kan jo synes underlig med disse spørsmålene. For å snakke om Elias først, så refererer det seg til det som det gamle testamentet slutter med. Det står hos profeten Malakias i siste kapitlet, i slutten av gamle testamentet. Så jeg sender mitt bud for mitt åsyn. Det er Elias. Han skal komme og bane vei altså for frelseren, for Messias. Det er det døperen, det er det de spør om nå, disse som kommer fra det høye råd. Er du han som taler med det gamle testamentet? Er du den Elias som skal komme? Døperen svarer nei. Han er beskjeden. Han vil ikke si noe om seg selv. De brukte også uttrykket profeten. Så jeg sender profeten for mitt åsyn, står det også i det gamle testamentet. En bestemt profet som også skal bane vei for Messias. Og dette er altså går igjen her. Er du profeten? Og døperen svarer nei. Når vi sammenligner dette med det som du leser i Matteus kapittel 11, om hva Jesus sier om døperen Johannes, vil du oppdage at det er forskjell på det døperen sier om seg selv, og det som Jesus sier om døperen. Det er tydelig at døperen har meget små tanker om seg selv. Han er overhovedet ingenting selv. Han sier, som vi hører lenger nede, jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Jeg er ikke noe. Jeg er ikke Elias. Jeg er ikke profeten. Jesus spør, når han taler om døperen Johannes, og så sier Jesus at Johannes er den største blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Det er bare en altså som er større enn døperen Johannes. Og Jesus karakteriserer ham som den minste i himlenes rike. Jeg taler Jesus om seg selv. Han kaller seg den minste fordi han har fornedret seg selv, så han er blitt lydig inntil døden. Ja, døden på korset. Jesus har tatt på seg ansvaret for alle menneskers synd. Han har blitt det laveste, det ringeste her på jorden. Han har blitt den som har tatt hele dommen over alt som er galt og synd og Gud imot. Det er underlig å tenke på det i Guds rike, at den største er den minste. Og det er den minste som er den største. Det er noe uforklarlig. Jeg kan i hvert fall ikke klare å gi uttrykk for det. Men Jesus har jo også sagt til oss, for eksempel i Matteus 18 og parallelle steder, at den som vil være stor iblant dere, han skal være alles tjener. Den som gjør seg liten som dette barn, sier Jesus. Han kommer inn i himlenes rike. Og dersom dere ikke tar imot Guds rike som et lite barn, så kommer dere ikke inn i det hele tatt. Vi må avkles enhver myndighet, enhver prestige, enhver protest. Vi må gi opp alle våre motforestillinger, eller hva det nå er med oss. Og vi er så fulle av alle slags om og men når evangeliet kommer til oss og Guds ord kommer til oss. Det er ikke et barn. Det er barnet som først og fremst tror umiddelbart på Herren. Så det er altså vi som må bli som barn.
Og Jesus sier det om igjen at den som fornedrer seg selv. Jeg liker ikke riktig den nye oversettelsen, den som setter seg selv lavt. Da måtte det være bedre den som setter seg selv nederst. For det er det det betyr å fornedre seg selv. Ikke å sette seg lavt, men å se på seg selv som den ringeste, som den mest uverdige. Er det ikke det som skjer når Guds ånd viser oss sannheten om oss selv? Har du sett så mye synd hos noe annet menneske egentlig, som du har sett hos deg selv? Når vi ser hva som bor i vårt hjerte, så har vi vel ikke grunn til å si noe om oss selv. Da setter vi oss selv lavt. Vi setter oss så lavt at vi har ikke egentlig noen nedenfor oss. Og dog er det en. Det var Jesus. Han satte seg så lavt at han tok på seg å forløse oss fra våre synder. Men ellers bruker Jesus store ord om døperen. Han spør folket, hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? Bare for å se et rør, så svaiet på vinden. Hvorfor gikk dere ut? Og for å si det kort, for å se en profet. Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Og så kommer dette. Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant mennesker. På grunn av det kall han hadde, og den gjerning han hadde. Men ikke på grunn av det døperen mente om seg selv, nei. Og så sier Jesus, om dere vil ta imot det, han er den Elias som skal komme. Det har altså Jesus sagt. Jesus gjør det klart at profetien om Elias som skal komme er oppfylt i og med døperen Johannes. Og døperen Johannes er seg sitt kall bevisst. Han er kommet for å bane veien for Messias. Det er han klart bevisst. Men det han vet om sitt kall, om sin gjerning, det gir han ingen selvbevissthet. Det gjør at han kan ikke bekjenne noe som helst om seg selv. Om vi spør han om ting, så vi kunne si det var da dog et berettiget spørsmål å spørre, er du den Elias som skal komme? For det var jo sagt det om forløper for Messias. Eller er du profeten? Så svarer døperen, nei, jeg er ikke det. Nei, sier han. Dersom han ikke vil inn på det, og jeg forstår hva som ligger bakom. Han har ingen tanker om seg selv, døperen Johannes. Han har ikke noe han skal ha sagt om seg selv. Så må disse spørre, ja, men hva sier du om deg selv da, så vi kan gi dem svar som har sendt oss? Vi kan jo ikke bare komme, altså, er det forstått? Vi kan jo ikke bare komme og fortelle at du sier hva du ikke er for noe. At du ikke er Messias, og ikke er Elias, og ikke er profeten. Vi kan jo ikke si det. Hva sier du da? Om deg selv. Og da er Johannes svaret, jeg er en røst av en som roper. Og det er i grunn et veldig ord. Det var en ting Johannes visste. Han hadde fått et budskap. Budskapet var ikke hans eget. Det hadde han fått av ham, som kalte ham og som sendte ham. Jeg er en røst. Han er et redskap for Herrens tale. Et redskap for Herrens eget ord. De som hører døperen, de får et direkte budskap fra Gud selv gjennom ham. Døperen har ingen tanker,
ingen overveielser eller noe slike ting. Han taler helt umiddelbart det som blir ham gitt av ham som har sendt ham. Jeg en røst. Tenk om vi som forkynner Guds ord kunne si det samme om oss. Hvis jeg skulle ønske å kunne si noe om meg selv, da skulle jeg ønske jeg kunne ha sagt dette. Jeg en røst. Det det jeg ønsker og ber om å få være. Men der ingen sammenligning mellom meg og døperen Johannes, naturligvis. Det står også fast etter den omtale som Jesus skal ha. Der ingen like med døperen Johannes. Han står i en enestående stilling i menneskeheten. Det har Jesus gjort helt klart for oss. Altså, han en røst, og han roper, og da kan det for så vidt oversettes på to måter. I ørkenen gjør Herrens vei jevn. Slik står det hos Jesajas. Eller det kan oversettes, som det står her, en røst som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn. Og enten vi sier det på den ene eller den andre måten, kommer ut på ett. Når Johannes skulle være i Juda ørken, da var det fordi det symboliserer hans gjerning. Folkets tilstand, åndelig sett, var en ørken. Åndelig liv kunne ikke trives i Israel. Det var ikke noen vekstmuligheter for Guds rike i Israel. Johannes en røst som roper ut i en nasjon, et folk, i et miljø, hvor Guds rike ikke kan finne rot. Det står, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde betyr, uten å gå nærmere inn på argumentasjon for det, da situasjonen var slik at hvis ikke Gud hadde grepet inn da, ville hele menneskeheten vært fortapt. Så langt ned gikk det. Da grep Gud inn. Jeg sender han først Johannes, Johanan, det betyr Gud nådig. Det var Guds store nåde og barmhjertighet. Han sendte denne røst, der var intet kunne trives. Og det jo underlig å se det. Folket kommer i store skarer. Det var ikke noe som kunne trekke dem dit. Det ikke noe oppholdssted å være i Juda ørken. Og det en varme som kvelende der. Da vi var der, var det 42 grader i skyggen. 42 Celsius. Men det kan være atskillig varmere enn det. Men uansett alle ting, og regn jo aldri der. De kunne ikke risikere regnvær. Men altså, der gikk de. Og der gikk de i store skarer. Og der hørte de, og der slo Guds ord ned. Der skjedde det som var umulig, at Guds ord fant inn i hjerter som var stengt for Gud. Og Guds ord åpnet disse hjertene. Folket begynte å bekjenne synd. Og vi hører det kommer alle slags mennesker til Johannes. Vi har noen nærbilder hos Lukas. Soldater og sjøger og tyver, og de bekjenner sine synder, og de kommer i store skarer, og de blir tilsagt syndernes forlatelse ved Johannes dåpen. Og da vet dere det oppstår et veldig spørsmål hos alle disse som nå var blitt av sannheten, for når et menneske stanser opp og lar Guds ord tale til seg, da skjer det under at et menneske blir av sannheten. Og da fikk jo alle sammen et veldig problem, kan vi vel si.
Vad ska vi göra med vår synd? Och visst nog fick det tillsagt syndernas förlåtelse. Men ni var inte löst och frigjort med det genom döparens vittnesbörd. Alene. Döparen lovar dem nog. Han säger det, det kommer till lite senare. Det kommer en efter mig. Det är han som döper med den helige ånd. Men själv har han alltså karakteriserat sig som en röst. Och jag kan tänka mig att disse som spör ham, det är väl lite nog så slått av svar. För kommer det med ett spörsmål, varför döper du med vann? När du inte är Messias. Och heller inte Elias. Och heller inte profeten. Varför döper du då? Jag döper med vann, säger döparen. Det är han som säger det själv. Jag döper med vann. Och så kommer det, mitt ibland är det står den som dere icke känner. Han som kommer efter mig. Och där refererar han till det han så ofta har sagt i sitt budskap. Efter mig kommer en som är större än mig. Han skall döpa med den heliga ånd och eld. Och då siktar han till Jesu gärning som frälser. Döper med den helige ånd. Han siktar till Jesu gärning som dommer. Han kommer igen för att döma levande och döda. Och illen, det är domens symbol. Han omtalar det under ett som om det skulle ske samtidigt. Det som vi kallar profetiskt perspektiv. Att ting som ligger långt fra varandra i tid blir omtalt som om det skulle vara samtidigt. Han säger att Jesus ska komma. Och hänvisar alla som har blivit döpt till ham som kommer efter ham. Och då säger han något som jag ofta tänkt på i en lite vidare betydning. Mitt ibland är det står han som vi inte känner. Jag tänker ofta på det när vi samlas som kristna. Jesus är mitt ibland oss. Det är väl många idag bland oss som samlas, som ni måste säga som, mitt ibland är det står han som dere inte känner. De är samlat i Jesu namn, de är samlat om Jesu Kristi gärning, och har ännu inte lärt ham att känna. Och på den måten har de ännu inte verkligen mottagit det eviga liv. För det eviga liv är ju att känna Jesus. Känner Gud och den som han utsände, Jesus Kristus. Väl, Jesus önskar åpenbara sig för alla slike. Och de gör rätt i att söka där hvor Guds folk samlas, det är säkert. Och jag skulle bara önska att alla som detta måtte passa på, verkligen får se Jesus. Som när Guds son åpenbarar ham i sitt ord. Nu säger döparen att han är där allerede, han som ska komma. Han som kommer efter mig. Han vid skorem gick jag värdig till att lösa. Döparen har allerede upplevt något. Det ser vi nu av det följande avsnitt. Från vers 29 till 34, det ska vi komma tillbaka till nästa gång. Men i och med att döparen svarar disse, så vet han allerede något om han som står mitt ibland det. Han har allerede sett något, han har allerede upplevt något om denne som står där. Han har något att säga om han som kommer i det följande avsnittet. Förlöver så säger ikke evangelisten mer i denne sammanhang. Han går över till nästa dag. Det hör vi i vers 29, det ska vi komma tillbaka till nästa gång. Men han konstaterar att detta skedde. Det är stedsbestämt. Detta är inte grepet ut av luften.
Dette er noe historisk, og det fant sted på et nærmere angitt sted, nemlig Betania, hinsides Jordan, der hvor døperen døpte. Så skal vi få lov å ta til oss dette da, at når du leser i Bibelen, når du hører Guds ord forkynt, og det er Bibelens ord som blir forkynt, så er både du og jeg gjenstand for Herrens egen tale. Røst blir også brukt i betydningen budskap. Det står om Israel, de hørte ikke på profetenes røst. Det betyr ikke stemmen til profeten altså, men det som de hadde å si. Og det er også det døpet refererer til. Men det han forkynner, det har han ikke fra seg selv. Det vi leser i Bibelen er ikke menneskers tale. Visstnok er det gitt gjennom mennesker. Men det er så stort å tenke på at disse menneskenes ord, det er Guds ord. Vi stanser opp for det. Og så skal vi gjøre, som det også står i apostlenes gjerninger om noen, at de tok imot det. Ikke som menneskeord, men som det de i sannhet er, som et Guds ord. Og dette vil vi gjerne gjøre, Jesus. Når vi er sammen her, vil jeg takke for ditt budskap i dag. Og så ber jeg at du fortsatt vil være med oss når vi skal komme sammen igjen. Du sier jo det her at det er en som er vår lærer, og det er du. Og du sier også at når vi blir værende i ditt ord, da er vi i sannhet dine disipler. Herre, jeg ber at du må være vår lærer, og vi får være dine disipler, og at ditt ord må få den virkning som du har tenkt med det hos oss. Amen.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Se for deg et bilde fra livet. En far sier til datteren sin, som studerer ved universitetet, at hun vil få de pengene hun trenger. Faren forteller også hva han vil gjøre. Far sender henne ikke en sjekk i september og overlater henne så til seg selv. Nei, faren ber datteren om å ringe hjem og skrive hjem regelmessig for å be om penger. Datteren vet at hun vil få pengene. Faren vet at han kommer til å gi dem. Men begge setter pris på det fellesskapet som kontakten gir, at den ene ber og den andre gir. En klok datter vil ikke synes det er ydmykende, hun vil ikke bruke for mye, og en kjærlig far vil gjøre alt han kan for å fylle datterens behov. Det viktigste med bønn er å knytte oss til Gud. Vi trenger fellesskapet med ham. Vi trenger å ha den nære kontakten for å forstå hva Gud har på hjertet. Jesus lærte oss om bønnen, og det skal vi samle tankene om nå. Vi leser fra bergprekenen Jesus holdt, fra Matteus 6, fra vers 6 til 13. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt, og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. Jesus har ikke noe imot bønn i fellesskapet. Han lærer oss å be med formen «vi og oss». De første kristne var svært trofaste med å be når de var samlet. Men her i bergprekenen gir han oss en formaning som enkeltpersoner. Han peker på en fare, det vi kunne kalle en utstillingsbønn. At vi foredrar lange, tomme bønner, som mer er prekener til mennesker enn ønsker overfor Gud. Det ble sagt til en som ledet i bønn på et møte, «Du burde ha snakket høyere. Jeg hørte ikke et ord av hva du sa.» Svaret lød, «Jeg snakket ikke til deg.» Dette var naturligvis både riktig og galt. Er vi felles om bønn, bør vi høre hverandre. Men det er noe rett. Vi ber ikke for å høres av mennesker. Jesus legger stor vekt på lønnkammerbønnen, bønnen i det skjulte, den korte bønnen, den bønnen som viser tillit til Guds omsorg. «Gå inn i lønnkammeret ditt», sier Jesus. Andre bibelutgaver sier bare «inn i ditt rom». Gå et sted du kan være for deg selv, enten det er inne eller ute. En av oldefedrene mine bodde på en liten plass i Østfold. Han hadde sitt bønnested ved en stubbe bak skjulet. De fortalte at det aldri vokste gress der han knelte ned. Jeg møtte en merkelig kvinne under en misjonsgeneralforsamling. Hvis de som sitter på kammersene rundt om legger ned, kan den stenge hele misjonen, sa hun. Har du fått deg et lønnkammer eller et bønnested? Det trenger forresten ikke være noe bestemt sted. Isak gikk ut i naturen om kvelden for å få en stille stund, står det. Du trenger ikke et minikapell eller et husalter, selv om det kan være til hjelp. Det trengs heller ikke mange ord. For deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønnen er først og fremst å overgi seg selv til Gud og holde oppe kontakten med ham. Forkynneren Phillips Brooks har skrevet, Den duggen som faller stille om natten får gresset og avlingen til å gro, mer enn kraftige regnskyll om dagen. På samme måte vil bønn i stillhet gjøre mer for veksten i menneskehjerter enn offentlige og åpne religiøse plikter. De blir så ofte blandet i sol og vind fra stolthet og hykleri. Å be er å bekrefte dypt i hjertet mitt at jeg vil være et barn av Gud. Jeg sier «Fader vår» eller «Vår far». Legg merke til et lite barn som ber om noe. Det tenker ikke taktisk. Barnet er ikke opptatt av å formulere seg lurt eller inderlig. Barnet er opptatt av personen som hører, hjertet som har omsorg. Far som alltid før har vist sin kjærlighet. Gud lar seg ikke imponere av fine ord eller varierte uttrykksmåter, men han legger merke til om vi er oppriktige og hengivne. Nøkkelen åpner døren, ikke fordi den er så pen, men fordi den passer i låsen. Når jeg tiltaler Gud som far, sier jeg også, jeg forsaker djevelen og det onde. Jeg holder meg til far i himmelen. Det blir som en omvendelse av sinnet mitt, en ny innvielse hver gang jeg løfter bevisstheten og tankene til Herren. Livet handler ikke om meg. Jeg må stadig gjøre det klart for meg at far står i sentrum. De tre første bønnene uttrykker det så tydelig. La ditt navn holdes hellig. Helliget vorde ditt navn. Da er det kjære Jesu navn mye viktigere enn at min egen person blir æret. La ditt rike komme. Da er det mindre viktig med det som jeg prøver å bygge opp for meg selv her i verden. La din vilje skje som i himmelen så og på jorden. Da vil jeg ikke sette min egen vilje først. Din vilje, Herre, er viktigst. Når vi ber om at Guds navn må holdes hellig, så innebærer det at vi selv vil ære dette navnet, og vi ønsker at alle ærer det. I seg selv er Guds person stor og majestetisk, men vi ber om at vi må skånes for blasfemi og vitsing med det hellige. Dessuten ber vi om at Guds ord må møtes med respekt, bli forkynt rikelig og bære frukt over hele verden. Når vi ber om at Guds rike må komme, er vi klar over at det vil komme uansett. Men tenk om det passerer oss uten at vi får del i det. Far, bygg ditt rike inni meg. Og så tenker vi på de mange folk og folkegrupper, slektinger, enkeltmennesker, naboer og arbeidskamerater. Gi dem en plass i riket ditt, Herre far. Guds vilje skjer uansett. Men la din vilje skje i livet mitt. Jeg vet om en god bønn fra Salmenes bok i tråd med dette ønsket. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Salme 86,11. I en gammel salme lyder bønnen, «Bøy vår vilje, smelt vår tross.» Vi ber, som Luther sier, at Gud vil bryte alle onde planer og all ond vilje, så Guds gode vilje skjer på jorden som i himmelen. Først etter disse innvielsesbønnene kommer ønskene om det som konkret gjelder oss her i verden. Når vi ber om daglig brød, ber vi om at vi og alle får det vi trenger, og at vi lærer oss å ta imot alt med takk. Luther nevner slikt som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden. Dette gjelder hva vi trenger for vårt ytre liv. I den neste bønnen ber vi om gaver for vårt indre liv. Og der står aller først å få leve i tilgivelsen. For oss er ikke det alltid så viktig, men for far i himmelen er det viktig at vi lever i et oppgjort og ordnet forhold, både til ham og til vår neste. Vi synder daglig, og vi fortjener straff for det. Men så møtes vi av Guds nåde for Kristi skyld. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. Når dette synker inn i oss, kan vi ikke la være å tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot dem. For noen er det et problem med bønnen «Led oss ikke inn i fristelse». Gud frister ikke, står det i Bibelen. Ingen som blir fristet må si det er Gud som frister meg, for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen, står det i Jakob 1,13. Men han kan prøve oss, og den onde kan utnytte situasjonen til å prøve å få oss til å vende ryggen til Gud. Overlat oss ikke i den ondes vold, er det forsøkt oversatt. Luther sier i katekismen, vi ber her at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seier og holde fast på seieren. Og så ber vi om at far i himmelen vil redde oss ut av onde ting som gjelder kropp og sjel, slik at vi blir bevart helt frem til det evige livet. Når vi ber bønnen Fader vår, kan vi være sikre på at vi ber om nettopp det som far i himmelen ønsker for oss. Hvorfor er vi ikke mer ivrige til å be? Hvorfor går vi ikke gjennom Fader vår i tankene både sent og tidlig? Vårt slektsledd bruker jevnt over mer tid på tannbørsting enn på bønn, skrev Georg S. Geil. Tenk at vi har fått retten til å be. En har skrevet at det er med en kristen som fuglen. Vi har vinger. En kristen har bønnens vinger. Ser fuglen en fare, kan den straks ta til vingene. Knekker greina der den sitter, hva gjør det når en har vinger? En kristen har på samme måte en utvei fra alt ved å be i Jesu navn. Vi må ofte vente på bønnesvar. Som en har sagt, noen bønner har en lengre reise enn andre, men de kommer tilbake med en rikere last til slutt. Så den som ber, vinner på og venter på svar. Det er svar underveis, engler kommer med bud, synger vi i sangen om de foldede hender. Det er skrevet mye fint om bønn. Jeg siterer fra predikantenes fyrste, Spurgeon. Hva er behovet mitt i dag? Jeg har bare å be. Jeg må visstnok be med iver, men ikke som om jeg trengte å tvinge meg frem for å presse ut av min Herres hånd en uvillig gave, for han gir frivillig. Det var av egen fri vilje han ga oss sin sønn. Ingen ville noensinne finne på å foreslå at han skulle skjenke oss en slik gave. Ingen ville ha våget å be om den. Det ville vært altfor dristig. Herren ga frivillig sin enbårne sønn. Kan du da ikke, min sjel, tro at din himmelske far vil gi deg hva det skulle være, ja, alle ting? Din fattige bønn vil ikke makte noe overfor allmakten, hvis det i det hele tatt kan snakkes om makt fra vår side. Det er hans kjærlighet som går foran deg og brøyter vei. Han vil fylle alle dine behov. Den samme Spurgeon har skrevet, vi kan ikke alle argumentere, men vi kan alle be. Vi kan ikke alle være ledere, men vi kan alle være bedere. Vi kan ikke alle være flinke med ord, men vi kan alle være fremragende i bønn. Jeg vil heller se deg enestående innenfor Gud enn enestående innenfor mennesker. La oss be. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Du selv, o kjære Gud, dem ser og skjønner. Jeg legger meg inntil ditt hjerte milde. Der er jeg glad og still. Gjør med meg hva du vil, all nådens kilde.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

God dag og velkommen til Ta vare på troen. Vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Mitt navn Zacharias Ingolfsson. Notater og skriftenvisninger til dagens program finner du på www.foross.no/podcast/tvpt15. Alt makte jeg i han som gjør meg sterk. Slik lyder vers 13 i 4. kapittel av Filippebrevet. Jeg kan godt huske en tale som jeg hørte over dette verset da jeg var på en kristen musikkfestival i Amerika for en god del år siden. Predikanten fikk oss til å resitere verset flere ganger, og hver gang legge trykk på et av ordene i verset. Alt makte jeg i han som gjør meg sterk. Alt makte jeg i han som gjør meg sterk. Alt makte jeg i han som gjør meg sterk. Og så videre. Predikanten brukte altså dette verset for å gjøre et poeng, og poenget var dette: ingenting er umulig for noen av oss. Alle som har vært med i et kristent arbeid har vært borti noen som slenger fram en påstand av noe slag. Det kan være noe som er bra, og det kan være noe som ikke er det. Og så begrunner denne påstanden med et enkelt vers ifra skriften, eller kanskje med et par vers. Eller kanskje lar vedkommende skriften tale for seg selv, for å si det slik, og siterer helt enkelt et enkelvers inn i en diskusjon som kanskje handler om noe helt annet enn det dette verset gjør i sin sammenheng i skriften. Og det må jeg bekjenne at selv har jeg vært skyldig i noe slikt flere ganger enn jeg ønsker å si. Det var lenge at jeg egentlig ikke så noe direkte problematisk ved å gjøre det. Kanskje var det fordi at jeg ikke helt innså hva jeg holdt på med, nemlig å ta skriften ut av sin sammenheng. Kanskje fikk jeg skriften til å si noe den egentlig ikke hadde noen planer om, fordi at jeg var ukritisk når jeg byttet ut konteksten. Og kontekst er nettopp noe av det som skal være dagens tema, eller nærmere bestemt, Bibelen i kontekst. Vi skal først se generelt på saken, og så skal vi ta for oss det verset jeg leste fra Filippebrevet, kapittel 4, vers 13, og se om det er riktig brukt når vi sier at ingenting er umulig for noen av oss. I dagens program så er det ikke noen egen gjest, slik vi har hatt i alle program til nå. Og jeg har egentlig tenkt helt fra begynnelsen at det skulle bli sånn enkelte ganger at jeg ikke hadde noen gjester. Men så har jeg altså vært så heldig at alle de som jeg har tatt kontakt med, eller i hvert fall nesten alle, har hatt en anledning til å stille og gjort det med glede. Og dette har gjort arbeidet med programmet mye enklere enn det kunne ha blitt. Så jeg har lyst til å si tusen takk til alle som har vært med som gjester hittil, og samtidig også til dere som lytter på programmet. Men i dag er tema altså Bibelen i kontekst. Og det som jeg skal gjøre er kanskje først og fremst å presentere prinsippet med kontekst, og hva som kan skje når man på feil måte bytter ut en kontekst. Så skal vi se på verset som vi siterte fra Filippene. Og planen er at vi skal komme tilbake til dette temaet, Bibelen i kontekst, i enkelte program i fremtiden. Og da skal vi se på populære vers i sin rette kontekst. En gammel historie begynner med en mann som var langt nedenfor. Han hadde opplevd mye vanskelig på kort tid, og var på vei til å rett og slett miste forstanden. I sin desperasjon fant han fram det nye testamentet, som han hadde fått i gave for lenge siden. Ja, han husket godt damen som hadde tatt fram denne lille boken og gitt til ham. Hun hadde smilt til ham og sagt veldig kort: «Gud har noe å si til deg», og så hadde hun gitt ham boken. Han hadde ikke brydd seg så mye om det egentlig, men han hadde tatt imot på en høflig måte og tatt med seg pakken hjem. Ennå hadde han ikke kikket i boken, men denne dagen var slik at han bare måtte prøve. Om Gud kunne hjelpe han, så var det verdt å prøve. Så han tok boken i hendene og åpnet på en tilfeldig plass og la fingeren på siden, og så begynte han å lese. Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet, og han gikk bort og hengte seg.
Oj. Det blev nästan för mycket, inte mycket uppmuntring att få här, tänkte vanden. Men jag tänkte ja, jag får väl pröva på nytt. Pröva en gång till. Och denna gången öppnade han en annan plats och la fingern på sia och så läste han: "Då sa Jesus: Gå du och gör som han." Detta här är en konstruerad historia och jag hoppas verkligen att den aldrig har skett. Det tror jag kanske inte den har. Men den illustrerar ett poäng och nettopp därför är den så överdriven som den är. Poängen är att därför man tar skriften ut av sin kontext så kan konsekvenserna bli något ont. Här blir två olika avsnitt från skriften klippet ut var av sin kontext och satt samman till en ny kontext och så lagt in i läsarens kontext. För hans spørsmål var ju, vad ska jag egentligen göra? Hade han bara läst verserna runt den och slog upp, så hade han fått med sig att de sista verserna kommer från lignelsen om den barmhärtige samaritaner i Lukas kapitel 10. Då hade han fått höra om mannen som var skamslått

Matteus evangelium, og det fra kapittel 4, vers 1-11. Jeg skal lese hele den teksten. Historien den skjer i begynnelsen av Jesu virksomhet, og straks etter hans dåp. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter, og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen han med til den hellige byen, og stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så de ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen med seg opp på et meget høyt fjell, og viste han alle verdens riker og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Hele denne historien er i grunn veldig interessant, og det er veldig mye å si om den. Men for vårt anliggende i dag så skal vi bare se litt mer på vers 5 her. For her skjer det noe som er kanskje litt uventet. Jesu fiende, fristeren selv, siterer Bibelen. Han siterer fra salme 91, han siterer vers 11, og han siterer vers 12. Denne salmen den er jo egentlig en bekjennelse av troen på en allmektig og god Gud som er sterkere enn alle andre makter i verden, og som den troende kan ha full tillit til. Men fristeren tar ut to vers av salmens kontekst og legger dem inn i konteksten han og Jesus nå befinner seg i, stående ytterst på tempelmuren. Og så er det ikke bare det, men han også utelater noe som er viktig. Han klipper ut ei setning. For i salmenes bok så står det på denne måten. «For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Se der at setningen «om å bevare deg på alle dine veier», den setningen er blitt borte i Satans sitt sitat. Salmen snakker altså i utgangspunktet om en stadig beskyttelse. Men fristeren tar vekk dette allmenne aspektet og gjør det til noe som passer hans hensikt. Det er altså ikke slik at han sier, «Se, Gud bevarer den trofaste uansett hvor han går.» Men han sier, «Fordi Gud har lovet å passe deg, så er det bare å kaste seg ut for her.» Det som jeg har forsøkt å vise her er at det er ikke likegyldig hvordan man leser skriften. Det er mulig å vri på den, for å få den til å si noe annet enn det den selv mener å gjøre. Derfor er det så viktig å være nøyaktig med konteksten. Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke skal se paralleller mellom våre liv og det som vi leser i skriften. Vi skal gjerne bruke skriften på våre egne liv, og når vi gjør det, så er det jo i utgangspunktet slik at vi bytter ut skriftens kontekst med vår egen. De 10 bud var for eksempel gitt gjennom Moses til Israels folk, og de inngikk en pakt med Herren hvor disse budene inngikk. Nå er ikke jeg noen israelitt, og jeg har heller ikke gått inn under Moseloven, eller denne pakten på Sinai-fjellet, og likevel har jeg lært meg og gjentar ofte de 10 bud. Jeg tolker mine egne gjerninger i lys av disse budene, for å prøve om jeg gjør rett eller galt. Så jeg tar budene fra denne konteksten og legger dem inn i min egen kontekst. Men hvis jeg bruker Bibelen på den måten, uten å ta hensyn til den opprinnelige konteksten, og til Bibelens kontekst for øvrig, ja, så åpner jeg opp for flere ulike feiltolkninger. Som eksempel så kunne jeg brukt budene til å betrygge meg om at jeg er en kristen. Ja, jeg kunne tenkt at jeg holder budene, og da er jeg en kristen. Ja, da har jeg oversett en stor del av hva Det nye testamentet sier om budene. Og dessuten kan jeg til og med ha oversett at Jesus er min frelser. Og så overser jeg antageligvis også veldig mye i mitt eget liv hvis jeg tenker slik.

Hvis jeg tenker at det er budene som frelser meg, eller definerer meg som kristen, ja, da tenker jeg feil. Budene kan aldri ha den funksjonen, fordi at den funksjonen er det Jesus som har. Da går vi tilbake til Filipperne 4:13. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Hva betyr egentlig disse ordene? For å få med oss hva det betyr, så tror jeg vi må zoome ut litt. Vi må ta noen skritt bakover og prøve å få et større bilde. Og nå skal vi faktisk gå et godt stykke ut. Vi skal se på Filipperbrevet i sin helhet. Filipperbrevet, det er skrevet av apostelen Paulus, som vi kjenner godt fra apostlenes gjerninger, og som ikke bare har skrevet Filipperbrevet, men til sammen 13 brev i det Nye Testamentet. I apostlenes gjerninger, i kapittel 16, så fortelles det om hans første reise til byen Filippi, som beskrives som en romersk koloni. Og der skjer det en god del. Og i tillegg til at flere blir kristne, får Paulus altså noen venner for livet, som følger han opp i hans videre reiser. Det kan vi se på slutten av Filipperbrevet. Og etter en kort tid så var altså da vokst fram en organisert menighet i byen Filippi, med tilsynsmenn og menighetstjenere, slik det heter i Filipperne 1:1. I tiden fra Paulus for første gang besøkte Filippi, og til han skriver dette brevet, så er han altså blitt fengslet, og antageligvis flere ganger. Og det ser ut at han skriver Filipperbrevet nettopp fra fengsel. Vers 12 og vers 13 i kapittel 1, de lyder slik. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. Og det ser ut til at Paulus ikke heller er helt sikker på at han skal slippe fri fra denne fengslingen. Men han regner med at han også kan miste livet når som helst. Slik står det i vers 20-21. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne gjennom det som hender med kroppen min, enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for meg Kristus, og dø en vinning. Dette betyr naturligvis ikke at Paulus ikke hadde noe håp, for i sin helhet så virker det som han hadde regnet med å slippe fri. Og fra å lese apostlenes gjerninger kan vi altså se at Paulus hadde tilbrakt mange netter i fengsel ved flere ulike anledninger. Og en av dem var nettopp i dette første besøket i Filippi. Når han så reflekterer over sine fengslinger i 2. Korinterbrev 11:23, så sier han at han har vært ofte i fengsel, og oftere enn de fleste andre. Han har fått flere slag enn de fleste andre, og mange ganger har han vært i dødsfare. Så utover i Filipperbrevet så veksler Paulus mellom å fortelle personlig om seg selv, eller personlig fortelling på den ene siden, og så en oppmuntring av sine lesere på den andre siden. Og mot slutten av kapittel 4 i vers 10 og utover, så takker Paulus for alt som Filippe-menigheten har gjort for ham personlig, og til slutt også for en gave som kommer til han i fengselet der han er. Og det kan til og med tenkes at denne gaven, og Paulus sin takknemlighet for den gaven, kan være den utløsende anledningen for brevet. Vi skal ikke lese alt for mye ut av akkurat det, men det er altså en mulighet. Filippe-menigheten ser altså ut for å ha sett på det som sitt kall, og hele tiden støtte Paulus som en misjonær, både ved å be for ham, sånn som vi ser i vers 1:19, og ved materielle gaver til hans opphold, sånn som denne gaven han nå takker for. Men så har det også vært tiden da det rett og slett ikke har vært anledning for filipperne å sende gave til Paulus. Og Paulus, han kommenterer akkurat dette ved å si at det er ikke noe å bekymre seg for. Han har nemlig lært å klare seg gjennom både søtt og surt. Han er naturligvis takknemlig for gode gaver, og det gjør han godt å få denne gaven, og han er veldig glad for den. Det er ingenting med det, men han kan også klare seg uten. Og det kan han, fordi han er i Kristus Jesus. Ja, det er godt å ha filipperne som venner,
men det enda bedre å være i Kristus. Og det trenger også filipperne å være. De trenger å være i Kristus. For samme Gud skal se for dem, slik vi hører det i kapittel 4, vers 19. Nå skal jeg lese verset som vi prøver å tolke i dag, vers 13, men jeg skal lese fra vers 10 og få med meg da altså fire vers fra kapittel 4, vers 10-13. Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før nå også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. Jeg er innviet i alt å være mett, og å være sulten, å ha overflod, og å lide nød. Alt makter jeg i Han som gjør meg sterk. Jeg tror vi kan lese disse ordene, dette som er dagens vers, og alt makter jeg i Han som gjør meg sterk. Vi kan lese det som en refleksjon på den situasjonen som Paulus befinner seg i. Og samtidig tror jeg vi skal lese det som en sjelesorg overfor Filippemenigheten, og eventuelt andre som bekymrer seg for Paulus. En betryggelse for dem. Han takker for gaven, men om ikke de har anledning til å fortsette med sånne gaver, så skal de ikke være bekymret for det eller ha dårlig samvittighet over det. Paulus er i Kristus, så det kan ikke gå han ille til syvende og sist. Om han enn skulle dø, så går det ikke ille for han. Som han har sagt tidligere i brevet, å leve for meg er Kristus, og å dø en vinning. Ordene, alt makter jeg i Han som gjør meg sterk, de er altså skrevet av en som sitter i fengsel, og vet at dette her, det kan bli sluttet på livet hans. Det er situasjonen som han tolker med en slik frimodighet. Og så er det ikke noen tvil om at vi også kan lære oss noe av teksten. Det er ikke det at vi kan gjøre hva som helst, eller alt som vi bestemmer oss for, at vi ikke skal gi opp på våre drømmer, eller noe slikt. Det er ikke det som vi kan lære oss av denne teksten. Nei, tvertom kan vi lære oss at vi kan miste alt dette. Vi kan miste håp om alt dette her. Vi kan til og med miste livet. Men når vi har Jesus Kristus som vår frelser, så kan vi komme oss gjennom alt det. Til og med døden kan vi komme oss igjennom, og en dag skal den tilhøre fortiden for den som er i Kristus Jesus. Hva gjør det så om her på jord, i hytte eller slott jeg bor, er dagen skyfull eller klar, hvor Jesus er, jeg livet har. Nå har jeg lyst til å samle tankene i et par oppfordringer. Nå tok jeg med en god del kontekst til dette ene verset som jeg skulle tolke. Og jeg tror det er veldig nyttig å zoome ut på denne måten, zoome ut så langt man kan, for å se så mye som mulig av det store bildet. Det tror jeg er et godt råd å sette av en kveld inniblant for å lese hele skrift i Bibelen i ett rykk. Når jeg skulle forberede dette programmet, så leste jeg hele Filipperbrevet, sammen med en del i apostlenes gjerninger. Og hvis du har en studiebibel eller en bibelkommentar, så kan det også være svært nyttig å lese innledningen til boken. Jo mer du leser, jo mer får du med deg, og jo mer forstår du. Men så er det sånn som min far nylig sa til meg, at man ikke kan lese hele Bibelen hver gang man åpner den. Ja, og det er helt sant. Og i dette tilfellet så hadde det heller ikke vært nødvendig å lese hele Filipperbrevet for å få med seg betydningen av Paulus sine ord. Men samtidig, hvis man bare hadde lest det ene verset, så er det altså fort gjort å forstå det feil. En god regel kunne ha vært å trekke nytte av overskriftene som bibeloversettene har laget og lagt inn i Bibelen din. En kunne for eksempel ha gått tilbake til nærmeste overskrift og begynt der. Allerede da ville du ha fått med deg mye mer kontekst, og mye mer av det du leser vil bli så mye klarere. Ja, det tror jeg kan være et veldig godt råd når du får et enkeltvers å lese. Gå tilbake til forrige overskrift, og les derifra og få med deg hele avsnittet. Så til slutt så har jeg lyst til å gi deg et litt annet råd også, som kanskje har med samme sak å gjøre. Det er å lære deg disse ordene, vis meg det. Den korte setningen, vis meg det.
Når du snakker med noen om et tema innenfor troslæren, eller noe som har med den kristne livet å gjøre, så kan det hende at du blir konfrontert med noe som du ikke har hørt tidligere, eller som virker merkelig. Noen som sier, jo, men det står i Bibelen at sånn og sånn. For ikke så lenge siden så leste jeg et innlegg i en internettbevart som sa, ja, så sier Bibelen jo også noe om å kaste den første steinen. Jo, det står noe om å kaste den første steinen, tenker jeg. Men i hvilken sammenheng står det? Hva betyr det egentlig? Hvorfor sa Bibelen akkurat det? Og hvem var det som sa det? Å bruke denne setningen, så sier Bibelen også noe om å kaste den første steinen igjen. Det var ment som en stopper eller en slags sjakkmatt på diskusjonen. Men så ville jeg sagt at det var en gyllen anledning til å bruke akkurat denne setningen. Vis meg det. Så kan en lese hele verset, en kan lese hele konteksten det står i, og så kan en avgjøre om verset er riktig brukt. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Neste uke blir det dessverre ikke noe nytt program på podcasten, men vi er tilbake om 2 uker. Du finner podcasten vår Ta vare på troen blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Notater og skriftanvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast/tvpt15. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel forslag til tema vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolson, singolfsson, krøllalfa.nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller kontakte oss på Facebook. Og da er adressen facebook.com/tvptroen. Vi takker for følget. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med å hjelpe deg til å ta vare på det.

Også i dag skal du få høre om en kirke I Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne». En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem». Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det». Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham, han jo en galileer». Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om». Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger». Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Og så I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalt om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattverdssalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattverden, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset og ut av byen og ned til en hage som heter Getsemane og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane, måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifases hus, eller yppersteprestens palass, på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen I dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde I yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger I dag. Og det med alt dette som bakgrunn, jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne I denne kirken, helt nede I bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas I yppersteprestens gård, et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned I dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og I påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede I denne mørke hulen. Jeg synes det utrolig sterkt å gå ned I denne hulen når vi I dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt de siste timene han var alene I denne verden.
Vi har faktisk en salme I Bibelen som knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, I dypet av sitt hjerte, I denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel mett av ulykker, mitt liv kommet nær til dødsrike. Jeg regnes blant dem som farer ned I hulen. Jeg blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallene som ligger I graven. Du kommer dem ikke mer I hu, for de skilt fra din hånd. Du har lagt meg I den dypeste hule, på mørke steder, I avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig I deres øyne. Jeg stengt inne, og kommer ikke ut. Slik lyder det I salme 88 fra vers 2 til 9, og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes I alle fall det utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule I tankene. Men det var ikke bare inne I ypperste prestens palass og nede I den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute I ypperste prestens gård, ble det dramatisk, og I disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne I palasset, nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi I dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten I apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der, og ser utfordrende på Peter, ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn I djupet av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men I stedet gripe fatt I dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også I begynnelsen av programmet I dag. Så jeg velger I sted å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning I Bibelen, og det nettopp her, I forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de 4 evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men altså alltid I denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste 2 ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen, I forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattverdssalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte,
og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapitlet. Herre, sier han, med deg jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, «Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.» Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse. Hvordan han tre ganger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner Nazareren. Og det da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte, hanen galer, og Peter ble minnet om Jesu ord, og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den faktisk mer enn det. Dette også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt, også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb, hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993, og har holdt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flokk av barn, fra 5. til 7. klasse, og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det nemlig med menneskets samvittighet akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der, og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som riktig, og vi vet hva som galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt i ro. Vi har god samvittighet, alt vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane i hjertet. Og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske.
Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer i livet som aldri burde ha skjedd. Peter er dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten er en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg i denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud er. Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det er det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier, og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi er mennesker, skapt av Gud. Det er ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten er ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det er akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet er Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi er syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det er når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i yppersteprestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristnes kjennetegn og store mål, å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for også å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så er det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen I litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1, og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program «Rødstrupen». Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag.» Og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbar og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf er fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig Det Nye Testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det er en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det er en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om Rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn er Esel, Esel, Esel!» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få

som det deiligste av alt det skapte, sa vår Herre. Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø. Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. Husk at ditt navn er Rødstrupe, sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden, der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre. Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe, når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre, med de store svarte øynene sine, og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv, papegøyer med yppige, røde halskraver, høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til, bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete, men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær.» Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden. Og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jorden.

jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt ful rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første, som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. Og tenk nå på, sluttet den sørgmodig, alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene. De små fuglungene spente opp de vide gapene sine og spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen, «men det har ikke lykkes for noen av oss.» Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. Akk, tenkte den da, nå forstår jeg. Det er vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte. Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksende fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. Akk, tenkte den, det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde. Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål.
Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned, og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare!» ropte den til de små vergeløse ungene. «Kryp tett inn til hverandre, og vær stille! Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskodde sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og bredte vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den bredte ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket.» Rødstrupen fulgte hele skuespillet med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. «Så grusomme menneskene er», sa fuglen om en stund. «Det er ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter», fortsatte rødstrupen. «Og den mannen er så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser ham lide slik.» Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. «Om jeg hadde vært min bror ørnen», tenkte den, «så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham.» Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. «Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen», tenkte fuglen. Og den løftet seg fra redet, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl, som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen: «For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter helt siden verdens skapelse.» Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den: «Brystet ditt er rødt, brystfjærene dine er rødere enn roser.» «Det er bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser
på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

den mest omtalt I hele Bibelen. Jeg får være ærlig og si at det hadde jeg ikke selv tenkt over før jeg begynte med denne programserien. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, det duen. Vi møter den en rekke ganger, både I det gamle og I det nye testamentet. Og det duen du skal få møte I programmet I dag.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de neste 3 programmene skal vi lese om den fuglen som mest omtalt I hele Bibelen. Det handler om duen. Og vi skal begynne med å lese den kjente beretningen om Jesu dåp, slik vi finner den gjengitt I Matteusevangeliet I kapittel 3, fra vers 13 til 17. Jeg har kalt dagens program «Duen og frelseren». Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet han det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag.»

Hvilken fugl den mest omtalte I Bibelen? Ja, jeg får være ærlig og si at det hadde ikke jeg tenkt over, før jeg begynte å arbeide med denne programserien om himmelens fugler. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, ja, desidert mest omtalt, det duen. Den møter vi en rekke ganger, både I det gamle testamentet, og faktisk også ganske ofte I det nye. Nå skal du få høre. I det gamle testamentet møter vi duen både I første og tredje Mosebok. Vi møter den I Salmenes bok og I Salomos høysang. Og vi møter den hos flere av profetene, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Hosea og Nahum. Tilsammen handler dette om cirka 35 forskjellige ganger, og det må være ganske ofte. I det nye testamentet det riktig nok bare de fire evangelistene som omtaler duen, men de gjør det til gjengjeld I flere sammenhenger, og tilsammen blir det også her 8 eller 9 ganger. Ja, kanskje duen også den første fuglen, det blir vist til I hele Bibelen. Når det I første Mosebok 1-2 står disse ordene. Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig. Og dette ordet ruget, det henviser direkte til noe som har med fugler å gjøre. Og koblingen mellom duen og den hellige ånd, som vi møter her I skapelsesberetningen, ja, det jo akkurat den samme som I beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, nemlig historien om Jesu dåp. Og I den forbindelsen står det altså følgende. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Markus skriver det nesten på samme måten. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden komme ned over ham som en due. Og når Lukas skal gjengi det samme, sier han det slik. Og den hellige ånd kom ned over ham I legemlig skikkelse. Som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Om det var andre enn Jesus som så denne duen, står det ikke noe direkte om. Men sannsynligvis var det vel slik at også døperen Johannes og folket for øvrig både så duen og hørte røsten. Hvorfor skulle Gud ellers si det han sa, om det ikke var for at folket skulle få høre det? Men det vi I alle fall skal merke oss her, forholdet mellom duen og den hellige ånd. Duen opptrer som nevnt I flere forbindelser I Bibelen, og et symbol både på det ene og på det andre. Duen for det første et symbol eller et bilde på fred. Vi snakker av og til om fredsduer. Duen videre et bilde på Guds folk, på Guds menighet. Så duen et bilde på den rene natur, på guddommelig natur. Og så dette siste, duen som et bilde på den hellige ånd. Og det dette siste som saken I dag, altså forholdet mellom duen og den hellige ånd. Skal vi få tak I hva dette innebærer, må vi prøve å se nærmere på historien vi nettopp leste sammen. Historien fra Matteus 3 om Jesu dåp. For hvis vi først får tak I den historien, ja, så blir et annet og like viktig forhold klart for oss, nemlig forholdet mellom den hellige ånd og Jesus, altså forholdet mellom duen, den hellige ånd og frelseren. Jeg tror ikke det mange historier I Bibelen som så lite forstått, eller kanskje rett og slett misforstått, som beretningen om Jesu dåp.
Du kan av og til høre de utroligste utlegginger av denne bibelteksten. Og den vanligste tror jeg kanskje at denne historien blir brukt som modell på den kristne dåp, både når det gjelder form og innhold. Jeg vil døpes med den dåpen Jesus ble døpt med, kan vi av og til høre mennesker si. Klarere tror jeg ikke det kan sies at den har forstått lite eller ingenting av hva Jesu dåp egentlig dreier seg om. Så la oss nå prøve å si litt om dette i dag. Hva innholdet i Jesu dåp? Hvorfor lot Jesus seg døpe av Johannes i Jordan? Og hva betyr denne Jesu dåp for deg og meg som lever i dag? Ja, skal vi finne svar på det spørsmålet, det viktig først å vite hva Johannesdåpen egentlig gikk ut på, og også hva den ikke gikk ut på. Johannesdåpen hører til i det vi kaller den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu død og oppstandelse. Den hadde sin tid mens døperen Johannes levde, og det ingen signaler i hele Bibelen som sier at Johannesdåpen fortsatt skal praktiseres av andre, for eksempel etter Johannes døperens tid. Men det betyr, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Og hvis noen ønsker å samtale om eller kanskje diskutere hva den kristne dåp innebærer, ja, så skal en ikke blande inn verken det med Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her det nemlig snakk om helt andre ting. Men hva var egentlig Johannesdåpen for noe da? Ja, det jo det som scenen eller bakgrunnen for det vi leste om Jesu dåp. Matteus 3 forteller i begynnelsen av kapitlet om det som skjedde da døperen Johannes sto fram i Judeas ødemark. Han forkynte evangeliet, står det, da han ropte det ut, «Omvend dere, for himmelenes rike kommet nær.» Og så døpte han alle dem som hørte dette, og som ville vende om og begynne et nytt liv. Han døpte med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det var rett og slett vekkelsestider i Israel. For første gang på mer enn 400 år hadde en ny profet stått fram i Israel. Original var han, og sterk, med en intens glød både i øynene og i ordene. Johannes var mannen du ikke kunne unngå å legge merke til, kanskje mest på grunn av hans utrolige utstråling. Det hadde skjedd helt plutselig. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Som lyn fra klar himmel kom denne profeten, og i løpet av noen få dager eller kanskje uker var navnet hans på alles lepper, Johannes, døperen. Og folket som hørte han, de ble berørt helt inn i samvittigheten. Yttre sett oppsto en hel liten folkebevegelse. Mennesker begynte å strømme nedover til den sørlige delen av Jordanelven for å høre denne døperens ord. Og på innsiden av menneskene var det som Johannes' forkynnelse utløste små jordskjelv. Synden ble levende, frykten for Gud våknet opp, og spørsmålene tent, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og Johannes sitt svar var tydelig nok. Omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier. For dem som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så vei ned i elven Jordan. Og her ble folket døpt, en etter en. De bekjente sine synder og fikk begynne et helt nytt liv. I møte med den Gud som alltid tilgir synderen, når han ærlig går til Gud med sine synder. Men med dette som bakgrunn, hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes
for å la seg døpe av han I Jordan. Hva slags synd hadde Jesus å bekjenne? Hva skulle Jesus I tilfelle omvende seg fra? Ja, da vi rett inne I det som også ble Johannes' store problem denne dagen, da Jesus kom til Jordan og ba om å bli døpt. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes nektet han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri døper jeg deg. Andre mennesker kan ha bruk for dette, ja, også jeg trenger det, men ikke du.» Men så står det altså videre I vers 15. Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. La meg prøve å tegne situasjonen på denne måten. Johannes står midt ute I elven. Sammen med han står en eller annen person som har bekjent sine synder både for Gud og mennesker. Og døperen rekker den angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir synderen døpt I elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker, og alle ønsker de å få oppleve det samme I sitt liv som det de nå står og ser på skje ut I elven. Slik som dette hadde situasjonen vært I lengre tid. Dag etter dag hadde mennesker på denne måten stått I dåpskø. Men så, en spesiell dag, skjer det noe som aldri før hadde skjedd. Midt I køen av angrende israelitter står en mann, en meget spesiell mann. Han var annerledes enn alle de andre. Og Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde det vi leste, ikke sant? Johannes nektet å døpe Jesus. På Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvorfor gjorde han det? Ja, la oss si det slik. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt, kom billedlig talt bærende på en stor sekk, nemlig på sin syndebyrde. Og gjennom det som skjedde I Jordan, ble de så løst fra den tunge sekken. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes I Jordan, var de som nye og frie mennesker, løst både fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevde disse menneskene som et befrielsens øyeblikk. Men Jesus, han hadde ingen sekk med seg til Jordan. Han hadde ingen synd I det hele tatt. Tvert imot, Jesus var både hellig og ren, I tanke, ord og gjerning. Jesus var fullkommen, både I holdning og I handling, helt inn I sin natur. Og det var dette som var grunnen til at Johannes vegret seg. En omvendelsens dåp passer jo ikke for et syndfritt menneske. Likevel sier Jesus at han skal døpe han, og han gjør det med en bestemt begrunnelse. Slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Hva betyr det? Jo, det som Jesus sier, dette noe vi skal gjøre, Johannes, om vi skal gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjer. Mens andre mennesker som ble døpt I Jordan var bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde med seg ut I elven. Men, mens alle de andre ble reist opp igjen og var fri fra syndebyrden, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en byrde av synd lagt på skuldrene som han ikke hadde hatt der før. Jesus sto opp fra Jordan med byrden av all verdens synd på sine skuldre. Jeg vet ikke om du ser det, mens alle de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg denne syndegjelden. Det tyngste et menneske har båret I denne verden, det bar Jesus,
fra dåpen I Jordan, helt fram til korset på Golgata. Plutselig det som Johannes forstår dette, og derfor sier han om Jesus dagen etter, I det han får øye på Jesus som kommer gående. Dagen etter ser han Jesus komme til seg, står det I Johannes 1, og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men nå, etter at Jesus var døpt I Jordan, nå kunne han si det, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Forstår du ikke nå, hvorfor det blir så galt å si, «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med?» Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal heller døpes med en slik dåp, for Jesu dåp I Jordan var en dåp til døden på korset. Vet du hva? I dag skulle jeg ønske du ville takke Gud for budskapet om Jesu dåp I Jordan, og gjerne si det til deg selv. I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og ute på Golgata sonet han dem alle med sitt eget dyre blod. Mennesker har egentlig alltid hatt problemer med å forstå dette med Jesus, og hvor viktig det for oss det at Jesus døde for all verdens synd. Men himmelen forstår dette. Himmelen ser det og vet det. Derfor skjer disse to merkelige tingene like etter at Jesus var døpt I Jordan. Noe skjedde som folket kunne se, og noe skjedde som folket kunne høre. Du la merke til hva vi leste, ikke sant? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Duen, den hellige ånd I en dues skikkelse, det var hva folket kunne se. Og røsten fra himmelen, budskapet om hvem Jesus var, det var det folket kunne høre. Da Gud hadde lagt den store frelsesplanen, da tiden var inne, da sendte Gud sin sønn til verden. Men da så frelsesverket var fullført, dro Jesus tilbake igjen til himmelen. Og så sendte Gud sin ånd til verden I stedet for Jesus, den hellige ånd. Og hør nå, vet du hva den hellige ånds første og største gjerning Ja, det kan vi lære her av duen. Det å være der hvor Jesus Det å være der hvor Jesus blir forkynt. Det å være der hvor Jesus kommer I sentrum for menneskers oppmerksomhet. Den hellige ånd stiller da opp, så enda flere kan få se hvem Jesus og hva han har gjort, slik at de kan bli frelst. Jesus selv sa det slik om duen, om den hellige ånd. Når han kommer, skal han overbevise dere om hele sannheten. Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Ja, han skal herliggjøre meg. Det betyr altså, duen, den hellige ånd, skal først og fremst kaste lys over Jesus, så du og jeg virkelig kan få øye på frelseren. Hva med deg, du som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått bruk for det Jesus har gjort? Hvis svaret ditt ja, så har du nok hatt mer med duen å gjøre enn du selv klar over. Og det skulle du takke Gud for.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken, eller om navnet kanskje ikke sier deg noe I det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist I pinsebevegelsen I Telemark I mer enn 70 år, og I tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, ett enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger. Evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nok så vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk, og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen, og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskaret». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Dua I Bergeskaret» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett, og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen.

for hun har funnet plassen på denne trygge stad. I ly for store stormer, for fugler og for dyr, hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og da han berga er, for han er bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Å, du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Og så her er det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, er kalt for kjærlighetens høysang i Det gamle testamentet. Og det er kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om, kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det er brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden, min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på Den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang er bildet brukt helt annerledes. Nå er duen ikke et bilde på Den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette er et både vakkert og viktig bilde. Nydelig er det, og nyttig, på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det er dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det er denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippen, det er et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi er kommet inn i, når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par-tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskjedssang til Israelsfolket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort.

ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier. Klippen, fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du er min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som er kommet inn i Guds frelse, han er altså like trygg som en due er det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså Det gamle testamentet taler så mye om, egentlig er en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han er like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket, i Kristus, det vet jeg ikke. Men det er mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som er i Kristus, er stillingen god, akkurat som den er det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det er mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg. Alltid og under alle forhold. For i Kristus er en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det er det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus, og ikke på meg. Og i Kristus er jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene er beseiret av Jesus. Dermed, i Kristus, er jeg trygg. Det er nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det er med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden er blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen er det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klippe, du som brast for meg,
La meg gjemme meg I deg. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår. Bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, I klippekløfta duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg I Guds frelse. Her jeg I Guds varetekt og I hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen I klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse fager, legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her I høysangen. Det ikke noe lyte på deg. Det kanskje å ta vel hardt I, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen I renhet og skjønnhet. Nå jeg lyst til å spørre deg som lytter I dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjerdrakten du går kledd I? Nei, det nok mange av oss som synes at vi I oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi I virkeligheten I hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, I alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi I oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut I Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens I Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen I klippens kløft taler til oss I dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen, sin kjære brud, for din røst, den blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han, enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter I dag. Det lenge siden du har latt høre fra det? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg I dag. En enkel bønn,
en ærlig takk, eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

har vi mye å lære av duen. Den årvåken når det gjelder maten den spiser. Den elsker rent vann og en av de få fuglene som suger vann i seg. Den enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus snakket om. Den har ingen underliggende motiver og lever ikke noe dobbelt liv. Og den tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, flykter den.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Bibelens første bok, og vi skal lese om de to første fuglene som I det hele tatt nevnt I Bibelen. Vi leser fra første Mosebok I kapittel 8, og leser vers 1-12. Vi har kalt dagens program «Duen og ravnen». Men Gud kom I hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham I arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 7. måneden, på den 17. dag I måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. Og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden, på den 1. dag I måneden, kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due, for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg I arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad I nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer.

Duen som nevnt I et tidligere program, den mest omtalte av alle fuglene I Bibelen. Vi møter den en rekke steder, både I det gamle og I det nye testamentet. I det gamle testamentet duen nevnt I 9 av bøkene, og I det nye møter vi duen I 4 skrifter. Det betyr I alt 13 av Bibelens 66 skrifter. Igjen, hver femte bok I Bibelen. Og det ganske mye, langt fler enn noen annen fugl I Bibelen nevnt. Det at duen nevnt så ofte I det gamle testamentet ikke så rart, for duen var en ganske vanlig fugl da Jesus levde, og også på gammeltestamentlig tid. Nå møter vi forskjellige slags duer I Israel, I alle fall 3 ulike slag. For det første møter vi fjellduene, eller klipp. Duene. Dette var ville fugler som hadde sitt tilhold oppe I fjellene, der de fant både trygghet og ly. Profeten Jeremia bruker ved en bestemt anledning nettopp disse klippeduene som et bilde på hva også vi mennesker kan gjøre, nemlig å søke tilflukt og ly når det blir urolig, akkurat som duene oppe I fjellet. Videre hadde de turtelduer I Israel. Dette var trekkfugler som ikke bodde I Israel hele året. De ankom gjerne I begynnelsen av april, og ble så værende til et stykke ut på høsten. Duen var dessuten den eneste fuglen som kunne brukes som offer, både I tabernaklet og I tempelet. Ja, allerede Abraham brukte en turteldue og en dueunge, sammen med en del andre offerdyr, den dagen han inngikk pakt med Herren. Dette det fortalt om I 1. Mosebok 15. Duene, eller turtelduene, var ellers de fattiges offerdyr I Israel. De som ikke hadde råd til noe annet, kunne bære fram en due, eller en dueunge som offer. Det av den grunn vi forstår at Josef og Maria, Jesu foreldre, må ha vært fattige mennesker. Da de besøkte Jerusalem for å framstille barnet Jesus I tempelet, slik skikken var blant jødene, da forteller Lukas det slik, de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller 2 dueunger. Dette var altså deres offer som ikke hadde råd til noe annet. Og så, for det tredje, har vi husduene. Dette var de duene som hørte husholdningene til, og som hadde tilhold I såkalte dueslag omkring på gårdene. Disse husduene var tamme duer, som ble brukt til forskjellige ting I Israel. Profeten Jesaja forkynner flere ganger at jødefolket en gang skulle bli spredt og bo blant alle folkeslag på jorden. Men han forkynner også at jødefolket en dag skulle få vende tilbake igjen til sitt eget land, og I en slik anledning bruker han nettopp bildet av duen og dueslagene. Hvem disse som kommer flyende som skyer, som duer til sine vingeslag, spør Jesaja I kapittel 60. Og han lar ingen være I tvil om svaret. Dette Herrens folk, som en gang skal samles igjen etter den store adspredelsen. Løft dine øyne, sier han, se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døttere skal bæres på armen. Så langt duene I Israel. Men I Bibelen møter vi altså duene enda tidligere. Faktisk før både Abraham og israelittene så dagens lys. Vi møter dem slik vi leste det I dag, I historien om Noah. Her møter vi nemlig de 2 første fuglene som Bibelen overhodet nevner ved navn. Vi møter duen og ravnen. Og det disse 2 fuglene som sammen skal tale til oss I resten av dette programmet. La oss først rekapitulere litt av historien om Noah, slik den gitt oss I Bibelen. Noah var altså 10. generasjon etter Adam, det første menneske Gud skapte.
og med Noas historie markeres et av de store vendepunktene I menneskenes historie. Under hans tid gikk den gamle verden under I en formidabel vannflom. Og etter Noah fikk menneskene begynne på nytt igjen, I en ny og på mange måter forbedret verden. Bakgrunnen for Guds dom var menneskenes ondskap og ugudelige levesett. Det kom til et punkt der Gud selv satte foten ned og sa, «Nok er nok», og så kom vannflommen, synliggjøringen av at syndens lønn alltid døden. Men Gud ønsket ikke at den rettferdige skulle rammes av samme dom som den ugudelige. Det skulle være forskjell på den som ville ha med Gud å gjøre, og de som aldri innrettet sitt liv etter hans gode vilje, men I stedet turet frem etter sine egne lyster. Og det var derfor Noah fikk beskjed om å bygge en ark, en frelsesbåt, som en redning både for seg selv og alle som ville ta Guds ord på alvor. Og det her duen og ravnen kommer inn. Det fantes nemlig bare en dør I arken, og den hadde Gud selv lukket. Men det fantes også en luke, sannsynligvis oppe I taket, eller I alle fall helt øverst oppe på veggen. Og nettopp derfor, på grunn av lukens plassering, hadde Noah ingen mulighet til å sjekke vannstanden. Og det var da han brukte ravnen og duen, fordi han kjente disse fuglene, og visste hvordan de var forskjellige, og oppførte seg forskjellig, så klarte Noah å følge med på vannstanden. Noah visste nemlig forskjellen på hvordan det rene og det urene oppfører seg. Og det var dette vi leste om I dag I 1. Mosebok 8. La oss sitere litt av det vi leste en gang til. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inn til vannet var tørket bort fra jorden. Ravnen nemlig en av de urene fuglene. Den hadde ingen problemer med å finne steder der den kunne hviles, dyre kadaver eller andre ureiring som fløt omkring. Ravnen aldri nye på hvor den setter sin fot. Men med duen var det helt annerledes. Hør på det. Så sendte Noah ut en due, for å se om vannet var sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken. Duen var altså en av de rene fuglene, og den setter ikke sin fot hvor som helst, hverken dyre kadaver eller urene gjenstander som flyter omkring, et hvilested for en due. Og dette fortalte Noah, at vannet fremdeles sto over jordens overflate. Men så fortsetter historien. Han ventet ennå I 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad I nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden, men han ventet ennå 7 dager, Så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg synes dette helt genialt. Duen blir altså en slags vannmåler for Noah. Oljebladet fortalte at vannet var borte, og at jorden igjen hadde begynt å spire og gro. Og da duen den tredje gang ikke kom tilbake, ja, så visste Noah, nå jorden tørr og ren. Duen og ravnen har vi altså lest om I dag. To ulike naturer I arken, en ren og en uren natur, som oppførte seg vidt forskjellig fra hverandre, og som søkte vidt forskjellige ting. Det var situasjonen I arken, og det nettopp på denne måten disse to fuglene også vil tale til oss I dag. Det nemlig ikke bare I Noas ark at de to naturene å finne, en ren og en uren natur. Det samme gjelder enhver kristen. Også I deg og meg
som vil høre Jesus til, de samme to naturene representert, en ren og en uren natur, med to vidt forskjellige interesser og helt ulike tilbøyeligheter. Den urene naturen kaller Bibelen for kjødet, eller det gamle mennesket, mens den rene naturen kaller Bibelen for ånden, eller det nye mennesket. Den urene naturen menneskets natur, men den rene naturen, det guddommelig natur. Nå vet jeg ikke hvordan det med deg, du som lytter nå, om du oppmerksom på disse tingene. Vet du det, at i enhver kristen befinner det seg to forskjellige naturer, kjødet og ånden, og at disse to naturene vil gjøre seg gjeldende i ditt og mitt liv, så lenge vi på jorden. Jeg tror faktisk det finnes mange kristne som ikke oppmerksom på dette, at en kristen har to naturer, og som derfor lett blir forvirret og kanskje til og med fortvilet når uventede og vonde ting skjer i livet, fall og nederlag, fristelser og tilbøyeligheter. Hva skal dette bety, spør en seg, kan jeg være en kristen sånn som jeg jeg virkelig omvendt til Gud? Jeg jo på mange måter akkurat den samme som før. Ofte har denne type problemstillinger sin årsak i at en ikke har klart for seg læren om de to naturene. Og fordi en rett og slett ikke kjenner seg selv godt nok, blir en både forvirret og fortvilet. Derfor har jeg nå mot slutten i dag lyst til å si litt om dette med de to naturene, ganske enkelt og oversiktlig, men forhåpentligvis så tydelig at du forstår det og kan ta det til deg. For det første, alle kristne har to naturer, altså akkurat som det var i arken. En syndig natur har du med deg fra fødselen av, men også en ren, en ny natur som du fikk del i da du ble født på ny. Og begge disse to naturene kommer du til å bære med deg så lenge du lever. Din gamle natur blir hverken frelst eller forbedret eller forvandlet. Den forblir like vond og uren så lenge du lever. Det betyr at du ikke må vente noe godt av deg selv, så lenge du i følge med ditt gamle menneske. Den nye naturen derimot, den like ren og fullkommen som Gud det, og den verken kan eller skal forbedres. Den ren, og den forblir ren. Og så det andre. Begge disse to naturene gjør seg altså gjeldende i hverdagslivet. De vil ut og fly, begge to, akkurat som duen og ravnen i Noas ark. Og dermed spørsmålet, hvem av disse to naturene slipper du ut? Hvilken av de to naturene gir du mat og husrom og muligheter til å utfolde seg i hverdagslivet? Ja, det her kampen står for oss som vil være kristne. Vi vil høre Herren til, vi vil følge Jesus, men hva så med det praktiske livet? Lever vi ut det nye livet som vi har fått del i, de nye interessene, de nye tilbøyelighetene, de nye lystene? Eller fortsetter vi å leve som vi alltid har gjort, og på samme måten som de lever som aldri har møtt Jesus? Begge deler altså mulig. Du kan fortsette å leve for deg selv, følge dine egne lyster og dyrke dine egne behov, leve som du alltid har gjort. Men du kan også leve på en annen måte. Du kan følge Jesus. La hans ord og hans vilje være retningsgivende for livet og for livsførselen. Gjør du det, vil du leve som et forandret menneske. Og det dette siste som Bibelen kaller for helliggjørelse. Det særlig ett sted i Bibelen du må lese, om du vil gjøre deg kjent i forholdet mellom de to naturene. Det i Paulusbrevene. Og vil jeg avgjøre tre helhetester, så måtte det være Romerbrevet 6:8,
Galaterbrevet kapittel 5 og Kolosserbrevet kapittel 3. Men nå får lov å lese fra ett av disse kapitlene, nemlig Galaterbrevet 5, og vi leser nettopp om de to naturene. Først litt om motsetningen, eller kampen, i vers 16 og 17. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Så litt om det gamle mennesket, eller den urene naturen, i vers 19-21. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og alt slikt. De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Vi skal altså passe oss for å slippe ravnen ut. Den vil bare sette sin fot på urene steder, slik vi leste om det her. Og praktiserer vi en slik livsførsel over tid, vil det nye livet kveles, og etter hvert kanskje både visne og dø. Men det finnes også et annet og et bedre liv å leve. Hør nå på vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Her hører du om et helt annet liv, det rene og det gode livet. Det er nesten som Paulus sier, slipp duen ut. La den nye naturen få sette sine føtter på rene og på trygge steder. Skulle jeg forsøke så til slutt å si hva dette betyr i praksis, å slippe det nye livet eller den nye naturen til, ja, så vil jeg gjøre det ved å peke på duens viktigste kjennetegn. 1. Duen er alltid kritisk og årvåken når det gjelder maten den spiser. 2. Duen elsker rent vann, og er en av de få fuglene som har evnen til å suge vannet i seg. 3. Duen er enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus kaller den. Den har aldri underliggende motiver, og lever ikke noe dobbelt liv. Og 4. Duen tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, begynner den aldri å slåss. Den bare flykter. Og så her tror jeg duen har viktige ting å lære oss. Prøv å leve som duen lever. Slik vil du både vokse og seire som kristen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan få naboen interessert? Det kan skje på tusen måter. Da en nabofamilie flyttet inn I nabolaget før oss, hadde han og kona naturligvis først vært på visning. De opplevde at en gammel dame ved siden av der igjen ringte etter kranbil for å fjerne bilen deres, da hun mente den stod parkert inne på hennes eiendom. De som bare var på visning I løpet av en halvtimes tid, rakk akkurat å stanse kranbilen før den dro av sted med bilen deres. Det ble naturligvis en viss knute på tråden allerede fra første stund mellom nabofamilien som flyttet inn og hun som hadde bodd der en tid. Etter et par år flyttet vi inn I det samme nabolaget. Vi fikk innblikk I et menneske med en kompleks bakgrunn. Jeg skal ikke fortelle videre, men jeg har tenkt mye på et dikt med ukjent forfatter. Vi vet så lite om hverandre, vær derfor sen til hardt å klandre de neste som gikk feil og falt. Kan hende så han ingen vei, og fikk ei hjelp av deg og meg da mest det gjaldt. Vi vet så lite om de andre, vi så dem bare stille vandre den veien som vi alle går. Vi ante ei den bitre nød, og hørte ei det rop som lød fra dype sår. Vi vet så lite om vår neste, men la oss alltid tro det beste om dem vi møter på vår vei. For til det harde, bitre sinn kan kjærligheten trenge inn fra deg og meg. Spørsmålet I emnet vårt hvordan få naboen interessert? Interessert I hva? I meg? I oss? I det å bli en kristen, og bli med I misjonsarbeidet? På en måte henger tingene sammen. Jeg merket meg hva bibellæreren Øyvind Andersen sa en gang. Du kan aldri vinne et menneske for Gud, uten at det mennesket får velvilje for deg personlig. Det setter søkelyset svært mye på oss selv, men jeg tror faktisk det mye riktig I det. Dermed starter vi med det helt grunnleggende, å være et positivt medmenneske. Å være en hyggelig person som kan gi en hjelpende hånd. Skifte en blekkpatron I en dataskriver, hjelpe med å bære noe tungt, sette sammen en IKEA-sak, finne ut hvordan en kobler opp et stereoanlegg, og så videre. Det sagt at vennlighet har ledet flere mennesker til Gud enn iver, eleganse eller lærdom. Før det igjen kommer det enkle, å være til stede, vise seg tilgjengelig, dukke opp utendørs, signalisere at det mulig å ta kontakt. Allerede her har kona mi og jeg et problem, enten vi på jobb, bak en PC, ute på oppdrag eller på hytta. Hvordan det med deg? Det gjelder å lære folk å kjenne, like dem, sette pris på dem, bli venner med dem, strekke oss for dem. Da kan det hende at de, og ikke vi, tar initiativet til å snakke om åndelige spørsmål. Og da hjertejorden på en helt annen måte forberedt på å kunne ta imot gode frø. Når vi tenker kontakt og interesse I forhold til et annet menneske, tenker vi lett I et toveis forhold, jeg, du, A til B. Jeg vil påstå, gå alltid veien om noe annet. Et objekt. Lag et trekantforhold A, B, C. Kontakt med barn får du gjennom en leke eller en bok. Kontakt med større barn får du gjennom et spill eller en aktivitet. Kontakt med en voksen får du gjennom at dere sammen opptatt av noe. Klassikeren å snakke om været. Eller prate om noe dere har vært felles om, en opplevelse, en nyhetssak eller lignende. En prest jeg kjenner hadde en hund som han kalte kontaktklumpen, for den var fantastisk til å skape kontakt. Få våget å snakke med presten, men mange våget å prate om hunden og klappe den, og da hadde de kontakt med hverandre. Vi har fått kontakt med naboen vår ved at hun ofte ber oss om småtjenester. Kanskje vi skulle bli flinkere til å be henne om hjelp. Den beste takt i evangelisering kontakt, det sagt. Å vitne ikke en fritidsaktivitet eller noe en gjør en gang i uken. Det handler om en livskvalitet. Du går ikke for å vitne, du et vitne. Mine opplevelser og erfaringer begrenset, og jeg har lite å lære bort. La oss i stedet lære av Jesus hvordan han fikk naboen interessert, og det var til og med en nabo som ingen andre ville ha noen kontakt med. Vi slår opp i Johannes evangeliet kapittel 4 fra vers 5. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Jesus kom nær, var tilgjengelig på et sted han ikke alltid var. Han var bevisst på at det var et sted knyttet følelser til. Et interessant objekt, et historisk minnesmerke, Jakobs brønn. Han trer frem som et vanlig, sårbart menneske, trett etter vandringen. Sitter i ro, så han tilgjengelig. Den sjette time midt på dagen, tid for lunsjpause, få ute. Vers 7. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Det må forklares. Jesus alene, disiplene gått inn i byen. En kvinne kommer for å hente vann. Vanligvis hentet kvinnene vann morgen eller kveld. Denne damen eller føler seg utstøtt. Jesus ber henne om en tjeneste. Han ber henne gjøre noe hun kan. Han bekrefter hennes verdi som menneske ved å ta kontakt. Han seg selv, sliten og sårbar, men det at han henvender seg vekker en sterk reaksjon hos henne. Vers 9. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritan,

flytende vann, om brønnen de sitter ved, om den felles stamfaren Jakob, og om Jesus som enda større enn ham. Jesus lover i vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som vil fram til evig liv.» Gjennom bildetalet presenterer Jesus seg selv som selve Guds evangelium. Kvinnen ber om å få ta imot denne gaven. Vers 15. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Her kunne Jesus sagt, «Tro og ta imot, kom som du er akseptert.» Men Jesus gjorde det ikke lettvint, og det er på dette punktet han gjør noe annet og mer enn vi som hverdagsvitner kan gjøre. Han peker på at det er noe i livet som må skværes opp. Hun har en livsførsel som stenger henne ute. Vers 16. Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Jesus vet hva som mangler, vers 17. Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» I stedet for å svare, «Ja, Herre, jeg vil rydde opp i forholdet til alle de seks mennene», så begynner hun å diskutere religiøse spørsmål. Vers 19. Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Jesus svarer med å si at slike ytre problemstillinger ikke er viktige. Hva det kommer an på, er å tilbe Faderen i ånd og sannhet. Vers 23. Jesus peker her på det som må skje hvis mennesker skal komme til troen. De må få et forhold til sannheten, og da må den hellige ånd overbevise. Dette er åndens verk. Da ånden hadde overbevist den samaritanske kvinnen, sa hun til folk i landsbyen, vers 29. «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Jesus hadde påpekt syndene hun levde med, men lot ikke være å ta kontakt og snakke med henne. Hun var ikke avvist som menneske, men synden var påpekt, og Jesu kjærlighet skinte gjennom hele tiden. Mennesker kan bare bli elsket inn i Guds rike. Avsnittet avsluttes på denne måten fra vers 39. «Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Folk må selv få høre. De må selv vite eller oppfatte, godta og erkjenne. Dit kan bare ånden føre oss mennesker. Men det må starte et sted. Tenk på hvordan du lever. Du er kanskje den eneste Bibelen noen leser. Hvordan få naboen interessert i evangeliet? Jeg har lest noe som en sier, «Når vi alle begynner å ligne mer på Kristus, kommer vi ikke til å trenge noe annet agn å lokke dem med.» Du er en kristen i dag fordi en eller annen brydde seg. Nå er det din tur.

Det var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan ta vare på sitt eget åndelige liv? Vi trenger en brandmur mot den ondes hackervirksomhet, og en bredbåndsforbindelse med himmelens hjemmeside. Har du vært aktiv databruker, har du sikkert opplevd både treg forbindelse med serveren, uønsket e-post, spam-mail og annet fanteri. Det sies at den eneste form for liv som er skapt av mennesker er datavirus. Og den slags er jo en sann plage. Men internett er likevel blitt et flott hjelpemiddel. Det setter oss i kontakt med en verden utenfor oss selv, og kan gi fornyelse og glede. Som du skjønner, bruker jeg internett som bilde på noe en kristen vil være opptatt av. Hvordan tar jeg vare på mitt åndelige liv? Jeg vil samle svaret i tre punkter. 1. Si nei til djevelens fristelser og angrep. 2. La Guds ord og kristent fellesskap få en stor plass i livet ditt. 3. Vær trygg på at Jesus er i forbønn for deg, at du skal bli bevart. For det første, si nei til djevelens fristelser og angrep. Djevelens første våpen er å få folk til å tro at han ikke finnes. 2 6-åringer diskuterte saken, og den ene sa, «Det finnes ikke noen djevel». Den andre svarte, «Hva er det du sier? Det står om ham i Bibelen.» «Nei, han finnes ikke. Det er som med julenissen, du tror på ham, og så er det bare pappaen din.» Ja, slik er nettopp djevelen. Han opptrer i mange fasonger. Han kommer som en brølende løve, en listig slange, en lysende engel, eller kanskje til og med i en velmenende pappa. Du kan ikke kjenne en trollmann på fargen. Jesus har skarpe ord om hvem djevelen er, og hvordan vi som mennesker er bundet til ham. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Han er en personlig fiende som fikk makt gjennom syndefallet, og hans mål er å ødelegge alt som hører Gud til. Både ordene Satan og djevelen betyr anklager. Han klager på deg overfor samvittigheten din, han anklager deg overfor Gud, og han prøver å få deg til å tro på falske påstander om Gud. Johannes skriver om en slags treenighet av virkemidler som djevelen bruker. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden, står det. Vi har en ond natur som frister oss til å lyve, drepe, knuse med ord, baktale, drive hor, være ulydige mot Gud og mennesker, misbruke skaperverket og gode ordninger, misunne, stjele og mye annet. Dette er hva Johannes kaller kjødets lyst. Så har vi øynenes lyst, alt vi ser i denne verden som kan friste oss bort fra Gud. Den tredje inngangsportalen for djevelen er hovmodig skryt av det en er og har. Hovmode, den overdrevne stoltheten, i motsetning til en kristen ydmykhet, gir spillrom for Satan. Det hovmodige sinn åpner for en bredbåndsforbindelse til djevelens opprør mot Gud. I forbindelse med dåp i kirken bekjenner vi både forsakelsen og troen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, og så videre. Ved å forsake sier jeg nei til djevelen. Jeg avviser ham. Vik bak meg, sa Jesus da Satan talte gjennom Peter. Paulus ga et råd til en ung venn. Timoteus, Ta vare på det som overgitt deg. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakk og innvendingene fra den kunnskap som med urette blir kalt så. Med det siste leddet sikter han mot gnostisismen, en vranglære som de første kristne måtte stå imot. Snu deg vekk fra tomt snakk og falske innvendinger, sier apostelen. Mange som vil være kristne i dag lever på en misforståelse. De tror at de bare kan legge til Kristus i livet sitt uten å trekke fra noe. Og dette noe er synd og løgn og villfarelse. Men den sanne omvendelsen er å vende seg bort fra det onde og snu ansiktet mot Kristus. Og ny tro må føre til nytt liv. Nå vil jeg snakke praktisk. Kutt ut medier som fyller sinnet ditt med vold, sex, spotting av Gud og de kristne, opprør mot Guds ordninger. Bruk ikke tid på innflytelse og aktiviteter som bare gir deg del i tomhet. Bruk ikke rusmidler som svekker dømmekraften din. Plasser deg ikke i situasjoner der du blir utsatt for fristelse, men trekk deg tilbake fra slike sammenhenger. Avvis den ondes hackervirksomhet. Både som mennesker og kristne trenger vi å øve oss opp til selvdisiplin og evnen til å si nei. Men den viktigste hjelpen er å samle seg om det positive. Og der kommer punkt 2. La Guds ord og kristen fellesskap få en stor plass i livet ditt. Paulus skriver, «Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» Å vandre i ånden innebærer å bli styrt av den hellige ånd. Og åndens fremste redskap for å bevare oss er Guds ord, bønnen og det kristne fellesskapet. Til menigheten i Efesus skrev apostelen, «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Her avvises beruselse, og så vises det til hvor positivt det er at kristne kommer sammen og deler med hverandre på en rikelig måte ved hjelp av kristens sang og ved bønn, her spesielt omtalt som takkebønn. I Kolosserbrevet står det ikke «bli fylt av ånden», men «la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Lar vi Kristi ord få en bred og rik plass hos oss, blir vi fylt av ånden. Jeg skulle ønske flere unge brukte av sin store kreativitet til å bli bibelkristne, omgi seg med bibelord, ting som minner om Jesus, og innholdsrike kristne sanger. Det ble fortalt om en biskop som badet 2 ganger om dagen. Da han ble spurt om hvorfor han vasket seg så ofte, svarte han, «Fordi jeg ikke har tid til å bade 3 ganger om dagen.» Predikanten Spurgeon spør ut fra dette, «Hvis de som er glad i skriften ble spurt om hvorfor de leser så ofte i Bibelen, kan de ærlig svare, «Fordi vi ikke finner tid til å lese den oftere.» Appetitten for ordet øker når vi nærer oss av det. Det var Thomas av Kempis som sa, «Jeg vil helst holde meg i en krok med en bok.» Så jeg utfordrer deg til å holde oppe en bredbåndsforbindelse med himmelens hjemmeside, som er den hellige skrift. Les i Bibelen og be. Men jeg vil også understreke hvor viktig det er å gå på møter og få fornyelse sammen med Guds folk. Vi trenger forklaring, innlevelse og anvendelse av ordet. Det er aldri bortkastet tid å ta seg tid til å spise. Det er ikke bortkastet tid for arbeideren å vedlikeholde redskapene sine. Det er aldri bortkastet tid å fylle bensin på bilen. Nå kan det være du blir litt oppgitt av å høre om å kjempe mot djevelen og lese mye i Bibelen. Da vil jeg peke på noe gledelig som gir deg hvile, og det er mitt tredje punkt. Vær trygg på at Jesus er i forbønn for deg, at du skal bli bevart. Den siste bønnen Jesus ba høyt blant vennene sine kvelden før den lange fredagen med døden på et kors, var den såkalte øverste prestlige bønnen. Da var han vel opptatt av å be for seg selv? Nei, han ba for disiplene sine og dem som senere skulle komme til tro. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Og jeg kommer til deg, Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Hvordan bli bevart? Ved å bli bevart i en enhet med Jesu navn, det vil si med Jesu person, hans ord og hans frelse for oss. Det betyr å leve et liv der Jesus betyr mer enn alt hva jeg selv kan komme opp med. Hebreerbrevets forfatter skriver om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Jesus lever for å gå i forbønn for dem som nærmer seg Gud i hans navn. Som svake mennesker står vi midt i en kamp mellom Gud og djevelen. Det kommer tydelig fram i ordene Jesus sa til Peter: «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Satan forlangte å få Peter utlevert så han kunne herje fritt med ham. Det er grunn til å tro at han forlanger det samme når det gjelder Jesu disipler i dag. Men Jesus ba for sine, og han ber for deg i dag. I sammenhengen sier Jesus de merkelige ordene: «Når du en gang omvender deg.» Var ikke Peter omvendt allerede? Nei, det må ha vært noe igjen. En selvsikkerhet som sto i veien for et liv basert bare på Jesu nåde. Hvordan kan vi ta vare på vårt åndelige liv? Ved å leve et liv der Jesus står i sentrum, der han er vår styrke og frimodighet. Bibelen sier: «Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg, ved den hellige ånd som bor i oss.» Ånden skal gjøre det, om du holder fast i Jesus. I en salme står det: «Vokt meg vel på ferden, redd jeg er for verden, redd jeg er for meg. Den som deg har vunnet, rette veien funnet, kan forville seg. Før ditt verk til ende, regn og sol du sende, bruk de råd du vil. Bare du meg fører, så til sist meg hører, himmelrike til deg.»

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kald vinterkveld fikk en mann alvorlig hjertetrøbbel og ble brakt til sykehuset. Han ba straks om at sykepleieren ringte datteren hans. «Jeg bor alene, og hun er den eneste slektningen jeg har», sa han. Sykepleieren ringte og traff en datter som ble helt rystet og sa, «Dere må ikke la ham dø, du skjønner, far og jeg hadde en forferdelig hissig diskusjon for et år siden. Jeg har ikke sett ham siden. Alle disse månedene har jeg hatt lyst til å ta kontakt for å be om forlatelse, og det siste jeg sa til ham var, «Jeg hater deg». Datteren gråt, og så sa hun, «Jeg kommer med en gang. Jeg vil være der om en halvtime.» Pasienten fikk hjertestans, og legen tok i bruk nødprosedyrer, og sykepleieren ba, «Å Gud, datteren kommer, la det ikke ende på denne måten.» Men det medisinske personalet lyktes ikke å få den gamle tilbake til liv igjen. Sykepleieren fikk se en av legene snakke med datteren utenfor behandlingsrommet. Hun kunne se smerten i ansiktet hennes. Sykepleieren tok datteren til side og sa, «Jeg føler med deg.» Datteren svarte, «Jeg har i grunnen aldri hatet ham. Jeg var glad i ham, og nå vil jeg gjerne se ham for siste gang.» Sykepleieren fulgte henne inn, og datteren gikk bort til sengen, begravet ansiktet i lakene og tok farvel med den avdøde faren. Sykesøsteren prøvde å unngå å stirre på denne triste avskjeden, så i stedet falt øynene hennes på en papirlapp på bordet. Hun tok den opp og leste, «Min kjære Janie, jeg tilgir deg. Jeg ber om at du også vil tilgi meg. Jeg vet at du er glad i meg. Jeg er også glad i deg, pappa.» Jeg er sikker på at den datteren tok vare på den lille lappen som en av sine aller kjæreste eiendeler. Tenk å få det skriftlig fra den du er aller mest glad i. «Jeg tilgir deg, jeg er glad i deg.» Ser vi dette i et større perspektiv, så har vi fått høre og lære at forholdet mellom Gud og menneske også i utgangspunktet er svært anstrengt. Vi har såret Gud med våre harde ord og opprørske handlinger. Gud tar imot oss når vi oppriktig vender oss til ham med et ønske om at alt blir godt igjen. Han åpner opp sin vide faderfavn og tar imot oss når vi sier, «Nå har det vært vanskelig mellom oss lenge nok. Gud, nå kommer jeg og ber om tilgivelse.» Da sier han, «Jeg tilgir deg, jeg er glad i deg.» Denne gode viljen til å gjenopprette forholdet har Gud vist ved at han lot Jesus, hans egen sønn, komme til jorden og sone for syndene våre. Det kostet mye både for faderen og sønnen, og den dyre forsoningen får utløp i tilgivelse, barmhjertighet og nåde. Det er dette som kalles evangeliet, og det er den aller største verdi, en verdi som vi ikke må la bli borte for oss på veien. En verdi som ikke bare er skrevet på en papirlapp, men i selve Bibelen. Jesus kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved, står det. For en verdi og for en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bohatin fast i nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma gerges.
0: Og nå er det salme 81.
1: Ja, dalle kaktilo i vostas salma.
0: Det er en sang om utfrielse.
1: Dalle okta lavla olgos tjaudium i birra.
0: Og denne salmen henger ned sammen med den foregående salme.
1: Ja, da salmene hun la sitt kjøttene jo om den og de salmen.
0: Så vi kan gjerne si at det er en forsettelse.
1: At vi satt i låka at det var det hun gjorde, det tok nok de salmen.
0: Bønnen som vi hørte om i den forrige salmen.
1: Råkos, men vi gode med den og de salmen.
0: Det var først og fremst beregnet for kristne.
1: Da lige, og det måtte gjøre som om krist eller sjorm og det.
0: Det var nok ment for en tid hvor Jakob eller Israel var i store vanskeligheter.
1: Da de gjorde så hvordan Eigei og Israel og Jakob ble større vattis på de siste.
0: Den store bønnen i dag kan vi gjerne si er slik.
1: Da større råkost alle satte meg da til alle ned.
0: Kom, Herre Jesus, ja, kom.
1: Både, Herre Jesus, ja, både.
0: Slik står det i det siste kapitlet i Bibelen. Og i mellomtiden så ber vi om at han vil hjelpe oss til å få ut hans ord.
1: Ja, gass. Ja, vi råkade alla tada at vi vatsje med holkos dolvo jo på Susanne.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne salmen.
1: Ja, da lalge vi låka den salmas.
0: Det var altså i salme 81, og vi leser de fem første versene.
1: Kaktsilo i vuostas salmas ja mi lokata vihta vuotsviersa.
0: Til kolederen etter Gitit av Asaf. Rop av fryd for Gud, vår styrke, la hyllingsrop jome for Jakobs Gud. La sangen stige og håntrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymorsdagen. Nymånesdagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag, for dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud.
1: Lavlo nå på tegge i

Lørdag etter andre søndag etter trefoldighet. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. 1. Johannes brev 3:16-18. Ved å fremstille Guds kjærlighet som eksempel, viser apostelen hva den rette kjærlighet er. Det er fordi Kristus har satt sitt liv til for oss, sier han, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Dette tar hjertet imot og griper fast i ved troen. På grunn av dette blir man hjelpsom mot sin neste, slik man selv er blitt hjulpet, om man så måtte sette livet til for ham. For nå vet vi at vi selv er frelst fra døden, og at vår legemlige død ikke kan skade vårt liv eller ta det fra oss. Men der hvor det ikke er et slikt hjertelag, der er det heller ikke en tro på eller en følelse av Guds kjærlighet eller av livet. Og, sier han, dette kommer spesielt til syne i følgende eksempel. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, det vil si ikke vil hjelpe ham med kjærlighetsgjerninger, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Han bryr seg jo ikke såpass engang at han kan unnvære en krone for å gi det til sin nødstedte bror. Hvordan skulle han da kunne gjøre det som er enda større, nemlig å gi sitt liv for ham? Men hva er vel mer alminnelig i verden enn mennesker som, på tross av at de har nok av verdens gods, likevel lukker hjertene sine for dem som trenger det? På samme måten som den rike mann gjorde overfor Lazarus. Hvor finnes de kongene og fyrstene som rekker den fattige kirkehånden, eller som gjør noe til gagn for forkynnerembedet eller skolene? Hva ville de da gjøre i det som er enda større? Alle er vi jo skyldige til å gi vårt liv og legeme for vår bror. Denne skyldigheten har vi i enda større grad når det gjelder hele kristenheten. Men nå hører vi den forferdelige dommen, at de som ikke har en slik kjærlighet, er mordere og drapsmenn for Gud, og ikke kan ha det evige liv. Verden og de falske kristne later som om de har stor kjærlighet i ord, men når de skal bevise den, viser det seg at den er ingenting. Der hvor kjærligheten ikke er av en slik beskaffenhet at den er villig til å miste livet for sin bror, der er den helt sikkert et tungt skinn. Da bedrar du deg selv og blir værende i vantroen og i døden. De som vil leve rett og vil bli ansett som kristne, skal tenke at de i handling må vise at de i sannhet og med hjertet henger fast i Guds ord og er kommet fra døden til livet. Man skal kunne spore at de ikke som andre, løgnere og mordere, etterfølger djevelen. Landsdag nummer 463, vers 12.

Ja, hei, jeg heter Sigbjørn Fjære og skal få lede oss i kveldsbønn. I Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften, for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Ni av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 20. juni. Umulige muligheter. Vi møter alle fra tid til annen muligheter og anledninger, men vi synes de er svært godt forkledd som uløselige problemer. Det ser håpløst ut. Vi kjenner oss alene og svake, og så tør vi ikke ta initiativ, slå til og ta sjansen. For hva om vi trår feil? I Bibelen leser jeg om Sauls sønn, Jonathan. Han eide et pågangsmot som inspirerer meg. Ved en anledning hadde han ikke mer enn én hjelper med seg. Problemene syntes uløselige. Han kunne nesten sagt, «Vi er omgitt av umulige muligheter». Men i tro gikk han frem, og ordene hans er blitt udødelige. «Kanskje Herren gjør noe for oss? Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få». 1. Samuels bok 14, 6.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. juni. Tekstord er hentet fra 1. Korinther brev 5. kapittel, og det 8. vers, og lyder slik: La oss holde påske, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets- usyrede brød. Rosenius sier: Her lærer vi at vi ikke må ete det hellige påskelammet Kristus sammen med ondskaps- og ugudelighets surdeig. Som en advarsel, hvor den forskrekkelige straffen om å bli utryddet av Herrens Israel, hvis vi ikke lyder denne formaningen, holdes opp for øynene våre. Hva er dette? Det høres forferdelig ut, og ikke akkurat evangelisk. Kan dette stemme med det nye testamentets herlige nådeforkynnelse? Ja, ganske visst. La oss nå våkne opp. Mange leser apostelens ord om å rense ut surdeigen med all forstolet sindighet, som om det ikke angår oss, men bare Israels barn i Egypt. Nei, dette er talt til hver eneste en av oss. Og hva er så budskapet? Jo, det forkynner at den som vil holde påske, den som vil motta Kristus og bli frelst, må gjøre det med et oppriktig hjerte, og ikke stå fram for Herrens åsyn i falskhet. For det er egentlig denne falskheten i det åndelige som gjør at en sjel utryddes av Herrens Israel, slik vi ser for eksempel Ananias og Safira i det Nye Testamentet ble utstøtt fordi de hyklet og løy for Herrens ånd. Ondskaps- og ugudelighets surdeig er altså egentlig ikke selve syndeforderve og urenheten som hvert enkelt menneske, enten vi vil eller ikke, har i vårt kjød og blod, som henger ved oss, plager og anfekter hver eneste oppriktige kristen. Nei, surdeigen er egentlig dette falske sinn som vil blande sammen troen og et liv i synd. Kristus og Belial, Gud og verden, lyset og mørke. Dette ser vi først og fremst av ordene i grunnteksten. Det ord apostelen bruker for ondskap betyr egentlig at jeg ikke bare har en ond natur, men at jeg også gjør synd, lever i urettferdighet og et syndig liv. Mens ugudelighet egentlig er en falsk sjel, som gjennom all slags hykleri, hemmelighetsfulle og giftige triks forvrenger både læren og livet. Noe som enda tydeligere kommer fram av motsetningene til dette: renhets- og sannhets usyrede brød. Ord som Luther forklarer slik: Renhet er at en lever og gjør rett og kristelig av et ydmykt hjerte, som ønsker å gjøre godt mot alle mennesker, ikke er innstilt på skade eller gjøre urett mot noen, men gjør mot alle som en vil de skal gjøre mot en selv. Men sannhet, det er at en ikke lever i falskhet og svik, bedrag og hykleri, men med et rettferdig sinn lærer og lever rett etter Guds ord. Så langt Luther. Men det er særlig av sammenhengen og bakgrunnen for disse ordene at apostelens mening kommer tydeligst fram. Dette leser vi jo i 1. Korintierbrev 5, der han tar opp og refser det forferdelige forholdet i forsamlingen i Korint, hvor iblant sine medlemmer ikke bare hadde åpenbare syndens treller, men hvor noen også levde i hor, og det så grovt at en blant dem levde sammen med sin fars hustru. Og ikke nok med det, men også, og legg godt merke til dette, også samtidig til og med var oppblåste, skrøt av sitt åndelige lys og sine apostler, var selvsikre og ubekymret som om alt var i orden. Det ser vi av vers 1 og 2 der apostelen skriver, «Det fortelles om hor blant dere, og det er slikt hor som ikke engang blir nevnt blant hedningene. Og dere er oppblåste når dere heller burde sørge, slik at han som har gjort denne gjerningen kunne bli støtt ut fra dere.» Om dette forholdet tilføyer han i versene 6 og 7, «Det dere roser dere av er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen.» Her ser vi sammenhengen. Ondskaps- og ugudelighetssurdeig er altså denne falske holdningen, hvor et menneske vil bli frelst, vil være en kristen, vil holde påske, vil motta Kristus og gå sammen med Guds folk til løftets land, men vil også ha med seg sin gamle, hemmelige synd på veien. Pynter på, skjuler, unnskylder og forsvarer dette, og er ikke innstilt på å kvitte seg med det. Det er å holde påske med ondskaps- og ugudelighetssurdeig. Da sier apostelen, «Nei, den som vil la vårt påskelam få innta seg, må rense ut den gamle surdeigen.» På samme måte som jødene oppsporte og ryddet ut alt usyret brød. Det var forbudt, og de visste at de ville miste livet hvis de åt dette sammen med påskelammet. På samme måte må også den som vil eie Kristus og ha del i hans store forløsning og frelse, leve med alvor i dette. Oppriktig søke forløsning fra all synd og urettferdighet. Ikke søke syndenes tillatelse, men syndenes forlatelse, og få utfrielse fra dem. Det er det samme som apostelen også sier om den andre påskehandlingen, når presten stenket offerlammets blod på alteret. La oss tre fram med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. Hebreerne 10:22. Legg merke til et sannferdig hjerte. Det er et hjerte som for alvor søker helt og holdent å bli Guds barn, og vil gi opp alt som ikke behager Gud.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kald vinterkveld fikk en mann alvorlig hjertetrøbbel og ble brakt til sykehuset. Han ba straks om at sykepleieren ringte datteren hans. «Jeg bor alene, og hun er den eneste slektningen jeg har», sa han. Sykepleieren ringte og traff en datter som ble helt rystet og sa, «Dere må ikke la ham dø, du skjønner, far og jeg hadde en forferdelig hissig diskusjon for et år siden. Jeg har ikke sett ham siden. Alle disse månedene har jeg hatt lyst til å ta kontakt for å be om forlatelse, og det siste jeg sa til ham var, «Jeg hater deg». Datteren gråt, og så sa hun, «Jeg kommer med en gang. Jeg vil være der om en halvtime.» Pasienten fikk hjertestans, og legen tok i bruk nødprosedyrer, og sykepleieren ba, «Å Gud, datteren kommer, la det ikke ende på denne måten.» Men det medisinske personalet lyktes ikke å få den gamle tilbake til liv igjen. Sykepleieren fikk se en av legene snakke med datteren utenfor behandlingsrommet. Hun kunne se smerten i ansiktet hennes. Sykepleieren tok datteren til side og sa, «Jeg føler med deg.» Datteren svarte, «Jeg har i grunnen aldri hatet ham. Jeg var glad i ham, og nå vil jeg gjerne se ham for siste gang.» Sykepleieren fulgte henne inn, og datteren gikk bort til sengen, begravet ansiktet i lakene og tok farvel med den avdøde faren. Sykesøsteren prøvde å unngå å stirre på denne triste avskjeden, så i stedet falt øynene hennes på en papirlapp på bordet. Hun tok den opp og leste, «Min kjære Janie, jeg tilgir deg. Jeg ber om at du også vil tilgi meg. Jeg vet at du er glad i meg. Jeg er også glad i deg, pappa.» Jeg er sikker på at den datteren tok vare på den lille lappen som en av sine aller kjæreste eiendeler. Tenk å få det skriftlig fra den du er aller mest glad i. «Jeg tilgir deg, jeg er glad i deg.» Ser vi dette i et større perspektiv, så har vi fått høre og lære at forholdet mellom Gud og menneske også i utgangspunktet er svært anstrengt. Vi har såret Gud med våre harde ord og opprørske handlinger. Gud tar imot oss når vi oppriktig vender oss til ham med et ønske om at alt blir godt igjen. Han åpner opp sin vide faderfavn og tar imot oss når vi sier, «Nå har det vært vanskelig mellom oss lenge nok. Gud, nå kommer jeg og ber om tilgivelse.» Da sier han, «Jeg tilgir deg, jeg er glad i deg.» Denne gode viljen til å gjenopprette forholdet har Gud vist ved at han lot Jesus, hans egen sønn, komme til jorden og sone for syndene våre. Det kostet mye både for faderen og sønnen, og den dyre forsoningen får utløp i tilgivelse, barmhjertighet og nåde. Det er dette som kalles evangeliet, og det er den aller største verdi, en verdi som vi ikke må la bli borte for oss på veien. En verdi som ikke bare er skrevet på en papirlapp, men i selve Bibelen. Jesus kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved, står det. For en verdi og for en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

I England forteller de en historie fra gammel tid om en rik kinesisk forretningsmann som ble fascinert av et avansert mikroskop. Da han kikket inn i linsene, kunne han studere de fine, små strukturene i blomstene. Han ble helt overveldet av alle detaljene og av hvor vakkert alt var. Derfor bestemte han seg for å kjøpe et slikt apparat og ta det med seg tilbake til Kina. Han likte veldig godt å kikke i det, helt til han en dag tok en titt på litt ris som han skulle spise til middag. Han ble helt rystet da han oppdaget små, levende vesener som kravlet rundt på risen. Tenk å spise slike små kryp! Siden han var spesielt glad i ris som daglig kost, lurte han på hva han skulle gjøre nå. Han overveide forskjellige muligheter. Til slutt ble han klar over at det var bare én mulighet til å komme ut av dilemmaet han sto i. Han ødela det instrumentet som fikk ham til å oppdage den ekle virkeligheten. Og dermed knuste han mikroskopet i små biter. Ja, så tåpelig, sier du og jeg. Men gode historier kan være som et speil. De fester oppmerksomheten på trekk ved oss selv. Hva gjør vi for å unngå negative fakta? Tar vi fatt i problemet, eller knuser vi nyhetsformidleren? Jeg tenkte litt på dette da jeg snakket med en eldre kvinne for en tid siden. Hun bodde alene, hadde ingen barn, og hadde lagt seg til vaner og tenkemåter som vennene hennes advarte mot. Hun ville ikke gjøre det mer greit for seg selv. Hun var litt sta og tok ikke imot råd fra vennene. Hun avviste dem som ville hjelpe henne. Samtidig klagde hun på ensomhet. Kanskje hun ble ensom fordi vennene følte at hun ikke ville ta imot håndsrekninger og gode råd? Noen avviser Bibelen og kristendommen fordi den peker på de svake sidene ved oss. Ja, den sier rett ut at mennesket ikke er godt nok. Vi trenger en frelser, at Gud griper inn utenfra og skaper noe nytt i livet vårt. Enkelte skrur av og drar sin vei med en gang de hører toner av kristendom. Det er et interessant eksempel i Bibelen på at man kverket budbæreren for å slippe å høre sannheten, at den tok mannen i stedet for ballen, for å si det sånn. Det gjelder Johannes, som har fått tilnavnet Døperen. Han hadde fått kallet til å stå frem som en ildfull profet. En masse mennesker lot seg døpe og begynte et nytt liv. Men Johannes snakket også utfordrende til de ledende i samfunnet. Blant annet pekte han på at Herodes Antipas hadde tatt kona til broren sin som ny kone, og dette var i strid med reglene for ekteskap. Herodes Antipas, en av de mange som heter Herodes i Bibelen, var kjent for å være både grusom og vinglete. Den nye kona hans het Herodias, og hun hadde så lite varme følelser for Johannes at hun la opp en intrige som endte med at mannen hennes gikk med på å halshogge Johannes og bringe inn hodet hans på et fat. Makabert, kan vi si, men det viser det makabre vi mennesker kan gjøre for å halshogge Guds røst, for å si det litt krast. Kineseren likte det mikroskopet som viste ham vakre ting. Men da det åpenbarte grumset i maten hans, ble mikroskopet knust. Er vi like dumme?

Filosofen i oldtiden Platon var opptatt av, som han sa, å finne noen sikre ord om Gud. I en av bøkene sine skriver Platon om hvordan man må svømme gjennom livet for å finne livets mening og mål. Men, sier han, vi har en skrøpelig planke å svømme på. Da ville det ha vært noe ganske annet om man kunne seile gjennom livet på det som heter Guds egen tale, vite om den og kjenne den. Det går en lengsel og et rop gjennom verden og historien, skriver Johannes Smith i tilknytning til dette. Tenk om Gud kunne tale. Alle som tror på Kristus har gjennom ham fått høre Guds egen tale. I Bibelen står det skrevet, etter at Gud i fordums dager, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, har alle fått med seg et eksemplar av oppgaven som lagt ut ved inngangen? Velkommen til tema om følelser og formidling. Ta med oppgaveheftet ved inngangen. Når jeg drister meg til å ta opp et slikt tema i undervisningen denne uka, så har det litt bakgrunn i at jeg for et par år siden fulgte et kurs i kristen sjelesorg ved Diakonova i Oslo. I den forbindelse så skulle vi også skrive en oppgave, og da valgte jeg dette temaet om følelser og formidling. Så var jo tanken min at jeg skulle klare å bearbeide det litt, så det passet til forelesning eller undervisning her på Fjellheim, men så langt har jeg ikke kommet, så dermed så får dere hele oppgaven. For godt og ondt. Så, og da velger jeg den formen nå, at jeg rett og slett leser fra oppgaven. For skal jeg referere, så vil kanskje noen likevel ha øynene på papiret. Og da er vi på litt ulikt sted. Så jeg kommer til å lese fra begynnelse til slutt. Samtidig vil jeg si, nå vil jeg stoppe litt mer opp og presisere at ta spørsmål underveis. Er det noe dere vil si underveis nå, så ikke vær redd for å rekke opp hånda. Vi har 3 timer på dette temaet i uka, og tror vi skal komme igjennom. Men det er viktig at vi også kan få plass for spørsmål og litt samtale rundt dette. Det er ganske spennende, og et tema som berører alle sammen. Før jeg går på lesningen, så hadde jeg lyst til å lese et vers fra Jesaja, kapittel 57, vers 15. Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Sjelesorgens mulighet, det er Herren er nær. Han som bor i det høye, vil også bo i våre liv for å gjøre sin gode gjerning i oss og med oss. La oss be. Herre, takk for du er nær ved din gode ånd. Og vi ber at du også må veilede oss gjennom dette tema, hvor vi er elever, hos deg vår skaper og far. Takk for at du har gitt oss livet, og at du vil bo i våre personligheter, og gjøre oss til redskap også i sjelesorgens tjeneste. Amen. Da starter jeg innledningen og tenker det kan være verdifullt, for dere kanskje i hvert fall, å høre litt om min vei inn i temaet. Temaet omkring følelsenes betydning har jeg lenge vært nysgjerrig på. Min vei inn i det er dels motivert ut fra spørsmålet, hvordan kan jeg leve slik at det ikke-verbale språket formidler det samme budskapet jeg forteller med ord? Jeg viser til artikkelen «Følelser og kommunikasjon» av Johannes Selstø i denne boka som heter Nærhet. Den satte meg på sporet. Og i løpet av undervisningen ved Diakonova er jeg blitt mer klar over hvor sentralt tema er i sjelesorgen. Oppgaven har derfor som mål å hente fram vesentlige aspekter om følelser og formidling i sjelesorgen. Et søkelys på følelsesbevissthet og sjelesorg bør orientere seg ut fra en kristen antropologi. Det betyr jo læren om mennesket. Derfor starter jeg med å se nærmere på følelsenes plass i Bibelens syn på mennesket. Dernest er jeg opptatt av hva psykologien kan tilføre sjelesorgen i spørsmålet om hva følelsesbevissthet betyr for god formidling. Ut fra disse utfordringene spør jeg så hvordan sjelesorgssamtalen kan gi plass for en dypere kontakt med følelsesspråket. Her har jeg to hovedfokus. Hvilke holdepunkter gir kunnskap om følelsesbevissthet til god kommunikasjon? Hvordan kan sjelesørgeren anvende og gi videre sin innsikt om følelsesbevissthet i samtalen med medmennesker? På bakgrunn av temavalget, begrunnelsen og disposisjonen som er presentert, er jeg kommet fram til følgende problemstilling for oppgaven. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Med denne formuleringen velger jeg å gå noe i dybden på problemfeltet formidling i sjelesorgen, der oppmerksomheten rettes mot følelsene som uttrykksform. Bare i begrenset grad omtaler jeg bestemte følelser, men stanser kort ved selvfølelsen som særlig viktig i tematikken. Med utgangspunkt i sjelesørgerens egen kompetanse håper jeg å få fram hvordan samtalens møte med andre personer kan bevisstgjøre følelseslivet også hos ham eller henne. Jeg bruker her betegnelsen konfident som det faglige uttrykk for en person som oppsøker en sjelesørger. I utviklingen av problemstillingen har jeg i tråd med Petersen, forfatter til en bok om oppgaveskriving, hatt for øye at denne bør oppfylle kriteriet om personlig, faglig og sosial relevans. Spørsmålet som stilles anser jeg relevant ut fra personlig interesse. Behovet for selv å lære mer om tema. Jeg tenker at problemstillingen er faglig relevant, og bli kjent med egne følelser er en verdifull utrustning for sjelesørgeren, og i formuleringen har forhåpentlig sosial relevans, i den spør etter kunnskap som kan bli til hjelp både for konfidenten og andre som står denne personen nær. Med dette har jeg begrunnet hvorfor jeg skriver, hvordan jeg vil disponere framstillingen og hensikten med nettopp denne oppgaveformuleringen. Pust. Noen som vil si noe til innledningen? Valg av metode. Metoden jeg har valgt er litteraturstudium. Jeg trenger faglig kunnskap som både veileder pålitelig i følelsenes verden og har det sjelesørgiske siktet for øyet. I temaet jeg ønsker å belyse, følelsesbevissthet og formidling, det er i utgangspunktet allmennmenneskelig. Jeg har derfor prøvd å finne litteratur som kan gi svar på hva som er følelsesmessig ekte og sant når mennesket kommuniserer. I boka Om å skape kontakt deler forfatteren Virginia Satir av sin rike erfaring som familieterapeut om hvordan vi kan øve oss i å snakke tydeligere sammen. Hun viser vei til å oppdage og uttrykke også hva vi føler når vi skal sette ord på hva vi tenker og mener. Bevissthet om følelser er en sentral dimensjon også i Jon T. Monsens lærebok i klinisk psykologi, Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Denne faglige fordypningen anser jeg som et viktig fundament når vi skal prøve å forstå hva følelsene betyr i utviklingen av en sunn personlighet. I spennet fra en psykologisk innfallsvinkel til en mer teologisk forståelse av mennesket, har jeg hatt stort utbytte av boka The Human Person in Theology and Psychology. Forfatterne Beck Demarest gir stor plass til mennesket som emosjonelt vesen. For å belyse følelsesaspektet i sjelesorgen har jeg funnet verdifull veiledning i Anders Bergems bok «Som epler av gull». Her berører han følelsesmessige momenter som engasjerer meg og gir viktige impulser til sjelesørgerisk formidling. Underveis er også flere andre litterære kilder nevnt litteraturlisten trukket inn. De bidrar til å støtte og berike eller utfylle og nyansere det øvrige utvalget. Alle kildene som er benyttet anser jeg godt egnet for å belyse og besvare spørsmålene som reises. Etter nå å ha presentert den mest aktuelle litteraturen og begrunnet hvorfor nettopp dette materialet er med, vil vi åpne bøkene, presentere stoffet og drøfte kunnskapen de gir. Litteraturlisten helt bakerst samler disse forfatterne som jeg viser til også nå underveis i oppgaven. Så dere har kildene der. Da går jeg videre. Faglig presentasjon. Og nå må dere ikke være redd for å si fra hvis dere vil bryte inn og ta ordet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Menneske i Guds bilde. Bibelen definerer mennesket som skapt i Guds bilde. Beck Demarest ser likheten med Gud i mennesket som personvesen. Gud møter oss som en person, who knows, wills, feels and relates. På samme måten er mennesket som mann og kvinne en personlighet med disse egenskapene. Mennesket reflekterer og representerer Gud, også med sitt vide spekter av følelser. Beck Demarest beskriver mennesket ut fra fire hovedord, sjel, ånd, kropp og hjerte. De tre første kan betegne hele personen, mens sjel, ånd og hjerte uttrykker det indre livet. Alle fire begrepene romer også følelsene. Kanskje skal jeg føye til

Bek Demarest framhever i dette mangfoldet lengselen etter Gud som sentral i skriften. Salme 73. Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. I forbindelse med salmene kan jeg tilføye et ord av Luther. I salmene ser du alle de hellige inn i hjertet. Enhver finner her ord og uttrykk som om de var skrevet for ham alene. Er det noen som vil si noe? Eller så går jeg videre. Ja. Ja. Vi har jo lest dette ordet i 1. Tessalonikerbrev 5, hvor Paulus i vers 23 nevner disse aspektene i personen. At Gud, en bønn om at Gud må bevare ånd, sjel og legeme. Så de er med også i Det nye testamentet. Som sider ved personen Gud har skapt oss som. Hjertelivet er jo det innerste i personligheten. Fra hjertet ut går livet. Og Gud byr oss å elske Gud over neste med hjertet. Samtidig, sier Jesus, er det sete for de onde tankene, sentrum i personen vår. Gud har skapt oss, men syndefall har influert det. Det kommer vi til. Sjel, ånd og kropp henger tettere på hverandre, men alle tre kan uttrykke hele personen. Så når de nevnes hver for seg, for eksempel legemes oppstandelse, så er det jo tydelig. Kroppen, den har en høy status i kristenfilologi. Menneskets ånd kan vise til Romerbrevet 8, hvor Paulus taler, er det i vers 15, vår ånd vitner med Guds ånd om at vi er hans barn, Guds barn. Ikke sant? Menneskets ånd og Guds ånd som har tatt bolig i oss, åndsiden. Sjelen er muligens en mer hele psykologiske, hva skal vi si, psykologiens. Altså sjelen, alt det som ellers er i personligheten. Men som sagt, disse begrepene kan også beskrive hele mennesket, så jeg har ikke noe veldig godt svar til deg på å avgrense dette. Her kan det nok sies mer og litt mer presist. Skal vi la det være med det i første omgang? Syndefallets følger og åndens gjenreisning. Med syndefallet er Guds bilde som mennesket bærer forfalt og forvrengt, men ikke ødelagt. Følelseslivet er ikke unntatt. Slik hele personen med sjel, ånd, kropp og hjerte er skapt i Guds bilde, er alltid mennesket rammet av synden. Bek Demarest refererer til følger i følelseslivet. Spor i vår følelsesverden i form av for eksempel frykt for døden, tomhet, sorg og skam trenger ikke i seg selv være syndige. Vi kan jo her vise til også hvordan Jesus var engstelig i møte med det som ventet ham, for eksempel. Han kunne sørge,

0: ved Lazarus sin grav, hvor han gråt. Så dette er ikke nødvendigvis følelser som i seg selv er syndige. Men hos oss så har også synden satt sitt stempel på disse reaksjonene. Den hellige ånds pust vil fornye alle menneskelige evner og funksjoner. Men skal åndens frukt vokse fram, må kjødelige lyster og begjær dødes. Forfatterne nevner også helbredelse av følelseslivet som en side ved åndens nyskapelse. Bare sønnen bærer Guds bilde i sin fylde. Det nye mennesket i oss, sier Beck Demarest, utgjør en livslang prosess mot å revitalisere dette bildet. Det er det vi har vært innom, så vidt, i undervisningen i Filipperbrevet. Bildet av Jesus er modellen som vi både er skapt etter, og som er modell for det nye mennesket i oss, i helliggjørelsen, som vinner skikkelse dag for dag, skritt for skritt, i kampen mot det gamle mennesket. Revitalisere bildet, det handler jo om å gjøre det levende, hente fram det som kanskje har vært glemt eller gjemt, gjenopplive. Skriftordet vi leste, Jesaja 57,15, gjenopplive, lege det sønderbrutte. Vi tar med også et liv i relasjoner, i et kristent menneskesyn. Beck Demarest legger vekt på at mennesket er skapt til å leve i relasjoner, og anvender begrepet shalom som uttrykker helhet og fred. Det hebraiske ordet for fred. Og sitatet, harmonious relations with God form the basis for right relations with oneself and with other human beings. Syndefallet blokkerte disse forbindelsene, altså mot Gud, innover mot meg selv og med andre. Så mennesket som individ kan kjenne seg fremmed og alene. Frelsen innebærer at Gud i Kristus overvinner det som skiller og stenger, og vil skape samfunn og nærhet i alle relasjoner. Kanskje kan det føyes til her at det ikke nødvendigvis er sånn at selv om man har det rett med Gud, og er trygg som Guds barn, at jeg, hva skal vi si, opplever det godt, hverken i forhold til relasjonen med meg selv, eller i forhold til andre. Ikke sant? Så selv om relasjonen til Gud er grunnleggende i forhold til frelsen, så er det samtidig tre eller flere relasjoner her som vi må være oppmerksom på. Og selvfølgelig at man kan ha det godt med seg selv og andre mennesker, men være i konflikt med Gud, for eksempel. Noen som vil si noe, så kom igjen. På dette grunnlaget blir det spennende å se nærmere på hvordan vi kan leve som hele mennesker, også med hva vi føler. Bevissthet om følelser og kommunikasjon. Hvilken rolle spiller følelsene for god formidling? Og da spør jeg først, hva er følelser? Vi går inn i psykologien. Ifølge Monsen, altså psykolog, synes følelser å være et biologisk gitt signalsystem, forankret i kroppens organer og i vår mentale bevissthet. De er primært ikke lært, men trolig medfødt og aktiveres før det verbale språket. Slik at også et barn har hele registret. Monsen opererer med 9 grunnfølelser. Her med da med et komma imellom. Interesse, iver, velbehag, glede, frykt, skrekk, sinnraseri, skam, ydmykelse, tristhet, fortvilelse, misunnelse, sjalusi, skyldfølelse, ømhet, hengivenhet. Og så er det under disse igjen flere følelser som det kan være spennende å være på oppdagelse etter, ikke sant? For eksempel glede, den kan romme ulike følelser, hvordan du uttrykker det. Videre i teksten. Følelser står ikke i motsetning til fornuft, sier Monsen, slik vi lett tenker. Følelsesmennesker er impulsive og lite saklige, og følelser er upålitelige og ikke noe å bry seg om. Men, korrigerer forfatteren, følelser influerer i stor grad også på tankelivet og informerer, sannsynligvis med en sannhetskvalitet som svært mange verken tør eller vil vedkjenne seg. Det betyr altså det at jeg kan si tydelig med språk, men så forteller kroppen min noe annet. I hvert fall de som er rundt deg vil kanskje se det fortere enn deg selv, tenker jeg. Og hva er mest sant? Det du sier, eller det kroppen forteller? Og det er det han peker på her, at de signalene kroppen gir, som kommer til uttrykk i kroppsspråket, kanskje de har en kvalitet i det de sier, som kan være mer i samsvar med hvordan jeg har det.
1: Ja.
0: Hvis vi tar med siste avsnittet, så kanskje vi får et svar fra faglig hånd. Slik kan følelser signalisere kroppens behov og gi sinnsstemninger fysiske utslag. Svaret på spørsmålet ditt er vel ja. Det er viktig å ta hensyn til dem. For hvis ikke, så kan de få utslag som kanskje går i en retning vi ikke har kontroll på. Over tid, belastende og kanskje skadelig. Men desto tidligere man kanskje lytter til noe av dette, så er det i hvert fall mulig å gjøre noe med det. Ja. Siste linjene. For å utvikle sin personlighet er det derfor avgjørende, poengterer Monsen, å bli bevisst følelsene sine og ha mot til å uttrykke dem. Denne prosessen vil vi nå se nærmere på. Altså hvordan uttrykke hva jeg føler. Vær god formidling. Og da lar vi familieterapeuten Satir, engelsk, amerikansk, jeg husker ikke helt. Hun har som utgangspunkt at å kommunisere handler om å leve i relasjoner. Vi gir og mottar budskap og ønsker å kommunisere slik at vi føler vi forstår hverandre. Her blir tre spørsmål viktige. Hva budskapet? Hvordan blir det gitt? Og hvordan blir det tatt imot? Forfatterens hovedpoeng er å kommunisere det jeg vil formidle, slik at det blir tatt imot som det var ment. Handler dypest sett om å skape kontakt. Å skape kontakt forutsetter to mennesker og tre parter. Hver person i kontakt med seg selv, og hver person i kontakt med den andre. Altså, når to snakker sammen, at vi også har med oss kontakten innover. Hva skjer der? Hva rører seg der? To personer, tre parter. Det er bildet i kontakt. Ifølge Satir er kjernen i å skape kontakt å være ærlig med hva vi føler. Og å være følelsesmessig ærlig uttrykker kongruens. Det vil jo si at noe er i samsvar, ikke sant? Er det ikke fra matematikken kongruente størrelser? Da er de like. Da er det samsvar. Kongruent språk betegner hos forfatteren og det samsvar mellom de ulike sanseuttrykkene vi signaliserer, og at dette budskapet er i samsvar med det som foregår av tanker og følelser inni oss. Satir understreker at vi kommuniserer med hele oss, men ikke alltid bevisst, og vi kan formidle ulike meldinger samtidig, verbalt med det jeg sier, og ikke verbalt. Det skjer med ord, med stemme, det vil si tonefall, tempo, volum, rytme, med kroppen, posisjon, mimikk, bevegelser og handlinger. Det jeg gjør, det jeg utfører. Altså kongruent samsvar mellom det vi uttrykker, vi signaliserer, utad, og det som skjer inni oss. God formidling betyr derfor at disse signalene er mest mulig samstemte, slik at jeg ikke kommuniserer dobbelt, men er ekte og tydelig. Det jeg opplever inni meg kan være svært forskjellig fra det jeg klarer å sette ord på. Derfor blir det ikke-verbale språket viktig. Kongruent formidling innebærer at det du sier stemmer overens med det du føler, at kropp og ansiktsuttrykk stemmer med ordene, og dine handlinger understreker alt sammen. Pusten, sansene, mimikken, evnen til å kle budskapet i ord og til å bevege seg, utgjør redskapene vi trenger. Å skape kontakt handler om tålmodig å lære å bruke disse, slik en må øve seg for å utvikle sportslige ferdigheter. Fullstendig kontakt innebærer å bruke dem alle på en slik måte at de harmonerer med hverandre. I denne prosessen mot kongruens blir det å ha god kontakt innover med seg selv en forutsetning for å leve virkelig kontakt utover med andre. Å formidle på en god måte innebærer derfor, ifølge Satir, å kommunisere med hele personen, der også følelsene indikerer viktige tegn. For å kunne lytte til dette språket må følelseslivet bevisstgjøres. Jeg kan bare føye til et lite eksempel fra mitt eget liv, fra talerstolen, som min kone gjorde meg oppmerksom på. En gang jeg skulle formidle noe som egentlig var alvorlig, og at jeg da på en måte ville balansere det med å prøve å formidle det på en vennlig måte. Men det skjedde jo da at jeg smilte mens jeg sa det. Ikke sant? Og det skaper jo litt sånn, det svekker alvoret. Selv om en forstår det jeg sier. Ikke sant? Så det var bare et eksempel som jeg må være oppmerksom på. For å kunne lytte til språket må følelseslivet bevisstgjøres. Vi rekker å ta med også noe om det. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Og da kommer vi til Jon Berglund, som også er psykolog, og som har noe veldig verdifullt, som jeg lærte her. Hva ting betyr. En hovedteori hos Berglund er at alle våre følelser kommer av hva ting betyr. Hjernen har lagret alt som er skjedd i livet. Følelser oppstår fordi hjernen har koblet til hva som er viktig for meg. Ved å reflektere over hva som er viktig, aktiveres dette så det blir bevisst. Og det vi føler for, fordi det betyr mye, styrer vår atferd, hva vi velger og prioriterer. Følelser og atferd er ifølge Berglund en konsekvens av hva ting betyr. Vil vi endre følelser og atferd, må vi begynne på det ideologiske planet. Hva jeg lar ting bety i livet, altså en mental holdningsendring. I en forelesning så nevner han et eksempel. En elev som hadde utagerende atferd, var vanskelig i undervisningssituasjonen, som ble tatt til side, og etter hvert gjennom samtaler så klarer han å få tak i hva denne gutten sier er det viktigste for han i livet. Og klarer han å gripe tak i det, at han får utfolde det, og at gjennom det så forandret han atferd. Veldig kort referert. Men vi skjønner poenget her, at det jeg reagerer overfor, det er jo det som jeg har med meg, av verdier, som gjør at dette aktiveres. Ikke sant? Hvis du ser på en fotballkamp hvor du ikke bryr deg om noen av lagene, så er følelsene lave, men har du ditt yndlingslag, så berører det deg, om ikke det berører den ved siden av. Sånn er det. Det som er viktig, verdier, det gjør noe med oss. Følelsen reagerer. Å bli bevisst sine følelser handler derfor ifølge Berglund om å bevisstgjøre verdier. Følelser kommer av hva det der ute betyr for meg her inne. Skyld er det eneste naturlige og rette å føle når jeg bryter verdinormer som betyr noe for meg. I forhold til sinne er det ikke andre som gjør meg sint. Det er jeg som gjør meg sint når jeg blir bevisst hva som skjer, og hva det betyr for meg. Følelsene bor i kroppens muskler og organer. Du kan ikke tenke hva du føler, men du kan tenke over hva ting betyr. Dette er hos forfatteren nøkkelen til å ta ansvar for sine følelser. For meg var dette ganske nytt. Så kanskje trenger noen flere å la det synke litt. Skal jeg fortsette? Ansvar for egne følelser. Satir sier at dette spørsmålet handler om å eie sine følelser. og ikke la andre bestemme over dem. Det innebærer å vedkjenne seg hva en føler, og anerkjenne disse følelsene som mine. En tjenlig øvelse for å omgås følelser på denne måten består, ifølge forfatteren, i å snakke i jeg-form. Vi unngår gjerne ordet jeg, fordi det setter oss selv i sentrum. Så sier hun, det er skygge fra barndommen, når du ikke må stikke deg fram. Det viktigste for å bruke jeg er at du helt klart tar ansvar for det du sier. Ta ansvar for hva vi føler. Sati legger vekt på at hvis vi framtrer som om vi har følelser vi ikke har, da lar vi oss styre av andre og overlater ansvar for hvordan vi skal tenke og handle i deres hender. Da skades selvfølelsen, hva jeg tenker om meg selv. Ikke sant? I en gruppe, hvis det en som skal definere hva alle føler, da blir det feil. Jeg må ta ansvar for det jeg føler, og la det bestemme hva jeg skal, hvordan jeg skal handle. Selvfølelsen. Å bli bevisst på å oppleve egne følelser er ifølge Monsen i stor grad avhengig av å bli sett, anerkjent og bekreftet følelsesmessig. Bli sett, anerkjent og bekreftet. Unnskyld, har du den? Ligger ved inngangen? Og personen vil da, slike gjensvar, altså bli sett, anerkjent og bekreftet, slike gjensvar styrker evnen til å legge merke til og kunne stole på egne følelser. Og personen vil da utvikle videre denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Altså, når du sier til en person at du har sett han, kan anerkjenne og bekrefte vedkommende, så styrker du hos denne personen evnen til selv å legge merke til dette senere. Denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Så siterer jeg Gunnar Elstad, som mange av dere kjenner gjennom sine gode bøker. Han presiserer, selvfølelsen vår, den er ikke medfødt, slik som de andre følelsene. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet er et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Vi er på side 10. 9 hos dere. Ok, unnskyld. Begrepet selvfølelse altså brukes for å beskrive hva slags forhold et individ har til seg selv. Ifølge Monsen innebærer god selvfølelse å ha god kontakt med egne bevegelser, sanseinntrykk og følelser. Nå er vi da inne i oppgaven hvor jeg siterer fra forfattere som jeg brukte denne oppgaven som dere har fått. Han er en psykolog. Litteraturlista står bak, der har du hele navnet og boka. Vi er midt i avsnittet under styrket selvfølelse. Monsen beskriver følelser som kjernen i det sanne selvet. I forhold til det sosiale selve i utviklingen av vår personlighet. Når det vi selv opplever følelsesmessig blir fortrengt til fordel for hva andre forventer og krever, kan vi miste kontakten med egne følelser. For å være et mentalt, sunt og velfungerende menneske må vi kunne føle og oppleve ut fra oss selv. Altså det innerste, hva du føler, ikke hva andre mener du skal føle. Ikke hva andre forventer at du skal føle nå. Ikke sant? Kontakten med egne følelser. Og siste avsnittet her. Selvfølelsen er kjernen i personligheten, bekrefter Satir. Og alt det som sårer selvfølelsen, reduserer muligheten til å skape god kontakt. Vi styrker selvfølelsen ved å bli bevisst at det bare er jeg som er meg. Sentralt her er friheten til å føle som du gjør, i stedet for det du burde føle. Friheten til å si det du tenker og føler, i stedet for det du burde tenke og føle. Slik blir kongruent kommunikasjon en viktig byggestein for selvfølelsen. Selvbildet, det er det du vet. Vi vet alle er skapt i Guds bilde. Vi vet hvordan Gud har ordnet det i utgangspunktet. Men selvfølelsen, det er hvordan opplever jeg dette i mitt liv. Sant? Den er ikke medfødt. Den må vi være oppmerksom på. Det er klart, i en sånn sammenheng med barn og unge, så er det jo veldig viktig at denne selvfølelsen da kan få utviklingsmuligheter. Det jeg ikke har berørt nå, det er jo dette som vi har vært innom i undervisningen, i forhold til at vi ikke skal bygge på følelser i trosliv, men det er jo noe annet, ikke sant? Så her må vi skjelne litt. Styrke selvfølelse, det er noe Gud vil i vår personlighet. Ja, absolutt. Det er et punkt til under dette temaet, men jeg tror vi skal vente med det, for det oppsummerer litt. Og er litt mer i dybden, så jeg tror vi skal spare det til i morgen. Da fortsetter vi. For nå er tiden vår gått i dag.
1: Bra.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det har vært gjort mye forskning omkring menneskelig oppførsel. Et prosjekt fra 1960-årene synes jeg ganske interessant. En gruppe 4 år gamle barn ble prøvet i om de var i stand til å utsette nytelse. Det ble sagt om en mann at han klarte ikke å se mat uten å spise av den. Kunne disse 4-åringene ha foran seg noe godteri uten å smake på det med en gang? Forsøket med 4-åringene ble arrangert slik at hver av dem fikk en marshmallow, en luftig liten sukkerbolle, foran seg. De fikk høre at de kunne spise den med en gang, men hvis de klarte å vente til forsøkslederen kom tilbake om ca. 20 minutter, så ville de få 2 marshmallows. Noen barn i gruppen klarte naturligvis ikke å vente. De svelget ned søsaken med en gang. Resten av gruppen kjempet hardt mot fristelsen til å spise den straks. De holdt seg for øynene, snakket med seg selv, sang, lekte eller prøvde til og med å sove. Da forsøkslederen vendte tilbake etter 20 minutter, ble de barna som hadde klart å vente, belønnet med 2 marshmallows som avtalt. Dette forsøket ble ledet av psykologen Walter Mitchell ved Stanford-universitetet. Det mest interessante var at de kunne teste de samme barna 12-14 år senere. Forskjellene var forbausende. De barna som hadde vært i stand til å kontrollere trangen til å få tilfredsstilt lysten sin med en gang, de hadde lykkes mye bedre som tenåringer, både sosialt og personlig. De var mer høflige, hadde større selvtillit, var mer pålitelige og hadde større evne til å takle stress. Intelligenstester viste at de lå mye høyere i forhold til dem som måtte ha tilfredsstilt sine behov straks. Ut fra dette mente psykologen at det er en viktig nøkkel til å lykkes i livet å ha selvdisiplin eller selvkontroll. De menneskene som klarer seg best er de som ikke drives av impulser og innfall, men som kan vente og tenke mer langsiktig. Den vise kineseren Konfusius skrev at menneskenes natur er alltid den samme, det er vanene som skiller dem fra hverandre. Mennesker som klarer seg godt, har gjort det til en vane å gjøre også slikt som andre ikke vil. De viser selvkontroll og selvdisiplin. En venn av meg fortalte at jenta hans hadde spurt i forbindelse med første skoledag: «Pappa, hva er disiplin?» Spørsmålet kom overraskende, og det var ikke lett å gi et kort svar, sa han. Men disiplin, eller disiplin som hun naturligvis mente, er ikke bare et gode hvis den blir diktatorisk og styrende på en negativ måte, men selvdisiplin, å kunne stå imot lyster og fristelser og utsette tilfredsstillelse av behov, er en god ting. Den vise kong Salomo skrev at som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn. Og Paulus bekjente at jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom. Hensikten var å leve et liv som var verdig for Gud. Da Jesus sa at min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, mente han nok blant annet å si: av og til må vi velge mellom mat og noe viktig. Da velger vi det viktige og utsetter maten.

Filosofen i oldtiden Platon var opptatt av, som han sa, å finne noen sikre ord om Gud. I en av bøkene sine skriver Platon om hvordan man må svømme gjennom livet for å finne livets mening og mål. Men, sier han, vi har en skrøpelig planke å svømme på. Da ville det ha vært noe ganske annet om man kunne seile gjennom livet på det som heter Guds egen tale, vite om den og kjenne den. Det går en lengsel og et rop gjennom verden og historien, skriver Johannes Smith i tilknytning til dette. Tenk om Gud kunne tale. Alle som tror på Kristus har gjennom ham fått høre Guds egen tale. I Bibelen står det skrevet, etter at Gud i fordums dager, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi sender nå et møte fra Sammisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi sadditar lorkama Sammisjona dalve tjokkan massas Kautokeinos.